0: ви слухаєте
1: найтепліший полюс планети.
0: Західний полюс.
2: Західний полюс.

0: like to move it.
1: Тепер презентує гіт на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук. Як завжди в цій порі, гіт на обрії. Палітра різнобарвної сучасної української музики, з якої ми висмикуємо для вас найяскравіші кольори музичного спектру.
1: Гіт на обрії.
2: Цього разу козак Сіромаха та Сіромак божевільний.
3: Чи божевільний?

0: Може, коли у всьому світі роші. Кажуть, у всьому треба шукати хороше. Тому люди шукають гроші. Може, я дякую, що він.
1: Козак Сіромаха та Сіромак видали на гора цей сатиричний трек під назвою «Боже, вільний» задля того, щоб ми зайвий раз подумали про важливі речі. Наприклад, щодо одержимості сучасного суспільства грошима. Музикантам вдалося досить влучно поєднати духовне із комерційним, гумористичному та енергійному стилі. Що ж, цілком можливо, що такі складові і є запорукою перетворення на справжній гіт. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
2: Гіт на обрії.

0: Реклама.
1: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
2: Позиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
0: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочкові 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів, звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
4: Соціальна реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності, 24 серпня, 18:00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою, на вас чекає купиця сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села, 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
0: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
7: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Respect Dental. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Всім доброго ранку. Ви слухаєте актуальні новини станом на 8 годину. З вами Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! В Одесі внаслідок дронової атаки зазнала пошкоджень квартира на 5-му поверсі житлового будинку. Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак. Господарів не було вдома, обійшлося без постраждалих. Також до лікарні доправили жінку та чоловіка, поранених внаслідок нічної дронової атаки в центральному районі Херсона. Обоє отримали вибухові травми. У чоловіка опіки тулуба, руки, ніг. У жінки уламкове поранення обличчя, повідомили в МВА. До 254 зросла кількість загиблих внаслідок землетрусу в Колумбії. Про це пише видання Reuters. Рятувальні бригади продовжують шукати постраждалих під зруйнованими будівлями. Багато корінних громад у районі Чоко, неподалік від епіцентру найсильнішого за останні роки землетрусу, досі залишаються без електрики та базових послуг. Це ускладнює рятувальні роботи. У Латвії виявили підземний тунель з Білорусі, за допомогою якого 15 людей намагалися незаконно потрапити до країни. Про це пише видання Delphi. Це перший зафіксований випадок використання тунелю для незаконного перетину латвійського кордону. Раніше подібних інцидентів на цій ділянці не траплялося, стверджують прикордонники. Сполучені Штати Америки продали на металобрухт два підсанкційні нафтові танкери «Ера» та «Галілео», які ходили під російськими прапорами і були захоплені в січні 2026 року. Про це пише видання Reuters. Обидва танкери утилізували на металобрухтових заводах в Індії. Переходимо до регіональних новин. В надвірній на екофермі в поїлках птахів помітили зелену воду. До редакції Галки звернувся читач, який побував на екофермі Альпако Ів в надвірній. І в вольєрах птахів він помітив воду зеленого кольору, а на ємностях для пиття – зелений наліт. Тож Галка звернулася за коментарем до власника екоферми Андрія та запитала, як часто там змінюють воду для тварин. За його словами, воду змінюють щодня, а іноді двічі на день. Він також пояснив, що нині на фермі є проблеми з працівниками, та зауважив, що під час спеки, на його думку, важливіше, аби тварини взагалі мали постійний доступ до води. І на запитання, чи виправили ситуацію з зеленою водою, Андрій відповів ствердно: так, виправили, і все від і до. Це наше приватне, ми все робимо якнайкраще, зазначив він. У вівторок, 11 серпня, в залі «Сакральні сучасний» Івано-Франківського краєзнавчого музею відкрили виставку художника та іконописця Данила Мовчана «Поєднання зміни». На ній представили понад 30 робіт, більшість з яких створені протягом останніх 2 років. Далі пряма мова. Це роботи, які творять від особистих переживань, від реакції на трагедію, на цю травму життя, яка нас оточує, каже Данило Мовчан. Більш деталей про цю подію ви зможете знайти на порталі «Репорт». На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 9:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці 16 градусів тепла, показує стовпчик термометра, але до обіду має прогрітися до 23 максимум. Ввечері температура опуститься до 18. Взагалі похмура погода буде триматимося сьогодні, але ввечері небо ненадовго стане чистим і ясним. Аж до вечора, коротше, буде похмуро, а ввечері буде ясно, без опадів. У четвер, 13 серпня, тобто завтра, температура коливатиметься від 9 градусів тепла вранці до 24 максимум в обідню пору. В цілому день, обіцяють синоптики, буде похмурим, хоча опадів не передбачається. Переносимося в Яблуницю, Косів та околиці. Там значно прохолодніше, 12 градусів тепла, показує стовпчик термометра. Максимум, що на сьогодні обіцяють в обідню пору, це 17 градусів тепла. Знову ж таки, перша половина дня буде похмурою, а ось ввечері хмари заберуться геть. Опадів не буде. У четвер, 13 серпня, вранці очікуємо плюс 5, в обідню пору плюс 18 максимум, а ввечері плюс 11. Ой, скажу так, ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка буде триматися аж до самого-самого вечора. Опадів не передбачається доптики. Ось така от погода станом на 8.05. А я ще нагадую, що партнер прогнозу погоди «Вамбут». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.

Люсі. Ну що, друзі, всім доброго ранку. Знаєте, немає нічого приємнішого починати свій ранок на найтоплішому з класною музикою, з філіжаночкою кави, а ще з неймовірним днем. Днем, коли відзначають Міжнародний день молоді, одним словом. Слухайте, божечки, це ж такий гарний вік, молодечий. Особлива пора, коли, знаєте, будь-кому, будь-яка людина відчуває в собі невичерпну силу і енергію. Щось робити, творити, неймовірно амбітна, неймовірно ідеалістична і так далі, тому подібне. І саме в Україні, як і в всьому світі, розуміють оцю важливу роль юнаків і дівчат, тому їм присвячується особливий день, який раніше відзначали кожного року в останню неділю червня, з 2022 року, згідно з указом президента України від 1 січня 2022 року, День молоді України об'єднали з Міжнародним днем молоді. Тобто, друзі, День молоді України відзначаємо 12 ось серпня. Тому вітаю всіх. І крім того, що сьогодні День молоді, ще варто згадати про середніх дітей. Так, таке взагалі існує. День середньої дитини, коли потрібно звернути увагу на своїх середніх дітей. Тому що зазвичай старша або молодша дитина в сім'ї більш така відкрита, товариська, а середня така більш спокійна, можливо, навіть і замкнена. Тому мета цього дня, отримати заслужену увагу, ось, подарувати свою увагу середнім своїм дітям. Не забувайте про них, вони теж потребують любові. Ну, крім того, що сьогодні все пов'язано з дітьми, з молоддю, сьогодні ще й Всесвітній день слонів, антилопи, гіроли, платівок, каліграфії, ну і, тобто, дуже багато, друзі, свят, за які варто згадати, про що варто подумати, можливо, заглибитися, але не про те. Друзі, все, що вам потрібно зараз, в цей час, в це свято, в Міжнародний день молоді, це задонатити на Збройні Сили України. Почати свій день правильно, з вдячності Збройним Силам України, що бережуть і тримають ніч для того, щоб ми набиралися сили, висипалися і далі працювали на благо нашої родини, нашої країни. Тому не грішно скинути зранку там 20 гривень на баночку або 200 гривень для того, щоб задонатити, заходьте до нас в соцмережі, в Фейсбук, в Інстаграм, там є вся інформація про банку, куди скидати реквізити карти. Якщо не можете задонатити, то, будь ласка, поширюйте інформацію. Всім доброго ранку, пийте свою каву, ну і святкуйте Міжнародний день молоді.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Буцервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Буцервіс.ua».
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
6: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-889.
7: Нарешті дочекалися! 15 серпня у Львові відкривається ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів сучасних розваг, найінноваційніші VR-атракціони, електрокартинг, плейрум, лазертаг, лазерний лабіринт, батути, сітковий парк, малюкові зони, ресторан та ще десятки локацій для незабутнього сімейного відпочинку. І це ще не все. У день відкриття масштабна шоу-програма, улюблені герої, гарантовані подарунки для перших гостей та цінні розіграчі. 15 серпня з 10 години. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В. Деталі на сайті Dragon Park.
8: Пахлава! Цукрова вата!
9: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
10: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
11: Косметологія у MedAtlant – це турбота про вашу красу з доказовим підходом і сучасними технологіями. Ми використовуємо найефективніші методики догляду за шкірою – від ін'єкційних процедур до апаратної косметології, зокрема RF-ліфтингу для омолодження та підтяжки. Наші спеціалісти допоможуть вам підкреслити природну красу без зайвих втручань. Краса – це не стандарти, а впевненість у собі. Звертайтеся за адресою MedAtlant, вулиця Чорновола, 48 та вулиця Чорновола, 23. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
13: Де знайти якісні садові меблі?
14: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
13: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
14: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
15: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ранковий гороскоп.
1: Ну що, друзі, продовжуємо наш щасливий раночок ранковим гороскопом, трошки його підігріти, налаштувати вас, знаєте, на те, що чекає на вас попереду сьогодні, 12 серпня. Але слухайте, є один лайфхак, як я вам вже говорила в понеділочок. Якщо гороскопчик хороший, то ми в нього віримо і наслідуємо. Якщо не дуже, то взагалі забуваємо, що таке існує. Все зрозуміли? Ну тоді поїхали. Овне, вибір буде складний, але зробиш ти все правильно. Тому будь впевнений. Телець, ну а в тебе сьогодні, знаєш, як той меб з тіктоку, з інстаграму, ховурах у лісі чи в полі кричить так: «А-а-а!» Ну, сьогодні приблизно буде так само. Близнюки, ох, та ти сьогодні просто космос. Так тримати. Раки, якщо любиш, то вистачить уже оцінити і псувати настрій коханим. Леви, розумник, розумник і ще раз розумник. Діви, знову чудити зібрався. Ну і давай, ну і чуди. Терези, будь трохи обережнішим, раптом закохаєшся. Ну, все буває. Скорпіони, так нудно літо проводити не можна, тому давай вже щось роби. Стрілець, мрії збуваються, і це нормально. Козероги, не можна так багато переживати, більше пофігізму. Ой, божечки, нехай він завітає найближчим часом, той пофігізм. Бажаю вам того і собі ж того ж. Водолії, це того не варто, повір. Не забивай собі водолій голову теж різними баками, все буде добре. Риби, не груби, будь простішим і спокійнішим, а тоді все піде як по масличку. Тим паче, що далі такий хід для вас пролунає, друзі, від Скайя та Джамали, називається він «Божевільня». Тому вмикайте звук комфортніше і давайте вже разом прокидатися, бо так не можна. Нащо спати в машині на ходу? Правила дорожнього руху, друзі. Західний полюс.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу адміністратора центру обслуговування клієнтів у місті Івано-Франківськ. Обов'язки: зустрічати та консультувати клієнтів, надавати інформацію щодо послуг з розподілу електроенергії, приймати дзвінки та працювати з документами. Наші вимоги: вища освіта, досвід роботи з клієнтами від 1 року, впевнене володіння персональним комп'ютером, офіційне працевлаштування та стабільна зарплата гарантовані. Телефонуйте 050 525 1414 або надсилайте резюме на сайті Прикарпаття Обленерго. Роботу мрії шукай у нас.
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
7: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
8: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
9: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
10: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», Старе Бета 8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
11: Соціальна реклама.
12: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
13: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
11: Соціальна реклама.
14: You shot me so damn well, bum bum bum. You shot me, then you pop, and I'm like damn, bum bum. I feel the satisfaction in your eyes, bum bum.

0: Ранок на полюсі. Ну що, друзі, поки ранок продовжується, хочу нагадати, що генеральним партнером «Ранків на полюсі» є будівельна компанія «Благо». А ще в них є свій сайт, на який ви безпосередньо можете зайти з любого куточка світу, подивитися на всі пропозиції, цікаві пропозиції, і придбати своє власне житло, квартиру мрії. Тому заходьте, ознайомлюйтесь. Сайт називається blagodeveloper.com. Заходьте, ще раз кажу, ознайомлюйтесь і обирайте своє комфортне і таке, знаєте, скажу вам, вагоме, якісне житло для майбутнього.
1: Реклама. Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні.

0: Новини.
1: Усім вітання на годинку 9 година. І це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! В Одесі внаслідок дронової атаки зазнала пошкоджень квартира на 5-му поверсі житлового будинку. Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак. Господарів не було на той момент вдома, тому обійшлося без постраждалих. Також до лікарні доправили жінку та чоловіка, поранених внаслідок нічної дронової атаки в центральному районі Херсона. Обоє отримали вибухові травми. В чоловіка опіки тулуба, рук, ніг, а в жінки уламкове поранення обличчя, повідомили в МВА. До 254 зросла кількість загиблих внаслідок землетрусу у Колумбії, пише видання Reuters. Рятувальні бригади продовжують шукати постраждалих під зруйнованими будівлями. Багато корінних громад в районі Чоко, неподалік від епіцентру найсильнішого за останні роки землетрусу, досі залишаються без електрики та базових послуг. Це ускладнює рятувальні роботи. У Латвії виявили підземний тунель з Білорусі, за допомогою якого 15 людей намагалися незаконно потрапити до країни. Про це пише видання Delfi. Це перший зафіксований випадок використання тунелю для незаконного перетину латвійського кордону. Раніше подібних інцидентів на цій ділянці не траплялося, стверджують прикордонники. Сполучені Штати Америки продали на металобрухт два підсанкційні нафтові танкери «Ера» та «Лілео», які ходили під російськими прапорами і були захоплені в січні 2026 року. Про це пише видання Reuters. Обидва танкери утилізують на металобрухтових заводах в Індії. Переходимо до регіональних новин. На двірній на екофермі в поїлках птахів помітили зелену воду. Один з читачів галки звернувся до них. Він побував на екофермі «Альпако» і в надвірній і вольєрах птахів він помітив воду зеленого кольору, а на ємностях для пиття – зелений наліт. Тому галка звернулася за коментарем до власника екоферми Андрія та запитала, як часто там змінюють воду для тварин. За його словами, воду змінюють щодня, а іноді навіть двічі. Він також пояснив, що нині на фермі є проблеми з працівниками і зауважив, що під час спеки, на його думку, важливіше, аби тварини взагалі мали постійний доступ до води. На запитання, чи виправили ситуацію з зеленою водою, Андрій відповів ствердно. Реакція на трагедію у Івано-Франківську. Відкрили виставку Данила Мовчана про війну. У вівторок, 11 серпня, в залі «Сакральне сучасне» Івано-Франківського краєзнавчого музею відкрили виставку художника та іконописця Данила Мовчана «Поєднання зміни». На ній представили понад 30 робіт, більшість з яких створені протягом останніх 2 років. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 10:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Наші ж друзі в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці наразі стовпчик термометра показує 18 градусів тепла. Максимум на сьогодні обіцяють синоптики в обідню пору 23 градуси тепла за Цельсієм. В цілому обіцяють синоптики похмуру погоду, проте ввечері небо ненадовго очиститься від хмар. Опадів не буде. В четвер, 13 серпня, вранці небо буде ясним, а ось вдень знову ж таки вкриється хмарами, які триматимуться до пізнього вечора. Опадів теж не передбачають, а температура повітря коливатиметься від 9 градусів тепла вранці до 24 максимум в обідню пору. Переносимось в Яблуницю, Косів та Околиці. Там трошки прохолодніше, 13 градусів тепла наразі становить температура повітря, а ось в обідню пору зросте до 17 максимум. Знову ж таки прогнозують похмуру погоду сьогодні весь день, до вечора, ввечері розпогодиться, проте опадів теж не буде. В четвер теж прогнозують, що опадів не буде, перша половина дня буде ясною, а ось друга ненадовго та й захмариться. Температура повітря коливатиметься від 5 градусів тепла вранці до 18 максимум в обідню пору. Ось така погода станом на 9.06. Я ще нагадаю, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтопліші зустрічі починаються тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Вілла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.

0: Анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50.
1: Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20:00 та щочетверга і щоп'ятниці о 19:00 у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
0: Анонс.
2: Реклама. Не втрачай свій шанс на освіту цього року. Твоє успішне майбутнє починається сьогодні. Івано-Франківський коледж ресторанного сервісу і туризму оголошує додатковий набір. Обирай перспективні спеціальності: ресторанний бізнес, харчові технології, маркетинг чи туризм. Вступ без результатів НМТ. Поспішай, прийом документів триває у серпні та вересні. Чекаємо на тебе. Івано-Франківськ, вулиця Сороктея, 43. Телефонуй 52 70 23.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Коли, як не влітку, обирати затишок?
5: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
4: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
5: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
6: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201.
7: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
8: Газуємо!
9: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
10: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
11: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Реклама.
12: Соціальна реклама.
13: Один вечір, один ринг, одна спільна мета. 14 серпня – благодійний вечір боксу. Кубок міста Івано-Франківська. Найголовніший бій цього вечора – бій за майбутнє Данилка Вінтонєва. У межах турніру пройде благодійний збір та аукціон від легенд світового боксу на життєво необхідний препарат «Елевідіс». 14 серпня – п'ятниця. Початок о 18:00. Паркувальний майданчик ТРЦ «Велесмол». Вхід вільний. Приходь. Вболівай, допомагай. Великі перемоги здобуваються разом. З ініціативи Федерації боксу міста Івано-Франківська.
14: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
15: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє – без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
12: Соціальна реклама.

0: чекала.
1: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
2: Ну що, друзі, всім доброго ранку, гарне товариство, особливі гості, 9:20 на годиннику, 12 серпня, Міжнародний день молоді, що ми вітаємо Юлію, яка у нас сьогодні в студії. Привіт!
3: Добрий раночок, радіостанція «Західний полюс». По-перше, хочу, звісно, всіх привітати, хоч ми 30 плюс, 40 плюс навіть, хто ми молодь. Це Міжнародна організація здоров'я, вона визнала, що ми з вами ще молоді, завзяті, тому я вас всіх вітаю і дуже дякую радіостанції за запрошення на цей прямий ефір.
2: І нехай буде так. І взагалі, сьогодні ми з тобою зібралися тут для того, щоб поговорити на важливу тему. Я знаю, що в 2025 році ти разом з сім'єю евакуювалася з Покровського до Івано-Франківська, і тут вже почалася спочатку новий бізнес, продовжила улюблену справу, почала збирати, гуртувати жінок, надихатися, їх надихати і розвиватися разом. Тому про те, як складається життя, бізнес на новому місці, ми з тобою зараз поговоримо. Перше, про що хотілося би дізнатися, це... Хочу почати з самого початку. У 2025 році, як все відбувалося? Буремно, спонтанно? Які були відчуття? Чому саме Івано-Франківськ? Чи зразу їхала з запитом на Івано-Франківськ? Чи все-таки це було спонтанне рішення?
3: Ти от мені кажеш, а мене аж мурашить. Знову згадуючи, розумієш, по ногам, по рукам. В 25-му році ми всі були готові, адже Покровська, уточню, це Дніпропетровська область, це Синельниківський район, тому що дуже багато нас плутає з Покровськом Донецької області. Хочу сказати, що активні бойові дії відбуваються на Дніпропетровщині. Дуже багато міст, містечок, сел під примусовою евакуацією. Це зона активних бойових дій, тому дійсно це так. В 25-му році, я скажу, що ми були готові з 22-го, тому що лінія фронту завжди була 30-40 кілометрів. Це Запорізька, Донецька область. Тобто факт того, що ми можемо виїжджати, він був.
2: Постійна зона ризику.
3: Постійно. Але, знаєш, дім є дім. У мене там жило 4 покоління сім'ї. Власний бізнес батьків, власна справа в нас, будинки, батьківський сад. Ну, тобто було чим займатись, і завжди всі займалися власною справою. Літо ще було, знаєш, таке 25-го року. Ми ще жили вдома. І жили вдома без страху. У нас відбулося дуже все швидко. В нас не стало школи. Ми їздили в школу в сусідню ОТГ, Васильківську ОТГ. Це за 30 кілометрів. 2 роки я провозила дітей в школу, в садок, щоб не було онлайн, щоб в них було... Знаєш, я виборювала для них те... Здавалося б, в кавичках, нормальне життя, щоб в них була якась школа, щоб в них були садочки, щоб в них було ось все-все. І ми ще ходили в школу, і 18 серпня розбомбили нашу школу. І ми розуміли, що вже в районі, в радіусі 60-70 кілометрів школ нема. В Покровській ОТГ немає шкіл, в Васильківській ОТГ немає шкіл. Тобто нам треба було вже щось рухатись. Обрали Франківськ географічно також, тому що ми розуміли зверху також... Є небезпека. Центральну Україну ми не розглядали, бо з досвіду тих людей, які виїжджали з Донецька в 2014 році, ми розуміли, що треба їхати якомога далі. І Франківськ нам дуже сподобався. Я, знаєш, на жіночих заходах багато жінок приїжджають на пару днів і залишаються тут назавжди, багато історій таких. Да, тому і в нас так сталося. Ми закохались в Франківськ і вирішили евакуюватися сюди.
2: Тобто ти раніше вже бувала в Франківську?
3: Ми бували в відпустці дорогою на Буковель, декілька днів у Франківську, і, звісно, ми сюди заїжджали. І коли розбомбили школу, ми 26 серпня приїхали у Франківськ піти в школу, і з вересня в нас була оголошена примусова евакуація в Покровському, і вже листопад-грудень селища, на жаль, вже зовсім немає. Зовсім.
2: Тобто ви встигли зорганізуватися ще до оголошення?
3: До оголошення, там за тиждень. Але вже перші FPV там полетіли, вже було зрозуміло, що нічого доброго не буде. І я ж кажу, і селище дуже швидко розбили, зараз жодної вцілілої будівлі немає взагалі нічого.
2: Це дуже страшно.
3: Тобто повернення немає, тому тут ми починаємо так, щоб...
2: Але ти така позитивна, я тобі скажу. Ну, просто...
3: Щоб не плакати, я сміялася. Леся словами українки. Видатної української письменниці.
2: А от скажи, наскільки було складно адаптуватися все-таки до нового міста?
3: Знаєш, люди притягують людей. І мені так дуже багато пишуть в моїх коментарях в Тіктоці, в Інстаграм, тому що прекрасніших людей, ніж Франківщина, я не зустрічала. Так як ми шукали під оренду приміщення під автомийку, в нас ми працюємо з людьми, ми надаємо послуги хімчистки м'яких меблів, і кожен день зустрічаємося з новими людьми. І в нас ще жодного разу не було якоїсь конфліктної ситуації. Нам і консервацію давали самі люди.
2: Тобто підтримували вас люди.
3: Підтримували, і ми виходили, знаєш, приходимо з одними сумками, виходимо з трьома сумками з об'єкта, і картоплю клали. Ну, тобто, дуже прийняли, тому що коли ти відкритий, знаєте, не так, що той на мене не так глянув, а той подумав, що я східняк. Ні, взагалі, мені навіть пишуть, кажуть, твій блог руйнує стереотипи заходу і сходу. Ну, типу, я наскільки показую людям, що немає ось цього розділення. Багато, знаєте, воно вже наскільки перемішалось, у нас було дуже багато хлопців з заходу України, в Покровському, в нашому, ну, тому що прифронтова зона. Ми дуже багатьом допомагали. Батьківське кафе 4 роки безкоштовно передавало їжу, безкоштовно готували, волонтери приїжджали, забирали, напередок передавали. Тобто ми постійно були в контакті з хлопцями. Я зібрала на 6 автомобілів для ЗСУ. Ну, тобто активна була волонтер. Це не зважаючи там якісь приціли, там ще ж, ну, тобто, тому що ти по-іншому не міг. Коли в тебе 70 оточення, ну, ти бачиш в АТБ, в магазинах хлопців, і ти це ж бойові, тому що ти їх бачиш, ти по-іншому не міг там жити, тому що треба було щось робити, діяти.
2: Тому... І не зупинятися. І не головне зупинятися. Не зупинятися так. І далі це робити.
3: Тому тут прекрасні люди, ще раз хочу наголосити, вони нас прийняли просто неймовірно.
2: Клас, дуже приємно це чути. А хотілося б все ж таки ще дізнатися, так як ви розпочали все з нуля, ви і розпочинали з нуля свій бізнес сімейний.
3: Так.
2: Розкажи про нього, що це за бізнес, про що він і з чого починали.
3: Дякую, класне запитання. Це починало ще в 2011 році. Чоловік відкрив свій перший магазин автозапчастин. Це була дуже маленька кімната, там товару було на 3-4 тисячі доларів. Знаєш так, одна коробочка на одній поличці стелажа. Ну, тобто, якось так. Потім інше приміщення трошки більше. І вже коли ми евакуювалися, в нас було дві автомийки, тобто бокс на дві автомийки, магазин автозапчастин. І отако ми потихеньку там працювали. У нас були хлопці, які на автомийці працювали. Ми багато послуг надавали на автомийці. Ну, і в магазині автозапчастин також.
2: А вже коли переїхали в Франківськ?
3: Переїхали сюди ми як у Франківськ. 25-му ми магазин встигли частково вивезти.
2: Так.
3: В жовтні місяці це вже було під Кабами, але, слава Богу, ми його до Дніпра встигли вивезти, тому що чоловік ще там частково в Дніпрі, тому що старається, дуже дорога логістика сюди, ми стараємось щось продати там в Дніпрі, щоб сюди не перевозити. І коли ми приїхали у Франківськ, ми поїхали на навчання на хімчистку меблів до Києва, тому що я завжди вважаю, коли ти починаєш щось, те, що хочеш робити, треба навчатись найкраще. Ми поїхали в Київ, ми заплатили за навчання доволі таку вагому суму, це близько 25 тисяч гривень, це один день навчання з практикою. І почали з хімчистки м'яких меблів для підприємців. Чому ми почали надавати послугу на виїзді? Ми не вкидалися в оренду приміщення, ми не вкидалися в комуналку, і це було вигідніше робити на початку, на стартовому етапі, чим, наприклад, відразу магазин автозапчастин. І паралельно ми шукали бокс під автомийку. Тому що ми ще не розуміли ринок продажу автозапчастин, не знали, як з ними тут працювати, не знали, як це вести. Тому ми сфокусувалися на хімчистці м'яких меблів і на послугах в автомийці, це хімчистка салонів авто, автомийка і так далі.
2: А що виявилося таким найскладнішим у веденні бізнесу?
3: Знайти приміщення.
2: Знайти приміщення.
3: Дуже дорога оренда в приміщенні в Івано-Франківську, особливо боксів, особливо там, знаєш, таких, які нам потрібні, з водою і так далі. Ця сфера класно також розвивається у Франківську, багато мийок, детелінгів, це дійсно круто. Тому ми знайшли бокс в Богородчанах.
2: Ага, да. Богородчанах. Та це недалеко від нас.
3: Ми живемо на БАМі, нам взагалі ближче буває туди їхати, ніж, наприклад, до центру. Так.
2: Добре, то так, так узагальнено. Чим ви ще займаєтеся? Автозапчастини і хімчистка.
3: Хімчистка м'яких меблів. Ну і, звісно, ведення блогом.
2: Ой, ну а це найприємніше, мені здається.
3: Це для душі. Я завжди кажу, я не веду блог, це мій щоденник спогадів. Знаєш, коли так сумно, я так зайшла, архів сторі, і я вдома. Я гуляю по своєму великому будинку 180 квадратів, я гуляю своїм подвір'ям, я заходжу до батьків в кафе, розумієш? І я отако, це іноді складно, тому що коли ти засинаєш, тобі буває навіть пахне домом. коли ти надивишся, ти за тисячу кілометрів і його немає, батьківської квартири вже взагалі немає, там пряме влучання, але воно тобі пахне. Воно тобі пахне домом. Тому блог, знаєш, він ніколи не був поставлений на заробіток. Це більше було для душі, але цей блог мені приносить дещо більше.
2: О, а дивися, я краєм вуха почула, що окрему частину твого життя все-таки займає об'єднання жінок.
3: Так.
2: Це мотивація, це їх розвиток. Як виникла ця ідея?
3: Ця ідея ще зародилася вдома. В 22-му році, літом, півроку повномасштабного вторгнення, прифронтове селище Покровське. 30 кілометрів до лінії фронту. Я розумію, що я вже не вивожу, і так само багато жінок. Я у себе в селищі роблю жіночу зустріч. Ну, уяви собі селище,
2: так,
3: де всі один одного знають, і тут я виходжу на сцену. Ну, розумієш,
2: ну, як організатор.
3: Як організатор, ну, ти розумієш, як ми з якими хайтом зіштовхувалися, тому що селище не, ну, все.
2: Ну, та,
3: ти
2: та.
3: Розумієш, про що я? О, Боже, вже взагалі з ума вийшли. Ну, то таке. У мене на першу зустріч прийшло 30 жінок. У мене був фотограф, у мене було 3 спікери. Всі, у мене був фуршет у мами в кафе. Фотозони, фотограф, всі нафарбовані. Це було щось неймовірне. І з цього моменту я розуміла, що там я розквітаю. Тобто я не скільки віддаю енергію, а скільки я не насичуюсь, я кайфую від цього. І я бачу, що це приносить жінкам впевненість, натхнення, задоволення. Знаєш, я ніколи не проводжу заходи по навчанню. Ага. Там про проработки себе, про потужності. Ні, це не до мене.
2: Це все-таки щось інше.
3: Це трохи інше, тому що я, знаєш, я даю жінці свободу вибору, свободу проявлення, тому що дуже багато. Ти маєш, ти сильна, давай учись, прокачуй. Давайте ми це, ну, це має бути, цього багато, і кожен вибирає своє, але я трошки про інше. У нас трошки інші заходи, де жінки можуть знайомитися, де жінки можуть проявляти себе, де жінки можуть спілкуватися, пропонувати себе як спікерів на заходах. Тобто от моє ком'юніті Women World в Івано-Франківську запрошує, то більше про це.
2: Я зрозуміла тебе. А що взагалі найчастіше об'єднує жінок? Оце спілкування, відпочинок, чи можливо цікав обмін все-таки досвідом, там ведення бізнесу. Що найголовніше об'єднує жінок?
3: Жіноча енергія. От її, яку не видно, але вона є. Ми от робили останній на захід, бо ми зараз на канікулах, на літніх. Можливо, ти бачила в Треці, чи ще десь пікнік на міському озері.
2: Так.
3: Білий. Це були ми. Так. З скрипкою, з усім. До мене приїхала письменниця, вона в Запоріжжі, випустила свою книгу, вона виступала на нашому пікніку, зачитувала свою книгу. Знаєш, це було просто щось неймовірне. І коли кожна жінка відкривається, вона відкриває не тільки себе, а підносить ту іншу, яка поруч з нею сидить. Але на наших зустрічах з'являються і подальші бізнес-зв'язки. От в нас дві жінки, які були з нами з перших заходів, вони вже в Франківську орендували приміщення і відкрили спільний простір лазерної епіляції і надання психологічних консультації.
2: Тому все-таки це взаємопов'язане.
3: Так.
2: Ти приходиш на невимушену територію просто відпочити, ну, але все одно знаходиш
3: пазлики
2: свої зв'язки
3: та,
2: для розвитку.
3: Тому що дуже багато жінок дійсно в нас, ну, мабуть, 80%, 70% приходить, хто переїхав у Франківськ, то в пошуках себе. Ну, це зрозуміло, бо хто живе у Франківську, у кожного вже є своє оточення, друзі, куми, однокласники, а хто, от, як я, знаєте, я кажу, деревина росла, її спиляли і впхнули в землю за тисячу кілометрів, котріння то залишились там, але все одно якісь пагонці тут треба пускати. І, чесно, я дуже вдячна цим своїм зустрічам, тому що зараз в мене брали інтерв'ю місяць назад, і дивлюся, ця інтерв'юерка вже брала в мене знайому, яка мене запрошувала спікером на заході, і ти знаєш, ти вже в цій ком'юніті в жінок у Франківщині, ти вже когось знаєш, ти вже з ними так само до вас прийшла. Ми прийшли, бо колезі ваші робили хімчистку меблів, розговорилися, вона зацікавилась наша історія і запросила. А ще хочу додати, робили також ми заходи і в Запоріжжі, я була співорганізатором жіночих заходів, ми робили в 23-му році дуже великий форум про фінанси для жінок. на 120 жінок. Я також була спікером. Великий зал сценою, 6 спікерів з Києва, з Дніпра, з Запоріжжя, 20 спонсорів. А потім полетіли каби. Тому, розумієте, живемо в такий час, коли ти щось планувати, розвиватися дуже складно, дуже важко, але ми стоїмо.
2: А от такого, чесно признатися, чи є відчуття, що Івано-Франківськ уже не просто місце, в яке переїхали, а став вашим домом?
3: Мені, знаєш, як пишуть, тобі дуже пасує Франківськ, ти наче тут народилась. І це не одне повідомлення. Мені так дуже багато пишуть, тому що я тут якась зовсім інша. У мене друг, з яким ми давно не бачились, він живе в США, і він каже, на вас Франківськ по-іншому впливає. Ви якісь, каже, наче ти вдома вже стояла під стелею, і тобі треба було її пробити, щоб стати на наступний поверх.
2: Ого.
3: Бо дома не було наступного поверха, тобі здається, що ти зараз на підлогі лежиш. Але це пробита стеля для того подальшого розвитку. І жінка, яка в нас на заходах також, вона психологом, і вона мені також каже, Юль, ти не розумієш, твоєї енергії було замало для Покровського. Твоєї енергії треба більше місця, більше можливостей. І тому, знаєте, кожен початок – це якийсь кінець. І дійсно, війна багато забрала в українців, так само обнулила нас повністю всіх. Дуже важко, коли в одному селищі живе 4 покоління сім'ї. Всі. Ну, тобто в нас не було якогось такого близького члена сім'ї, який би десь жив, від якого можна було б поїхати. Mm-hmm. Бабусі, батьки, брати, сестри, ми всі жили в Покровському. Тобто ми виїжджали всі разом. І це обнулило нас повністю, але дійсно не забрало віру, не забрало впевненість того, що треба робити, особливо коли двоє малих дітей. І найбільше вони хочуть це знову дім, знову свої кімнати, тому це дає нам мотивацію найбільше рухатися далі.
2: А де ти береш сили справлятися? Все-таки других жінок об'єднуєш, надихаєш, але ж самі теж треба мати той якийсь такий стержень, який би не зламався, плече, на яке можна було попертися, все-таки сім'я і бізнес, і власний ресурс. Де ти береш цю підтримку і силу?
3: Чесно, я також плачу, мені також буває важко, і це нормально. Тому що якщо ти стримуєш емоції, це погано і на здоров'я впливає. Але я ж кажу, знаєш, в мене дуже класна підтримка – це чоловік в першу чергу. Тому що дійсно він завжди будь-яку мою ідею повністю так, робимо, діємо. В нас такий з ним колаборація, він вода, а я вогонь. І от ми з ним так трошечки один одного десь підігріваємо, а десь трошечки, бо так дуже мій вогонь може розгорітися. Тому дійсно, і чесно, я надихаюся від спілкування. От в мене якесь нове знайомство, от навіть тут, те, що я вже не піду плакати сьогодні. І я завжди кажу дівчатам, перше правило переїзду – виходьте з дому.
2: Не сидіть в чотирьох стінах.
3: Так, в мене навіть дівчата приходять на заходи. Каже, добрий день, де ви про нас дізналися? Ви сказали, виходить з дому, ми прийшли до вас. Тому це дійсно так. І, звісно, найкраща мотивація – це гроші. Коли на карточку капає, коли в гаманці трошечки шуршить гривня, це найкраща мотивація. Знаєш, кажуть, у вас не було депресії, у вас просто не було грошей.
2: Дійсно, слова.
3: Так воно і є.
2: Ну що ж, друзі, я нагадую, що ми сьогодні просто зараз говоримо з підприємницею Юлією Кугаєвою, яка сім'єю евакуювалася у 2025 році до Івано-Франківська. Ми розмовляємо про те, як Юля гуртує жінок, надихає, розвиває, про те, як складається зараз життя і бізнес загалом на новому місці. Ну і хочеться так ще узагальнено тебе запитати, якою все-таки ти бачиш наступну сторінку свого життя і бізнесу безпосередньо в цьому місці, в Івано-Франківську?
3: Я вже, знаєш, хочу сказати, що ми розуміємо, що ми в Франківську надовго, можливо, і назавжди. Назавжди не хочеться казати, тому що назавжди ми хотіли жити вдома. Тому нам повертатися немає куди. У Франківську, звісно, таким пріоритетним у нас завданням – це власне житло. Купити, на жаль, це дуже проблематично і складно, і ціни дуже вгомі, але дійсно те, що дуже хочеться, щоб це був твоїм фундаментом, так як це було вдома, це власне житло. Звісно, розширення власної справи – це надання робочих місць, це розширення автомийки. Ще сусідній бокс. Ми дуже хочемо все-таки не тільки автомийку, а й додаткові послуги надавати. Можливо, шиномонтаж, все-таки якесь частково масла, якісь запчастини, такі розхідники додати, ще в цьому плані розвиватися. Тому дуже планів багато. І слухачів радіостанції «Західний полюс» хочу запросити до нас на автомийку в Богородчани, Молодіжна, 8/1. Це дуже зручно доїхати з Івано-Франківська по трасі наліво. Ми вам геолокації скинемо. В нас є контакти в соцмережах. Також ми робимо професійну хімчистку м'яких меблів в готелях, в офісах, в ресторанах, у вас вдома з професійним обладнанням. Ми професійно цьому навчалися. В нас засоби безпечні для діток та тварин. Це американська фірма, тому я як мама, знаєте, я не хотіла якимись такими засобами агресивними, повністю безпечними. Я можу сказати номер телефона.
2: Та, звичайно, кажіть. Можливо, зараз хтось відкриє контакти, запише номер і вже вам зателефонує.
3: І вже ми з вами прийшли до якоїсь логічної розмови, так, що треба проявлятися. І так, будь ласка, хімчистка, професійна хімчистка м'яких меблів в Івано-Франківську 067-369-5994. Або можете просто нас знайти в інстаграм Куга хімчистка м'яких меблів. Там всі наші контакти по автомийці, по хімчистці салонів авто, по хімчистці меблів. Тому, будь ласка, зараз, до речі, дуже велике замовлення. От я після вас зразу туди їду. Це в ресторані Бельведер у Тараса. В нас там 40 чи 50 диванів, 52 стільці. Та, тому за тиждень у нас десь запис. Але ми будемо дуже раді зробити ваш дім чистим та безпечним. І не тільки дім.
2: Ой, дякую тобі, Юлю. Хочу побажати не зупинятися, все-таки втілювати свої мрії, плани, все-таки те, що плануєте на майбутнє, нехай воно реалізовується. Ну і на останній Танок, як кожна жінка, хочеться почути від тебе пораду, як зараз ти, як жінка, яка опинилася в новому місці, порадила таким же ж самим жінкам, дівчатам, сім'ям, як все-таки це втратити своє життя і його почати знову. Ну, таку чисто від себе пораду для усіх.
3: Я вам зразу хочу сказати, буде боляче, буде важко, буде страшно. Але цінність життя в тому, що воно непередбачуване, і воно є тут і зараз. Я хочу порадити тим, хто зараз приїжджає, не ставте своє життя на паузу. Якщо ви приїжджаєте в Франківщину, вона прекрасна. Тут півгодинки гори, півгодинки ліси, річки просто. Це безкоштовно, це не потребує від вас ніяких вкладень. Виїжджайте, дихайте. Природа дуже надихає. В нас є таке правило в сім'ї, що неділі ми виїжджаємо на природу. Зима, літо. Так, це в нас такий право, тому що воно дійсно воно насичує, воно перезавантажує. Ти бачиш щось інше. От ми приїхали з кемпінгу, ми були в Старій Гуті, і ми про це вже тиждень говоримо, яка там краса, як там було прекрасно. Тому, і знаєте, хочу сказати, сім'я – це саме головне. Тому, якщо ви переїжджаєте сім'єю, бережіть себе. Здоров'я, життя ваше – це саме головне. Як би важко не було залишати ті стіни, той дім, якщо він у вас ще є, дай Боже, що він у вас і залишався. Але треба зберегти зараз здоров'я. В цій страшній війні треба зберегти життя і здоров'я, а будинки ще відбудуємо, побудуємо. Тому приїжджайте у Франківщину, або куди ви там їдете, заходьте зразу в телеграм-групи знайомства жінок. Багато є, до речі, безкоштовних центрів, які надають безкоштовні послуги там англійської мови, якихось майстер-класів. Дуже багато таких соціальних закладів, і я вам раджу на них ходити, знайомитися. У мене є знайомі жінки старшого віку, там 60+, вони їздять на безкоштовні екскурсії. Є у Франківську також такі центри, тому це все є в Гуглі. Гугліть, їздіть. І це те, що вас приведе туди, чого ви шукали. От так само, як і мене. Ми знайшли бокс під автомийку в Богородчанах, хоча ми його шукали у Франківську. А вночі, взимку, ввечері, в сусідньому селі, коли просто заїхали попити кави. І там стояла людина, яка туди майже ніколи не заїжджає, почула, що ми шукаємо бокс, таки стоїть, каже, хочете, я вам здам його в оренду.
2: Ого.
3: Розумієте, тому от я завжди
2: правильне
3: кажу,
2: місце, правильний
3: так,
2: час.
3: І це тому, що треба виходити з дому, не боятися, знайомитися. І дійсно, це прекрасні люди, які максимально нас підтримують, це Іванка та Олександр. Вони, наскільки, знаєш, я скажу слово зараз російською, вони сопереживають. І це дійсно, знаєте, від щирого серця. От прям, знаєш, не просто так, а З чим вам допомогти? Давайте там пофарбуємо. А що вам ще дати? А те. Ну, тобто, наскільки комфортно вони нас прийняли. І ці люди нас взяли просто з вулиці. В нас нема спільних знайомих. Тому дійсно, до людей притягуються люди.
2: Класно.
3: Ну, це дійсно дуже класно.
2: Друзі, будьте добрішими, терпимішими, підтримуйте одне одного, тим паче в такий непростий час. Ну, тобі, Юлю, бажаю все-таки не зупинятися, побільше організовую для дівчат таких зустрічей. Так. Я сама надихнулася, не проти би було прийти.
3: Я тебе запрошую.
2: Ну, а ви, друзі, вже знаєте, до кого можна звертатися, щоб обслужити свою машину, почистити меблі, ну і послухати класну музику, а ще порозмовляти.
3: Так, ще раз, Кугаєнко Юлія, інстаграм Куга Юлія, будь ласка, приєднуйтесь. І хочу ще раз подякувати радіостанції «Західне поле» за можливість так класно розпочати ранок. Дуже дякую тобі за класні розмови. Чесно, я бачила твої очі, коли ти щось говорила. Це неймовірно приємно, коли людина, з яку ти бачиш вперше, до твого життя, до твого, знаєш, такого прожитого ставиться з таким розумінням і підтримкою. Тому я дуже дякую за таку можливість проявитися, розповісти про свою справу, заявити про себе в новому місті. Дуже-дуже дякую вашій радіостанції. Це неймовірний досвід і неймовірна можливість. Всім слухачам бажаємо класного дня, з Днем молоді. Святкуйте, живіть життя наповну, тому що воно одне і воно триває тут і зараз.
1: Анонс.
0: Не музичний батл. Слухай на Західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.
1: Анонс.
4: Реклама.
1: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
8: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
9: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
10: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
9: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
11: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
12: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
13: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
14: Газуємо!
15: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
16: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.

0: жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.
1: Реклама.

0: реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: На годиннику 10 година і це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Росіяни знищили епіцентр у Запоріжжі. Також 1200 споживачів у місті лишилися без світла. У Херсоні загинули дві жінки. Одна з них зазнала травм, несумісних із життям під час удару безпілотника по своєму будинку. Вночі та зранку ворог атакував Одесу. Пошкоджено житловий будинок та інфраструктуру. Наразі без постраждалих. Вночі дрони масово атакували Новоросійську. У місті численні пожежі та руйнування. Є інформація про влучання по порту, а також по новоросійському зерновому терміналу. Це один з ключових та найбільш портових елеваторів Росії на Чорному морі, призначений для перевалки зернових та олійних культур на експорт. Вибухи лунали також у Геленджику та в Криму. Дональд Трамп повідомив, що через загрозу безпеці повертався із саміту НАТО в Анкарі не президентським бортом, а іншим літаком. За словами американського лідера, він діяв за прямими вказівками секретної служби та військових, які побоювалися можливого замаху, зокрема, з боку Ірану. Місцеве видання, обізнані про поїздку, писало, що Трампа таємно перевели з президентського борту на інший літак, використавши для цього фургон для їжі Air Force Ван, при цьому мав слугувати літаком приманкою, щоб приховати справжній маршрут президента. Дефіцит пального в Росії охопив щонайменше 16 регіонів після ударів по нафтопереробним заводам. Російські ЗМІ пов'язують нову хвилю дефіциту з ударами Сил оборони України по нафтопереробних і нафтохімічних підприємствах. За даними місцевого видання, в низці областей заправки закриваються, обмежуються обсяги продажу або забороняють відпуск пального в каністри. З початку серпня перебої з пальним фіксували у Краснодарському, Приморському краях. Калузький, Ростовський, Тамбовський, Тульський, Саратовський, Пензенський, Воронезький, Рязанський, Ульяновський, Сломенівський областях та Башкорстані. Ну а зараз переходимо до регіональних новин. Поліція Прикарпаття просить допомогти розшукати 13-річну дівчинку. Дівчинку знайшли вже, з нею все добре. Усім подякували. Є оновлення по цій справі, адже поліцейські шукали 13-річну мешканку Луманської територіальної громади. Вона 11 серпня близько 19-ї години вийшла з дому і не повернулася. Зникла Гладченко Вікторія Михайлівна, 2.10.2012 року народження, мешканка села Ниж Івано-Франківського району. У вівторок, 11 серпня, в залі «Сакральне сучасне» Івано-Франківського краєзнавчого музею відкрили виставку художника та іконописця Данила Мовчана «Поєднання зміни». На ній представили понад 30 робіт, більшість з яких створені протягом останніх 2 років. На Коломийщині чоловік стріляв біля будинку культури через гучний мотоцикл. Інцидент стався пізно ввечері 27 червня у селі Старий Гвіздець. Прикарпатець приїхав на Mercedes-Benz до місцевого клубу, аби знайти водія мотоцикла, який надто гучно їздив вулицею. Поруч у цей час відпочивало близько 50 людей, серед яких були неповнолітні. Він дістав з машини мисливський карабіну «Форд 201», підійшов до підлітків біля припаркованих байків та пообіцяв прострелити бак у найдорожчому транспорті. Після цього він вистрелив у повітря, щоб підтвердити свої погрози. Чоловік повністю визнав провину, розкаявся та погодився на спрощений розгляд справи без проведення судових засідань. Рішення Коломийського суду – 25,5 тисяч гривень штрафу за хуліганство, 3,851 гривня компенсації за балістичну експертизу і конфіскація карабіна та набоїв у дохід держави. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте об 11:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці наразі стовпчик термометра вже показує 20 градусів тепла. До обіду температура зросте до 23. В цілому буде день такий похмурий, але до вечора має розпогодитись, обіцяють синоптики. В четвер, 13 серпня, день пройде без опадів, буде достатньо похмурим. Перша половина дня, точніше ранок, ясним. Температура повітря коливатиметься від 9 градусів тепла вранці до 24 максимум в обідню пору. Переносимось в Яблуницю, Косів та околиці. Там наразі 13 градусів тепла, максимум на сьогодні обіцяють 17 градусів в обідню пору. Щоправда, день, обіцяють синоптики, будуть похмурим, проте без опадів. У четвер, сабто завтра, 13 серпня, вранці очікуємо плюс 5, в обідню пору плюс 18 максимум, а ввечері плюс 11. Перша половина дня буде ясною, проте друга половина дня порадує нас похмурим днем. Ось така ось погода станом на 10.06. Я ще нагадую, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.

0: анонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Шукаєте ліжко чи матрац?
5: У Men's Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
4: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру.
5: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
4: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим Crazy Серпень.
7: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграчі iPhone 17 Pro. Народився у серпні. Один візит безкоштовно. Фул квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
6: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
3: Реклама.
8: Ну що, друзі, ранок продовжується. Ви слухаєте «Західне поле». З вами Аничка Хитрак і Марічка Марціновська. І вже зовсім скоро о 10:20 нештучний інтелект. Тому вмикайте гучніше, телефонуйте нам на номер студії, коли розпочнеться гра, і вигравайте прикольні сертифікати. Ну а зараз слухайте класну музику і насолоджуйтесь.

0: не штучний інтелект.
1: Щосереди о 10:20 відповідає на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
0: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
1: Натуральний інтелект – це тобі не штучний.
2: Ну що, друзі, ви готові грати у ігри розуму?
3: Я готова зачитувати запитання лише для того, щоб ви вигравали крутезні сертифікати.
2: Від нашого партнера Mind Games. Ну що, друзі, правила гри ми вам нагадуємо ще раз. Зараз Нічечка зачитає вам запитання. Ви добре думаєте, знаєте на нього відповідь, не знаєте, телефонуєте нам, бо якщо ви не знаєте точно, то ми вам скажемо, правильно вона чи неправильна. Але умова така, тільки після того, як зачитано буде питання, пролунає пісня, і протягом цієї пісні ви маєте до нас дотелефонуватися. Бо ж тільки пісня закінчується, відразу в етері ми пропиняємо гру, і вона переходить у наш Інстаграм. Номер телефону нашої студії
3: 0-3-6-8-5-7-7-6-7. Відкривайте контакти і ще раз записуйте, куди треба телефонувати. 0-6-6-6-8-5-7-7-6-7.
2: Ось так, друзі, усе дуже просто. Отже, зараз пролунає питання, потім лунатиме пісня, ви нам телефонуєте, називаєте відповідь, відповідаєте і виграєте сертифікат від Mind Games. Ну що, готові зачитувати питаннями?
3: І я готова, завжди готова, тож слухайте. Стендап-комік Богдан Вахнич, родом з Трускавця. На одному виступі він пожартував, цитую: «Я не кажу, що в Трускавці живуть нерозумні люди, але середній рівень IQ в місті виріс після того, як там відкрили його. Він у Трускавці має назву, що асоціюється з кіно. Про що йде мова?»
2: Даємо ще хвилинку подумати, так? І ще раз, я думаю, варто зачитати.
3: Так, але...
2: А що ви думали? Ці сертифікати нелегко дістаються подарункові. До речі, одна ремарочка. Сертифікати подарункові від Mind Games діють у межах Івано-Франківська. Це важливий момент, і вони можуть бути на будь-що. Може бути на якісь смаколи, крафтовий напій, на якусь послугу, на знижку. Це вже, як то кажуть, лотерея. Зачитуємо питання ще раз. Ви думаєте і телефонуєте до нас.
3: Стендап-комік Богдан Вахнич, родом з Трускавця. На одному виступі він пожартував: «Я не кажу, що в Трускавці живуть нерозумні люди, але середній рівень IQ в місті виріс після того, як там відкрили його. Він в Трускавці має назву, що асоціюється з кіно. Про що йде мова?» Номер, друзі, телефону студії 0-3-6-8-5-7-7-6-7. Чекаємо дзвіночка і відповіді.
2: Час пішов!

0: що, друзі, це сталося. Це сталося. Ми дочекалися телефонного дзвіночка прямо до нас у студію. Нам зателефонували. Зараз будемо спілкуватися і знайомитися. Отже, вам доброго раночку.
1: Добрий ранок.
2: Як вас звати?
1: Степан.
2: Степан, дуже приємно. А звідки ви?
1: Франківська.
2: О, супер, супер. Вітання всім, хто біля вас, вас слухає. Хтось допомагав вам відгадувати все-таки відповідь на питання?
1: Ні, ні, це не допомагав.
2: Суто сам. Добре, це дуже прекрасно.
0: Навіть чат GPT не допомагав, просто цікаво, бо зараз всі ним користуються.
1: Ще раз?
0: Навіть чат GPT не допомагав, бо зараз всі ним користуються.
1: Не допомагав, бо це питання специфічне. Мені здається, він би не допоміг.
0: До речі, так. Ну, власне, наша гра так і називається «Не штучний інтелект», для того, щоб, знаєте, ми постійно доказували, що все-таки розум, він сильніше, ніж усі ті роботи, зовні машини. Добре, ми зачитуємо вам запитаннячко, і після того очікуємо ваші відповіді. Ви готові слухати?
1: Так. Так.
2: Добре. Стендап-комік Богдан Вахнич родом з Трускавця. На одному виступі він пожартував: «Я не кажу, що в Трускавці живуть нерозумні люди, але середній рівень IQ в місті виріс після того, як там відкрили його. Він у Трускавці має назву, що асоціюється з кіно. Про що йде мова?»
0: І ваша відповідь?
1: Дельфінарій.
2: Так, і це
0: правильна відповідь. Абсолютно правильна, вірна відповідь. Скажіть, будь ласка, ви от вже брали участь у таких іграх, скажімо так, розуму? Mind Game?
1: Так, беру.
0: Ага, ну, знаєте, це відчувається, така закалка вже. Людина просто вже має дуже багато звивин і знає відповідь на абсолютно всі запитання. Нам було дуже приємно з вами грати, познайомитися. Залишайтеся, будь ласка, на лінії. Ми розповімо, як забрати вам ваш сертифікат подарунковий від нашого партнера Mind Games. Ну і, друзі, вам бажаємо, що також брати приклад і брати участь уже у наступній грі, яка буде рівно за тиждень. Правильно, Анечко?
2: Так, наступної середи одесь. 10:20. Ну, а поки що слухайте класну музику, насолоджуйтеся. Ну і як це сказати, заряджайтесь. Чи
0: правильно,
2: що?
0: Заряджайтесь тільки так.
3: Нештучний інтелект.
4: Щосереди о 10:20. Відповідай на запитання від Mind Games. У ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
3: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
4: Натуральний інтелект. Це тобі не

0: Анонс.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Анонс.
3: Реклама.
4: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: «Фіїнка» з першим стадіонним концертом. «Франківськ» зустрічай! Концерт незалежності 24 серпня, 18.00. Стадіон «Рух» – неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. «Фіїнка» – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com. Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
6: Газуємо!
7: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
3: Реклама.

0: на полюсі.
1: Друзі, друзі, я так люблю, коли знижки, знаєш.
0: Ти знаєш, і коли бачиш, бик бачить червону таку тканину, і в нього очі стають, і такий з носа парує. Так само ми з тобою слідкуємо за знижками.
1: Коли вже треба бігти і купляти все по знижкам. Не знаю, друзі, якщо у вас так само це заводить, як в нас з замничкою, то ми вам пропонуємо відвідати один сайт, який точно вас поставить згори на дрих.
0: Ти про що? Що за сайт такий цікавий?
1: А я зараз тобі розкажу. Але так, дивись, я тобі тільки кажу, от хто почує, той почув. Хто не почув, це його проблема, розумієш?
0: Добре, давай.
1: Це по
0: секрету.
1: Менше
0: людей чує, вигідніше.
1: Правильно. blaudeveloper.com. Цей сайт там, де зараз відбуваються знижки на величезні квартири. На величезні площі. Я не знаю, можна продовжувати ще довго, але мені здається, що ми з тобою зараз тут повпадаємо, повмираємо.
0: Це зрозуміло, але треба ловити вигоду, тому що знижки обмежені лише до 31 серпня.
1: Тому забігайте, blaudeveloper.com, хапайте свою знижечку.
0: Бика за рога.
2: Реклама. Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики

0: до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Новини.
3: Усім вітання. Середа, 12 серпня. В Україні 11:01. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Героям слава! Російська армія атакувала Запоріжжя. Згорів епіцентр. У місті перебої зі світлом. У ніч проти 12 серпня Запоріжжя зазнало ворожої атаки. Внаслідок ударів у місті пошкоджено торговельний центр «Епіцентр», де спалахнула масштабна пожежа. Крім того, близько 1200 споживачів в одному з районів залишилися без електропостачання. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Спочатку очільник ОВА повідомив про вибухи в Запоріжжі, згодом стало відомо про пошкодження приватного будинку внаслідок атаки. У 5 областях зафіксовано нові знеструмлення «Укренерго» про наслідки ворожих атак. Внаслідок російських атак безпілотниками та артилерійських обстрілів прифронтових територій на ранок зафіксовано нові знеструмлення споживачів у 5 областях. Про це повідомляє НЕК «Укренерго». Відключення світла зафіксовано в Одеській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській та Харківській областях. Аварійно-відновлювальні бригади розпочали ремонтні роботи на об'єктах там, де це дозволяє безпекова обстановка, задля якнайшвидшого заживлення абонентів. Загальне споживання електроенергії в Україні демонструє тенденцію до зниження через спадання спеки та зменшення використання кондиціонерів. Станом на 9:30 середи 12 серпня рівень використання електроенергії виявився на 3,3% нижчим за показники аналогічного часу попереднього дня. Разом із ним 11 серпня вечірній пік споживання перевищив показник 10 серпня на 2,5% через суттєвий температурний стрибок. Переходимо до регіональних новин. У рамках фіналу ініціативи президента України Володимира Зеленського «Тисячовесна», що реалізується Міністерством культури України та Офісом президента з 12 до 16 серпня в Івано-Франківську, проходить масштабна освітня та культурно-мистецька програма. Головною подією заходу стануть публічні пітчери, пітчинги з проєктів, а також презентації та панельні дискусії за участі провідних діячів культури. Серед ключових тем для обговорення – інклюзія у культурному просторі, залучення молоді та фінансування, розвиток фестивального руху і створення нових культурних інституцій. Вхід на всі освітні та музичні події безкоштовний за попередньою реєстрацією. Точне місце проведення та підтвердження участі зареєстровані. Гості отримують у розсилці. На Прикарпатті за 7 місяців відкрили 52 справи про порушення митних правил. Франківська митниця за 7 місяців провела 52 адмінсправи про порушення митних правил на загальну суму майже 2,7 мільйона гривень, повідомляє Івано-Франківська митниця. Митниці вдалося забезпечити стягнення до держбюджету понад 164 тисячі гривень штрафів. У 7 справах товари тимчасово вилучили на майже 1,6 мільйона гривень. Також до держбюджету надійшли кошти за рішенням суду. Зокрема, майже 1,7 мільйона гривень від стягнутих штрафів та майже 29 тисяч гривень від конфіскованих товарів. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 12:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: Погода.
1: Ну що, друзі, в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці наразі стовпчик термометра показує 21 градусів тепла. Максимум на сьогодні обіцяють – це 23. Весь день триматиметься похмура погода, але до вечора має розпогодитися. Опадів не буде.
2: Завтра, четвер, 13 серпня, розпочнеться з плюс 9 градусів мінімальної температури, а потім буде плюс 24 максимальної, десь у середині дня. Небо ясним буде вранці, але затягнеться хмарами у середині дня, і погода буде похмурою до самісінького вечора. Але завтра день минатиме без опадів.
1: Ну, а в Яблуниці, Косові та околицях теж сьогодні обіцяють похмурий день, не дуже такий спекотний, лише 14-17 градусів тепла. В цій межі буде нівелюватись погода, температура повітря, точніше, опадів не буде.
2: Завтра плюс 5 зранку, плюс 16 та плюс 18 за дня. Зустрічатиме нас ранок безхмарно, але погода зміниться вже всередині дня. Ну, в принципі, все очікувано. Вкриється хмарами небо, потім вони нікуди не дінуться і будуть залишатися до вечора з нами. Без опадів, щоправда, 4-13 серпня минатиме, і це вже втішає. 11.05, друзі, на студійному годиннику. Ми нагадуємо вам, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк».
1: «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
3: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Вілла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Вілла Парк». Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.

0: Анонс. Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
2: Анонс. Реклама.
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
5: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу адміністратора центру обслуговування клієнтів у місті Івано-Франківськ. Обов'язки: зустрічати та консультувати клієнтів, надавати інформацію щодо послуг з розподілу електроенергії, приймати дзвінки та працювати з документами. Наші вимоги: вища освіта, досвід роботи з клієнтами від 1 року, впевнене володіння персональним комп'ютером, офіційне працевлаштування та стабільна зарплата гарантовані. Телефонуйте 050-525-1414 або надсилайте резюме на сайті «Прикарпаття Обленерго». Роботу мрії шукай у нас.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
6: Соціальна реклама.
7: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
6: Соціальна реклама.

0: на полюсі. Друзі, ранок продовжується. 11:20 на студійному годиночку. І у нас у студії вже є гості, яких ми з нетерпінням чекали, тому що будемо анонсувати події, яка буде відбуватися вже 14 серпня у Івано-Франківську. Відбудеться турнір з боксу «Кубок міста Івано-Франківська». Подія має на меті підсилити збір на препарат. Я завжди дуже боюся неправильно вимовити це препарат, але я думаю, що мені зараз пані Оксана допоможе.
1: Елевідіс,
0: правильно. Для Данилка Вінтонєва, друзі, це дуже важливо, тому я би дуже вас просила зараз зробити звук максимально комфортнішим для себе, щоб слухати інформацію. У нашій студії вже мама Данилка Вінтонєва, пані Оксана, а також голова Геофедерації боксу міста Івано-Франківська Олег Коропецький. Вам вітання. Добрий ранок.
2: Доброго дня.
3: Скажіть, як розпочався ваш ранок?
1: Інтенсивно, швидко.
3: Ви в справах, адже організовуєте значну подію на підтримку Данилка. Скажіть, будь ласка, як все-таки федерація вирішила долучитися до допомоги?
2: Ну, ранок розпочався так бурхливо, підготовочка триває. Для нас, в принципі, цей турнір вже не вперше. Ми проводимо його вдруге на локації торгово-розважального центру «Велес Мол». І, в принципі, знаємо вже, по якій стратегії будемо там робити цей турнір. І щоразу стараємося зробити якусь таку благодійну ініціативу на цьому турнірі. В принципі, ще з весни знали, що Данилку Вінтонєву ми допоможемо, і цей турнір будемо організовувати в підтримку для нього, для пані Оксани, для їхньої сім'ї. І, в принципі, знаємо, що буде в нас там 10 поєдинків, будуть гарні поєдинки, хлопці молодь, чоловіки дорослі. І на цьому турнірі будуть також розігруватись на аукціоні такі гарні лоти від світових і таких українських зірок, де будуть мати можливість люди позмагатися за цінні такі лоти і ставити, скажімо так, ставки, боротися, хто більше поставить. І от ці кошти якраз підуть на підтримку Данилка. Ну, і ми поки що не розкриваємо, які це лоти там. Ага. Це такий секретик, але світові і легендарні боксери. Тобто, хто був в тому році у нас, де ми збирали на підтримку військовим, ми там назбирали 400 тисяч гривень. Це насправді, ну, у Івано-Франківську доволі така велика сума, потужна сума, що стосується аукціону. І ми назбирали, там був і лот Майка Тайсона. І,
0: ого!
2: І, ну, я думаю, що в цьому році ми ще планочку більше піднімемо і буде ще потужніше. Тому ми всіх запрошуємо слухачів, глядачів, всіх запрошуємо, бажаючих, хто любить спорт, хто любить бокс, поболювати за івано-франківських боксерів і долучитись до боротьби Данилка, його сім'ї з цією хворобою, допомогти нам зібрати на лікування.
0: Це насправді дуже круто, що у Франківську, і не тільки поза межами у Франківську, люди все-таки доєднуються. Оця така небайдужість, вона справді вселяє віру, дає надію, дає сили рухатись далі, і це дуже круто. Тому особисто хочемо подякувати, звичайно, Федерації боксу міста Івано-Франківська за те, що ви долучилися. І сподіваємося, що цього року минулорічна сума все-таки буде перевищена, перевершена, і що багато все-таки людей прийде підтримати і задонатити. Зрештою, задонатити також на збір, пані Оксану, можна у соціальних мережах, правильно, хто не має змоги прийти
1: так,
0: фізично. Нагадайте, будь ласка, де шукати банку?
1: Шукати банку можна на моїй сторінці безпосередньо за посиланням Оксана Зворун Вінтонів в Інстаграм або в мережі Фейсбук. Також на сайті Данилко Хелп.
0: Угу. Ми ще, до речі, друзі, нагадаємо, що додатково розмістимо банку у наших соціальних мережах для того, щоб вам було зручно будь-куди зайти і задонатити, де вам буде комфортніше. Яка зараз ситуація взагалі на банці, пане Оксано? Що там взагалі відбувається? Скільки ще потрібно коштів? І нагадайте, будь ласка, саму суму, до якої ми все-таки йдемо, яка мета?
1: Йдемо ми до суми 3,2 мільйони доларів. На сьогоднішній день від цієї суми зібрано 13,2%.
0: 13,2.
1: Тобто по останньому підрахунку, так. Зараз ще будемо перераховувати, але просто ми фізично все не встигаємо одночасно.
0: Ну, це зрозуміло. Дуже багато різних подій, дуже багато так. часу витрачається на це. Але це дуже круто, що ви от така, знаєте, бойова. Ви сьогодні зайшли до нас у студію, і ми відразу так наповнилися оцією силою, оцією вашою наснагою. Це насправді дуже потужно. Ви величезна.
1: Дякую.
0: Молодець. Нагадайте, будь ласка, події, яка буде відбуватися 14 серпня, турнір з боксу Кубок міста Івано-Франківська, де вона буде відбуватися, о котрій годині, щоб наші слухачі, глядачі, які дивляться зараз прямі трансляції в наших соціальних мережах, вже знали, куди, власне, їм іти.
2: Так, турнір відбудеться на паркувальному майданчику ТРЦ «Велес Мол» в п'ятницю о 18 годині. Це там ви зразу побачите по локації, тому що там буде ну, відповідна споруда. І я думаю, що людям навіть буде здалека видно, що там відбувається турнір і така грандіозна насправді подія. Я думаю, що і буде і чути, і можна буде порозгледіти здалека нас. Тому всіх запрошую.
0: Клас. 14 серпня, друзі, нагадуємо вам. Ну і зрештою, ще раз і вкотре також наголошую, якщо не маєте змоги прийти фізично, будь ласка, підтримайте збір будь-якою вам зручною сумою. Звичайно, що ми будемо раді, коли ці суми будуть більшими, але зрештою будь-які суми, вони завжди наповнюють гарно банки. Тому просто долучайтеся, поширюйте інформацію, це також дуже-дуже важливо. Заходьте до нас на сторінки, шукайте банку, ну а також на сторінці мами Данилка Оксана Зворун-Вінтонів. Шукайте в Інстаграмі, Фейсбук і донатьте. Це дуже і дуже важливо.
3: Пані Оксано, а хотілося б дізнатися, як зараз почувається Данилко, де він знаходиться, чи розуміє, що йому допомагає федерація з боксу, що організовується великий захід, і як він сам ставиться до боксу, чи любить цю справу?
1: Ну, якщо чесно, то Данилко наш не зовсім спортсмен. Так. Він більше любить щось конструювати. Лего – це просто для нього все. І, ну, тобто, він дитина, яка цікавиться всім, скажімо так, але він трошки в нас не спортсмен. Якось так склалося в нас життя.
2: Поки що,
1: так.
3: Поки що, так.
1: Тому що він хлопчик, і ми розуміємо, що для хлопчика спорт є дуже важливий, підтримуючий для його м'язів, для його самооцінності, для його самооцінки, скажімо так, так. І спорт дисциплінує. Тому ми надіємося, що в майбутньому все-таки наш син трошки буде дотичний до спорту, навіть в плані здоров'я, скажімо так. Йому складно, і іноді нам емоційно складно, тому що, якщо ви бачили одне з останніх моїх відео, тому що я, в принципі, не знімаю рілси, бо я просто їх не встигаю знімати. Коли я йду з ними за руку з двома, то я не маю можливості тримати камеру в руках і знімати, як ми йдемо, чи як ми кудись заходимо, як я його заношу, виношу. Ну, це фізично для мене одно і складно. Але було таке емоційне відео, коли він дійсно сильно впав, коли він розбив чоло, побив коліна. І це вкотре показує те, що ну, хвороба бере своє, на жаль, і ми безсилі. Ну, тобто, поки ми не можемо дати дитині можливості повноцінно жити, ми все-таки безсилі, як люди. І кожного разу це може закінчитися будь-чим, розумієте, переломаною рукою, струсом мозку, бо коли ти йдеш, а твоя дитина просто впала і вже встати не може, то ти не знаєш, що на цей раз тебе чекає. Кожного разу вибираємо шутер з чола, щоб ви розуміли, якщо це дрібні камінці, тому що вони завиваються, і це страшний плач, крик, і, ну, тобто, і безвихідь. так би мовити. Тому це дуже боляче, і ми надіємося, що все-таки ми встигнемо подолати цей шлях з вашою підтримкою, з вашими відкритими серцями для порятунку нашої дитини, і ми робимо все можливе, і дякуємо кожному з вас, як медіа, підприємцям, організаціям, тобто всім людям, які дотичні до нашої історії, тому що у вас насправді вже дуже-дуже багато, і я щиро дякую, як мама, кожному, тому що якщо б не ваша підтримка, я це кажу всім, я б зламалась. Коли всі мені кажуть, ви сильна, то я кажу, моя сила у вас, тому що ви даєте мені можливість бути сильною. Коли ви всі огортаєте мене своєю увагою і любов'ю, я тоді стаю сильна, тому що в такій складній ситуації, напевно, ну, дуже складно вистояти.
0: Без підтримки однозначно.
1: Без підтримки,
0: і так. Це от я вкотре наголошую, дуже-дуже гріє серце, що справді люди не байдужі, і вони долучаються підтримувати і матеріально, і нематеріально, і просто бути поруч, організовують події, це дуже круто. Тому справді і Західний полюс, і ми всі тут хочемо подякувати всім, хто долучається. Це насправді величезна сила. Це от в цьому і є сила. Пані Оксано, я би хотіла вас попросити, щоб ви нагадали, власне, як називається хвороба, так, щоб наші слухачі, які зараз слухають або щойно доєдналися, щоб вони розуміли, про що йде конкретно мова, і про ось цей препарат, так, який потрібен для того, щоб врятувати Данилка, що він робить і як він працює. Ну, це так, щоб для інформаційного, скажімо так, моменту, щоб люди розуміли, про що ми говоримо тут.
1: Дякую. Захворювання називається м'язова дистрофія Дюшена. У сина є відсутні пару екзонів, що не дає йому можливості, не дає можливості його м'язам отримувати білок для того, щоб ці м'язи розвивалися. Це руйнація м'язів. Якщо не дати дитині можливості і підтримуючої терапії, і не дати генну терапію, то, на жаль, починають йти порушення повністю всіх м'язів організму. Це серце, легені, зір, ну, тобто все, що має структуру, що підтримується м'язами, все руйнується. На жаль, дітки, котрі після 20 років, котрі не мають можливості ні гормональної терапії, ні зовсім іншої, вони, на жаль, в дуже плачевному стані. Вони на препаратах, таких як ШВЛ і іншого роду препаратах. Тому я навіть не хочу, скажімо так, думати про таке фатальне, скажімо так, тому що я розумію, що я встигну. Я розумію, що у нас є шанс його врятувати. І це препарат першої в світі генної терапії, створений безпосередньо в лабораторіях, схвалений FDA. І, тобто, це єдиний в світі препарат, який здатен зупинити руйнацію цих м'язів і дати шанс дітям на повноцінне життя.
0: Але його не роблять в Україні, так?
1: Ні,
0: наскільки відомо?
1: Цей препарат не роблять в Україні. Цей препарат можна зробити тільки, ну, зробити, скажімо так, так. Угу. Цю вакцину можна ввести діткам тільки в трьох країнах. Америка, Дубай, угу, і Ізраїль.
0: Угу. Тож, друзі, ще раз наголошуємо вам, будь ласка, долучіться. Будь-яка допомога, вона є справді дуже цінна, дуже корисна і дуже важлива. І наголошуємо ще раз, що 14 серпня в Івано-Франківську відбудеться турнір з боксу, Кубок міста Івано-Франківська, куди ви можете просто прийти, подивитися, розвіятися. Якщо ви цікавитеся спортом, боксом, вам буде ще більш цікавіше відвідати цю подію. Ну і зрештою зробити надважливу справу, долучитися до мети підсилити збір на препарат для Данилка Вінтонєва. Тому долучайтеся. Про саму подію. Де ще можна прочитати інформацію?
2: У наших соціальних мережах, Instagram, сторінка, Facebook, зараз почали поширювати засоби масової інформації. Дуже дякуємо за запрошення і можливість бути тут, говорити про це. І, скориставшись нагодою, я би хотів подякувати людям, які допомогли нам з організацією, тому що, ну, ми б без них так само би не організували цей турнір, який буде також подякувати мамі Данилу, Данилу. І я би хотів би закликати, щоб громадські організації, такі як ми, сильніші, можливо, якісь ще громадські організації, які займаються якимись такими громадськими позиціями, щоб вони робили якісь більше таких заходів, підтримку Данила, щоб підтримали маму. Мама щойно сказала, що вона бере навіть від цього сил рухатись далі. Вона на правильному шляху, в неї це обов'язково вийде, в Данила це вийде. Тільки якщо буде підтримка, ми, боксери, знаємо це точно, ми знаємо, як рухатись разом в одній команді. І хочемо так додати, що от все разом буде легше. І от, закликаю всіх громадських діячів, голів, щоб вони створювали проекти в підтримку Данила і допомагали в цій боротьбі мамі.
3: А чи плануєте ви надалі створювати такі благодійні ініціативи, змагання, турніри? Адже вони важливі.
2: Так. Ну, в принципі, так як я вже сказав, що цей турнір у нас вдруге, перший раз був в тому році, і ми зробили це в підтримку військових. І я думаю, що і надалі будемо щороку, як мінімум, цей турнір, таку благодійну. І в нас взагалі кожного разу турніри, які ми організовуємо, це турніри, де безкоштовний вхід, це турніри, де люди можуть просто прийти, підтримати наших івано-франківських боксерів, боксерів з області. І взагалі весь час, по суті, є якийсь там момент благодійності. Будемо рухатись в цьому ж напрямку обов'язково.
0: Ще поза етером, пані Оксано, ви казали, що сьогодні буде відбуватися подія також, де можна буде прийти, підтримати і підсилити збір для Данилка Вінтонєва, для вашого сина. Нагадайте, будь ласка, що це за подія, де буде відбуватися, о котрій годині, щоб люди вже могли собі спланувати точнісінько, куди їм іти і що робити.
1: Дякую. Ця подія буде відбуватися сьогодні, початок о 16:00, присвячена до Дню молоді, до Дня молоді, але захід весь присвячений на підтримку нашого сина. До цього заходу долучилися і спонсори, і меценати, і колекціонери, тому дуже буде багато цікавих локацій, як для діток, так і для дорослих, на різний вік, на різний смак. І також у вас буде можливість скуштувати наші українські пляцки, і не тільки, створені руками нашої Хреплинської громади, безпосередньо і вчителями, і всіма людьми, які нас підтримують з самого початку. Це дуже цінно для нас, адже наша громада дає нам дуже великий поштовх і завжди нас підтримує у всіх ініціативах і всіх акціях. Тому Хреплинська громада, я вас люблю.
0: Ми доєднуємося. Ще раз, о 16-й
1: годині буде початок, буде жива музика, навіть буде ввечері діджей.
0: То там буде чим себе зайняти до самісінького вечора. І поїсти можна, і подивитися, і послухати. І саме основне, що треба зробити, друзі, це задонатити. Палац Потоцьких, так?
1: Палац Потоцьких, 16:00, ми вас всіх запрошуємо.
0: Приходьте, друзі. Хочемо ще раз і вкотре подякувати, так, по-перше, різним громадським організаціям. Зараз в нашій студії голова громадської організації Федерації боксу міста Івано-Франківська Олег Коропецький. Вам величезна подяка за те, що ви доєднуєтеся, за те, що організовуєте все-таки такі події, які є надважливі. І 14 серпня, друзі, приходьте на турнір з боксу Кубок міста Івано-Франківська. Усю інформацію, якщо ви щойно доєдналися, ви можете знову переслухати, побачити, перечитати на наших сторінках «Західний полюс», у наших соціальних мережах Facebook та Instagram. Ну і також нагадуємо, будь ласка, задонатьте, адже там також буде прикріплена банка, куди ви можете задонатити, зробити свій внесок для того, щоб цей препарат був вже ближче на меті, і все-таки ми дійшли до мети, щоб врятувати Данилка Вінтонєва, щоб усе було добре, бо ми в це віримо. Ми в це щиро віримо.
1: Дякую.
0: І про наступні події також, які ви анонсували поза етером, пані Оксана, я думаю, що на ваших сторінках теж можна буде побачити всю інформацію, правильно? Нагадайте, будь ласка, ще раз, як вас шукати, щоб людина вже підписалася і постійно бачила різні анонси.
1: Оксана Зворун Вінтонів, Інстаграм та Фейсбук.
0: Будь ласка, друзі, шукайте, підписуйтеся і долучайтеся. Долучайтеся також, там на сторінці є банка закріплена, куди постійно можна донати. От зранку прокинулися і задонатили. От ми завжди, знаєте, кажемо, яке сьогодні число, навіть якщо воно невеличке, 12 гривень, так, але кожен по 12 гривень, і це вже буде, як то кажуть, якась сума. А можете більше, взагалі не проти, як то кажуть, донатьте, будь ласка, більше. Головне, щоб ви це робили. Ну і так само поширювали інформацію. Що ж, дякуємо вам за те, що ви прийшли. Ми щиро віримо, ми надіємося, сподіваємось, все буде добре, все однозначно вийде. Вам сил, наснаги, обіймаємо вас щиро серцем, обіймаємо вас фізично, любимо. І, друзі, просимо вас долучатися. Ми ще раз будемо нагадувати вам сьогодні за події, які будуть відбуватися вже сьогодні, 14 серпня, і наступні події, тому залишайтеся з найтеплішим і робіть звук комфортніше.
4: Ранок на полі.

0: реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».

0: Реклама.
1: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.
0: Реклама.

розмови, тебе вантажать, нічого не важать. Така от лажа, я досі не член твого екіпажу. В житті не вруха, у серці розруха, чи вистачить духу сказати правду, сумно чи радо, ти тільки послухай.

Але час минає, зненацька приносить зміни, заміни. І я, звичайно, важливу людину ще якось зустріну. І мене закрутить у вихорі чар,

0: Новини.
1: Усім вітання, середа, 12 серпня, в Україні 12:00. Саме зараз актуальний випуск новин. Станом на цю годину біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні, героям слава! У ніч проти 12 серпня Запоріжжя зазнало ворожої атаки. Внаслідок ударів у місті пошкоджено торговельний центр «Епіцентр», де спалахнула масштабна пожежа. Крім того, близько 1200 споживачів в одному з районів залишилися без електропостачання. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Спочатку очільник ОВА повідомив про вибухи в Запоріжжі, згодом стало відомо про пошкодження приватного будинку внаслідок атаки. Деталі узгоджуються. Росія зупинила роботу двох зернових терміналів у Новоросійську через атаку дронів. Два найбільших російських зернових термінали

Даному порту Новоросійськ повністю призупинили роботу внаслідок нічних ударів українських безпілотників. Новоросійський зерновий термінал із річною експортною потужністю 8,5 мільйона метричних тонн призупинив діяльність для оцінки отриманих збитків. Росія залишається найбільшим світовим експортером пшениці, і більша частина цих обсягів відвантажується саме через чорноморські порти, ключовим з яких є саме Новоросійськ. Внаслідок російських атак безпілотниками та артилерійських обстрілів прифронтових територій на ранок зафіксовано нові знеструмлення споживачів у 5 областях. Про це повідомляє Укренерго. Відключення світла зафіксовано в Одеській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській та Харківській областях. Аварійно-відновлювані бригади розпочали ремонтні роботи на об'єктах там, де це дозволяє безпекова обстановка задля якнайшвидшого заживлення абонентів. Загальне споживання електроенергії в Україні демонструє тенденції до зниження через спадання спеки та зменшення використання кондиціонерів. Разом із тим, 11 серпня вечірній пік споживання перевищив показник 10 серпня на 2,5% через суттєвий температурний стрибок. Енергетики закликають перенести використання енергоємних приладів на денний проміжок з 10 до 17, коли ефективно працюють сонячні електростанції, та обмежити навантаження у вечірній час з 19 до 22 години. Переходимо до регіональних новин. Ініціатива «Тисяча весна» у Франківську обговорять майбутнє української культури та проведуть безкоштовні концерти. У рамках фіналу ініціативи президента України Володимира Зеленського «Тисяча весна», що реалізовується Міністерством культури України та Офісом президента з 12 до 16 серпня, в Івано-Франківську проходить масштабна освітня та культурно-мистецька програма. Головною подією заходу стануть публічні пітчинги проєктів, а також презентації та панельні дискусії за участі провідних діячів культури. Серед ключових тем для обговорення – інклюзія в культурному просторі, залучення молоді та фінансування, розвиток фестивального руху і створення нових культурних інституцій. Вхід на всі освітні та музичні події безкоштовний за попередньою реєстрацією. Франківська митниця за 8 місяців завела 52 адміністративи про порушення митних правил на загальну суму майже 2,7 мільйони гривень, повідомляє Івано-Франківська митниця. Митниці вдалося забезпечити стягнення до держбюджету понад 164 тисячі гривень штрафів. У 7 справах товари тимчасово вилучили на майже 1,6 мільйони гривень. Також до держбюджету надійшли кошти за рішенням суду, зокрема майже 1,7 мільйони гривень від стягнутих штрафів та майже 29 тисяч гривень від конфіскованих товарів. Івано-Франківський драмтеатр покаже у вересні 30 вистав. У вересні Івано-Франківський драматичний театр представить глядачам 30 вистав, повідомляє Франківський драмтеатр. У репертуарі постановки «Занадто одружений таксист», «Кайдашева сім'я» та «Гуцулка Ксенія». Також у вересні відбудеться прем'єрні покази вистав «Маруся Чурай» та «Станція Перемога». Окрім виступів в Івано-Франківську, театр проведе 2 покази у Словаччині. Квитки доступні онлайн та у касі театру. І це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 13:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: погода.
1: Ну що, друзі, в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці наразі стовпчик термометра показує 21 градус тепла. До обіду температура зросте максимум до 23, а ввечері опуститься до 18. В цілому обіцяють синоптики похмурий день, проте ближче до вечора обіцяють розпогодиться. Опадів не буде.
2: Завтра теж опадів не буде. У четвер 13 серпня, друзі, кажуть нам синоптики з порталу Синоптик.ua. І небо буде ясним, але недовго, бо затягнеться воно хмарами у середині дня і погода буде похмурою до самісінького вечора. Зранку буде плюс 9, а в день плюс 24 градуси.
1: Ну, а в Яблуниці, Косові і околицях, скажу так, знову ж таки, хмарно-хмарно і ще раз хмарно, без прояснень, температура повітря коливатиметься в межах від 14 до 16 градусів тепла сьогодні. Це максимум, тому задягайтесь, напевно, що трошки тепліше.
2: Ну, або роздягайтеся, як вам зручно.
1: Не в шортиках, не в маючках, а то як продує, ах, то біда.
2: Ой, то біда. Завтра, в принципі, ідентична погода, тому можете теж одягатися, роздягатися, як вам зручно. Зранку одягайтеся трішки, бо буде плюс 9. Ну, а в день можете трішки і прироздягтися, бо буде плюс 24 максимальні градуси. Небо буде ясним, але недовго, бо, знову ж таки, хмари прийдуть і в гори, і в передгір'я, і в Карпати, і в Яблуниць, околиць та Косів. Ну, і вони будуть триматися до вечора, вже середини дня, але що втішає, то це буде без опадів. Дивіться, я збрехала, не плюс 24 буде, плюс 18 буде. От, ох, я брехунка.
1: Ах, ти вже хочеш підігріти тіло.
2: Ну, бо літо. Хочеться, щоб серпень все-таки завершився більш схожим на літо, аніж на вересень. Ну, але будемо мати те, що будемо мати, і будемо тішитися тому, чому будемо тішитися.
1: І то правда. А ще ми вам нагадаємо, що партнер прогноз погоди – будівельна компанія «Вамбут».
2: «Вамбут» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.
0: Реклама.
4: Ранок на полюсі.
2: Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Що це лунає? А це лунає наші ноги, які біжать зі студії.
1: Тому ноги вже на сходах, а голова ще тут.
2: Ну, таке теж буває. Головне, знаєш, не впасти на спину при тому всьому. Але, друзі, ранки на полюсі справді вже будуть завершувати свою роботу на сьогодні, бо почуємося ми завтра. З нетерпінням будемо чекати 8 ранку. Я сподіваюся, ви також. Анничка Хитрак, Марічка Марціновська, а в студії вже з нами Марічка Ривнак. Тобі привіт!
5: Привіт, привіт усім!
2: Що, як настрій?
5: О, Боже, я...
2: Ти так посміхаєшся, так щось на думці, я дивлюся, щось ти там придумала чи ні?
5: Ох, що придумала? Зараз я буду разом з вами, наші дорогі слухачі, на найтеплішому полюсі планети проводити день, тому з 12 по 16.00 ви почуєте саме мене, Маруся Гривнак, ну, а з Марічкою та Анечкою ми зараз прощаємось.
2: Вона нас виштовхує, ти зрозуміла, Анечка? От хоп-хоп і каже, все, папа, йдіть звідси, ви мені набридли, я хочу вже до мікрофона, до пульта говорити з людьми. Слухай, ну, а взагалі, от як в тебе сьогоднішній ранок пройшов? Бо ми з Аничкою, знаєш, ну не знаю, як Аничка нормально виглядає, вона завжди красунечка. А я сьогодні прийшла зранку і думаю, о май гад, що зі мною було? Бо я ніч не спала нормально просто.
5: Я не можу, я взагалі прийшла, не виспалася. По-перше, букіт вночі кинув клавіатуру.
2: О май гад!
5: Вона гупнула на весь нижній і верхній поверх.
2: Ну, він хотів листа написати Санта-Клаусу.
5: Чоловік хотів зранку з'їсти моє ММДМське, я його чуть там не зробила.
2: Це зрада!
5: Це зрада, особливо, якщо він вчора свої з'їв, а я так притримала, щоб сьогодні скуштувати.
2: Ти його не вбила, він живий?
5: Щоб не ділитись. Але він поїхав відрядження. Зараз прийду, душу свою
2: відведу.
5: Заваблю, відведу і так далі. Сама сяду і втру ті ММДМ. Скидання, привіт.
6: Ой, шкода вас дуже. Шкода, ну, а я спала до 11 години.
2: Ах, ти така сяка прийшла нам оце розповідати. Ти розумієш? Ви чуєте, дорогі друзі, що відбувається? Це аб'юз. Це чистий аб'юз. У нас тут аб'юзинг.
1: Боже, спати до 11 години. Зараз всі тобі
2: тобі просто позаздрили. От серйозно.
5: Ну, ну та я знаю.
2: Ага, диви, яка довольна. Ну-ну. Добре. Марусю, ми тебе залишаємо тут на найтеплішому полюсі. Тобі хорошого настрою, слухачам хорошого настрою. А ми прощаємося з Аничкою, біжимо. Аничка, ми демський їсти. А я, не знаю, може теж з Аничкою притусуюся.
5: Давай, давай до мене такого ножками. Ля-ля-ля-ля-ля.
3: День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає. Традиція, яка триває.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Нарешті дочекалися! 15 серпня у Львові відкривається ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів сучасних розваг, найінноваційніші VR-атракціони, електрокартинг, плейрум, лазертаг, лазерний лабіринт, батути, сітковий парк, малюкові зони, ресторан та ще десятки локацій для незабутнього сімейного відпочинку. І це ще не все. У день відкриття – масштабна шоу-програма, улюблені герої, гарантовані подарунки для перших гостей та цінні розіграчі. 15 серпня з 10 години. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
8: Соціальна реклама.
9: Один вечір, один ринг, одна спільна мета. 14 серпня – благодійний вечір боксу. Кубок міста Івано-Франківська. Найголовніший бій цього вечора – бій за майбутнє Данилка Вінтонєва. У межах турніру пройде благодійний збір та аукціон від легенд світового боксу на життєво необхідний препарат «Елевідіс». 14 серпня – п'ятниця. Початок о 18.00. Паркувальний майданчик ТРЦ «Велесмол». Вхід вільний. Приходь. Вболівай, допомагай. Великі перемоги здобуваються разом. З ініціативи Федерації боксу міста Івано-Франківська.
8: Соціальна реклама.

Ой, ну що ж, друзі, а день на найтеплішому полюсі планети розпочався. Перед мікрофоном вже Маруся Гривнак. Дівчата вже пішли і залишили мене, на жаль, на самоті. Хоча, насправді, з ними набагато веселіше. І чомусь вони прийняли те, що я сказала, що вони вже, на жаль, ідуть, що я їх виганяю. Хоча це, насправді, не так. Тому що я їх дуже люблю. Ще Марічку, ще Анечку просто найкращі для мене. Подружки мої. Ну що ж, друзі, ну а день на найтеплішому полюсі планети продовжується. І далі нас буде чекати ще багато класних заряджаючих хітів. Ну, і я буду разом з вами, тому вмикайте звук комфортніше і насолоджуйтесь класною музикою. Західний

0: реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
4: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
5: Позиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Південний полюс.
1: Ой, ну а день на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І знаєте, ну як не поговорити про нашого спонсора кримсько-татарської кухні Курултай. І сьогодні ми будемо говорити саме про традиції. І, наприклад, чи знаєте ви, що найцінніші рецепти кримсько-татарської кухні передавали не через кулінарні книги, а передавали з покоління в покоління. І їх вивчали поруч із мамою, бабусею чи тіткою, коли вся родина збирала за одним столом або разом готувала. І саме так діти з малку запам'ятовували не лише пропорції чи інгредієнти, а й такі маленькі секрети, які неможливо записати на папері. І разом з рецептами передавалися сімейні традиції, любов до гостинності та повага до рідних. І саме тому багато страв зберегли свій автентичний смак і до сьогодні. Курултай – місце, де традиції єднають покоління.

0: Новини.
1: Усім вітання. На студійному годиннику 13.00, середа, 12 серпня. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні вночі російська атака спричинила масштабну пожежу в епіцентрі у Бабурці. Ворог охопив тисячі квадратних метрів торговельного центру. Рятувальникам довелося переривати роботу через загрозу нових ударів. Наразі на місці продовжують ліквідовувати наслідки атаки. За попередньою інформацією, російський шахет влучив епіцентр близько 2:34. Внаслідок атаки торгівельний центр зазнав масштабних руйнувань, а товари та матеріали, які перебували всередині, майже повністю знищені. Роботи рятувальників ускладнювала безпекова ситуація, вірніше. Під час гасіння пожежі їм довелося призупиняти роботи через загрозу повторних атак російських безпілотників. Сили оборони провели унікальну операцію по ураженню військово-морської бази в Новоросійську, останньому основному форпості російського флоту у Чорному морі. Відстань об'єкту на лінії фронту понад

300 кілометрів. Так, за даними RNews, зерновий термінал у Новоросійську припинив роботу після масованої атаки по місту. Наразі триває оцінка завдалих збитків. Слов'янська теплоелектростанція на Донеччині могла зазнати критичних руйнувань. За попередньою інформацією, із 7 труб підприємства могли вціліти лише 3. Станом на зараз території Слов'янської ТЕС залишається 3 труби. 2 з них мають повну висоту 100 метрів, одна 160 метрів. Станція повністю припинила генерацію електромережі у квітні 2026 року через загострення безпекової ситуації, постійні російські обстріли та критичні руйнування інфраструктури. У повідомленні про стан електростанції описують як такий, що має пошкодження критичного рівня. Водночас офіційних даних про масштаби руйнувань Слов'янської ТЕС наразі немає. Human Rights Watch закликала Конгрес США заблокувати передачу Україні касетних боєприпасів та запасів з Туреччини. В організації повідомили, що йдеться про 70 ракет «Атамкс», понад 2,5 тисячі ракет М-26 та 47 тисяч артилерійських снарядів. Частина боєприпасів зберігається вже понад 30 років. У HRV вважає, що через рік зростає ризик нерозриву боєприпасів, що може встановити небезпеку для цивільних. Раніше Держпарламент США проінформував Конгрес про можливий реекспорт Україні цього озброєння. У США заявили, що готові дозволити передачу, а Туреччина у такий спосіб планує скоротити застарілі припаси. Кохан здобув бронзу чемпіонату Європи 2026 з метання молота. У вівторок, 11 серпня, на чемпіонаті Європи 2026 з легкої атлетики у Бірмінгемі відбувся фінал чоловічого турніру з метання молота. Україну у вирішальному раунді представляв Михайло Кохан. Українець розпочав фінал у результаті 78,70 метрів. Другу спробу Кохана не зарахували. Третій він показав у 78-76 метрів. Четверта спроба стала найкращою для українця. Молот полетів на 79,90 метрів. Цей результат дозволив Кохану посісти третє місце та здобути бронзову медаль чемпіонату Європи 2026. Ну а далі до регіональних новин. На Прикарпатті вибороли одне срібне місце та дві бронзи на чемпіонаті світу з джиу-джитсу «Неваза» серед кадетів та юніорів. З 31 серпня по 8 серпня відбувся чемпіонат світу з джиу-джитсу «Неваза» серед кадетів та юніорів в розділах «Гі» та «Ноу-гі», а також серед дорослих у розділі «Гі». До складу збірної України ввійшли четверо спортсменів Івано-Франківської області. Тіана Ломей – друге місце серед дорослих у розділі «Гі» вагова категорія до 57 кілограм. Юрій Лаврук – третє місце серед кадетів у розмірі «Гі» вагова категорія до 48 кілограм. Та Артем Івашко – третє місце серед юніорів у розділі «Ноу-гі» вагова категорія до 77 кілограм. Це були всі новини станом на 13.05. Наступний випуск новин ви почуєте вже о 14.00. Ну а далі коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, на годиннику 13.05 ви слухаєте актуальний прогноз погоди. Перед мікрофоном Маруся Гримнак. Отож, у Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці на дану годину стопчик термометру показує 20 градусів тепла і день обіцяє бути досить хмарним та похмурим. І до кінця дня нас буде максимальна температура плюс 23 і опуститься до 18 градусів тепла. Ну а далі тільки хмари. Ну а вже завтра, 13 серпня у четвер, нам варто очікувати досить прохолодну погоду, тому що зранку температура становитиме плюс 9, а в обід підніметься до максимальних плюс 24 і опуститься до 20 градусів тепла. І день обіцяє так само бути похмурим, хоча зранку буде сонечко. Ну а вже завтра, а точніше, в горах, Карпатах, Септу, Явлуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує 24 градуси тепла і день обіцяє бути похмурим з другої половини дня. І температура опуститься до плюс 13. Ну, а вже завтра, в четвер, 13 серпня, нам варто очікувати досить прохолодну погоду, тому що зранку температура повітря становитиме плюс 6, в обід підніметься до максимальних плюс 18 і в обід опуститься до 12 градусів тепла. І день обіцяє бути досить ясним, але на вечері з'являться, ввечері на небі з'являться хмари. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний випуск чуєте вже о 14.00. Ну а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір. Захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Вілла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
3: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає. Традиція, яка триває.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: РФ-ліфтинг – це сучасний метод омолодження, який допомагає підтягнути шкіру обличчя та тіла безопераційним методом із мінімальним пошкодженням навколишнього епідермісу та коротким часом реабілітації. Апарат Secret RF є одним із найзатребуваніших серед малоінвазивних методів лікування, а кращі дерматологи світу обирають мікроголкове РФ від Ілуда. У MedAtlant наші досвідчені фахівці використовують інноваційні технології, щоб забезпечити ефективні результати безболісно та безпечно. Записуйтеся до косметолога в клініку MedAtlant і насолоджуйтеся молодістю без зусиль. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
9: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама.
1: Соціальна реклама.
10: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт. Для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
1: Соціальна реклама.

0: Західний полюс.
1: Ой, ну що ж, друзі, ну а день на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І знаєте, мене завжди дивувало і цікавило, як можна створювати настільки красиві картини. Адже я завжди хотіла спробувати себе в такому образотворчому мистецтві, але, на жаль, в мене постійно то виходило неправильні пропорції, я малювала неправильно, то в мене якесь був дивне змішання кольорів. І для мене завжди було загадкою, як можна створювати щось на папері чи на холсті таке, щоб повністю відповідало, тобто було настільки натуралістичне і настільки схоже на справжню людину. Тобто для мене це було справді загадкою, тому відвідуючи якісь там певні відповідні виставки, мене завжди це манило і цікавило. І говорячи, до речі, про виставки, у Івано-Франківську відкрили виставку Данила Мовчана про війну. І вже в вівторок, 11 серпня, в залі «Сакральне сучасне» Івано-Франківського краєзнавчого музею відкрили виставку художника та іконописця Данила Мовчана «Поєднання зміни». На ній представили понад 30 робіт, більшість з яких створені протягом двох останніх років. І, як розповів сам художник, в експозиції твори сакральну та світську тематику, а також роботи, присвячені війні. І більшість вони виконані акварельно на папері. І також серед останніх робіт художника це три картини про поранення. І особливо для Данила Мовчана є робота із зображенням ангела, який тримає тіло. І він створив пам'ять про свого брата, який загинув у 2023 році в бою під Бахмутом. І за словами художника, частина представлених на виставці робіт вже війшла до його великого циклу акварелей про війну, який налічує понад 170 творів. І окремі роботи в цій серії вже експонували понад в 10 країнах світу. І також Мовчан каже, що картини дають змогу по-іншому говорити про війну не лише через документальні свідчення, а й через особисті відчуття. Ну і також завідувач відділу реставрації Івано-Франківського краєзнавчого музею, автор проєкту «Врятуємо скарби разом» Валерій Твердохліб каже, що під час війни особливо важливо показувати роботи сучасних українських авторів. І я не можу не погодитися з ними, адже, говорячи якраз таки про війну, досить важливо показати навіть не статистичні факти, а відобразити емоційний стан більшості людей, які якраз таки пережили бойові дії. І мені здається, через творчість, через мистецтво можна не тільки відтворити, тобто не тільки як терапією позбутися цих відчуттів, а й донести до мас, донести до інших країн про те, наскільки війна жахлива і наскільки вона псує і руйнує все навколо. Ну що ж, друзі, ну а ми вам радимо відвідати цю виставку. Більше ви зможете дізнатися на порталі «Репортер». Ну а далі нас буде чекати ще багато класної і заряджаючої музики. Тому не перемикайтесь. Західний полюс.

0: Ой, друзі, ну а день на найтеплішому полюсі планети продовжується. І тільки що, листаючи Трец, побачила якийсь цікавий хліб, який... О, Боже, це хліб, який створили, він би нагадує кавун. Типу, що всередині така червона серединка, а ззовні хліб зелений. І воно нібито так імітує кавун. Боже, як це класно виглядає, чесно. Дуже захотіло таке саме зробити. Однак, я, на жаль, не вмію пекти. Я, на жаль... Не вмію готувати, я себе просто уявляю. Зараз покладу хліб, почну його пекти, і в мене згорить вся квартира. Тому чу-чу-чу, не треба. Ну, але кавуни та, це справді смачно. І це такий фрукт, який ти не просто їси, а ти його відкриваєш і одразу нібито офіційно наголошує, що літо вдалося. Тому що кавун, наприклад, на 90% складається з води, і спеку він просто чудово освіжає, а ще в ньому є багато калію, вітаміну С і антиоксидантів. І, до речі, напевно, знамените кавунове насіння, це, наприклад, для мене, я не знаю, я, наприклад, його проклотую, та й все. Тобто є люди, які його випльовують, але якщо випадково проковтнути кілька насінин, то нічого страшного, наприклад, не станеться. А ще кавун – це справжній чемпіон літніх ситуацій, тому що його їдять і на пляжі, і беруть на пікнік, і ставлять у холодильник, і ділять на всю компанію. А ще досить часто є суперечки, чи відрізати серединець з краю. І можуть тривати довше, ніж саме поїдання кавуна, ці самі сперечання. Але особливий літній ритуал – купити величезного кавуна, ледве донести його додому, урочисто розрізати і зрозуміти, що половину ти зараз точно не з'їси, це просто база. Але це не проблема, бо завтра буде ще один шматочок. Ну що ж, друзі, ну а маєте можливість, то обов'язково купіть зараз кавуна. Ну а далі буде чекати ще багато класної та заряджаючої музики, тому вмикайте звук комфортніше.
1: Реклама. Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: Газуємо!
4: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
5: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, це Фіїнка. Дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності 24 серпня, 18:00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашу, і на вас чекає купити сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
6: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
7: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
8: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
9: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
7: Соціальна реклама.
10: Один вечір, один ринг, одна спільна мета. 14 серпня – благодійний вечір боксу. Кубок міста Івано-Франківська. Найголовніший бій цього вечора – бій за майбутнє Данилка Вінтонєва. У межах турніру пройде благодійний збір та аукціон від легенд світового боксу на життєво необхідний препарат «Елевідіс». 14 серпня – п'ятниця. Початок о 18.00. Паркувальний майданчик ТРЦ «Велесмол». Вхід вільний. Приходь, вболівай, допомагай. Великі перемоги здобуваються разом. З ініціативи Федерації боксу міста Івано-Франківська.
11: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
12: Соціальна реклама.

Ну що ж, друзі, ну а день на найтеплішому полюсі планети продовжується. Далі нас буде чекати ще багато класних і заряджаючих хітів від Скрябін, Imagine Dragons, Дорофеєва. Тому микайте звук комфортніше. Ну а за кілька миттєвостей ви почуєте актуальний прогноз погоди та новини. Тому микайте звук комфортніше.

0: Україні 14 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
3: Всім вітання на студійному годиннику 14.01, середа 12 серпня. Ви слухайте актуальні новини станом на цей день. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні вночі російська атака спричинила масштабну пожежу в епіцентрі на Бабурці. Вогонь охопив тисячі квадратних метрів торговельного центру, а рятувальникам довелося переривати роботу через загрозу нових ударів. Наразі на місці продовжують ліквідовувати наслідки атаки. За попередньою інформацією, російський шахед влучив епіцентр близько 2:34. Внаслідок атаки торговельний центр зазнав масштабних руйнувань, а товари та матеріали перебували всередині і майже повністю знищені. Роботу рятувальників ускладнювала безпекова ситуація. Під час гасіння їм доводилося призупиняти роботи через загрозу повторних атак російських безпілотників. Сили оборони провели унікальну операцію по ураженню військово-морських

морської бази в Новоросійську. Останньому основному форпості російського флоту в Чорному морі. Пістань об'єкту на лінії фронту понад 300 кілометрів. Також, за даними Renews, зерновий термінал у Новоросійську припинив роботу після масованої атаки по місту. Наразі триває оцінка завданих збитків. Human Rights Watch викликав Конгрес США заблокувати передачу Україні касетних боєприпасів і запасів з Туреччини. В організації повідомили, що йдеться про 70 ракет «Атакмс», понад 2,5 тисяч ракет М-26 та 47 тисяч артилерійських снарядів. Частина боєприпасів зберігається понад 30 років. У HRW вважають, що через рік зростає ризик нерозриву суббоєприпасів, що може спричинити небезпеку для цивільних. Раніше Держдепартамент США проінформував Конгрес про можливий реекспорт Україні цього озброєння. У США заявляли, що готові дозволяти передачу, а Туреччина в такий спосіб планує скоротити застарілі запаси. У вівторок, 11 серпня, на чемпіонаті Європи 2026 з легкої атлетики у Бірмінгемі відбувся фінал чоловічого турніру з метанням молота. Україну в вирішальному раунді представляв Михайло Кохан. Українець розпочав фінал у результаті 78,70 метрів. Другу спробу Кохана не зарахували, і третій він почав і показав 78,76 метрів. Четверта спроба стала найкращою для українця. Молот полетів аж на 79,90 метрів. Цей результат дозволив Кохану посісти третє місце та здобути бронзову медаль з чемпіонату Європи 2026. Ну а далі до регіональних новин. На Прикарпатті вибороли одне срібло та дві бронзи на чемпіонаті світу з джиу-джитсу. Неваза серед кадетів та юніорів. З 31 серпня по 8 серпня відбувся чемпіонат світу з джиу-джитсу. Неваза серед кадетів та юніорів у розділах гі та ноу-гі, а також серед дорослих у розділі гі. До складу збірної України війшли четверо спортсменів Івано-Франківської області. Діана Оломей посіла друге місце серед дорослих у розділі гі, вагова категорія до 57 кілограм. Юрій Лаврук посів третє місце серед кадетів у розділі гі, вагова категорія до 48 кілограм. Та Артем Івашко третє місце серед юніорів у розділі ноу-гі, вагова категорія до 77 кілограм. Засоби зв'язку, знарядні станції та FPV-дрони Франківська громада передала захисникам допомогу на 1,5 мільйона гривень. Івано-Франківська територіальна громада спрямувала чергову партію допомоги українським військовим. Засоби зв'язку, портативні зарядні станції та безпілотні літальні системи загальною вартістю 1,5 мільйона гривень придбали в межах міської програми «Бюджет участі». Спецобладнання доповнить арсенал трьох військових частин, які підтримують ворожий наступ. Техніку передали 50-му полку імені Семена Височана Національної гвардії України, окрему штурмовому батальйону «Карпатська Січ» та підрозділу військово-морських сил ЗСУ. Це були всі новини станом на 14.05. Наступний випуск новин ви почуєте о 15.00, ну а далі коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а зараз поговоримо про погоду. Перед мікрофоном Маруся Гримнак. І на дану годину, на 14.06, у Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці стовпчик термометра показує плюс 23. І день обіцяє бути досить хмарним, аж до самого вечора. І це, так скажемо, пік температури, і далі вона піде тільки на спад. І ввечері нас буде очікувати вже плюс 18. Ну, а вже завтра, в четвер, 13 серпня, нам варто очікувати досить похмуру та досить таку мінливу хмарність. Зранку температура повітря становитиме плюс 9, побід підніметься до максимальних 24, та ввечері опуститься до плюс 20. Ну, а в горах Карпатах, себто Яблуниці, Косові та околицях, на дану годину стопчик термометра показує вже 15 градусів тепла, досить температура опустилася. Ну, а далі нам варто чекати тільки прохолодніше і прохолодніше. Зараз нас буде очікувати і спостерігатися хмарність аж до самого вечора, і температура опуститься до плюс 13. Ну, а вже завтра, в четвер, 13 серпня, нам варто очікувати досить прохолодну погоду. Зранку температура повітря становитиме плюс 6, побід підніметься до максимальних плюс 18, і ввечері опуститься до 12 градусів тепла. Але при тому день обіцяє бути ясним і сонячним. Але, можливо, ввечері вона зміниться на хмарну. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 15.00. Ну, а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Вамбуд – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
3: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає. Традиція, яка триває.

0: Анонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
3: Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Де бляха на дах?
6: Де бляха на паркан?
7: Де бляха на фасад?
8: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
9: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А».
10: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
11: У «Драгон Парк» завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграші iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул-квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
10: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія – прибути до «Драгон Парк». Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
12: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
4: Реклама.
13: Соціальна реклама.
14: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
15: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
13: Соціальна реклама.

0: Ой, ну що ж, друзі, ну а день на найтеплішому полісі планети продовжується. Зараз перед мікрофоном Маруся Гривнак. Середа, 12 серпня, і сьогодні святкується Міжнародний день молоді. Ну так, справді, і досить часто є таке питання, що от молодь – це до скількох взагалі років, тому що кожен себе відчуває по-різному. І коли, якщо ви коли-небудь задумувались, до якого віку ми взагалі можемо себе називати молоддю, бо інколи і 18 років здається, що ми молодь, а інколи 25, думаєш, ти вже дорослий, ти вже старий. А коли дивимося, що коли вже в 30 дивимося на 25 і думаємо, та ні, то ще була дитина. І загалом, за визначенням ООН, молодь – це є люди від 15 до 24 років. Але в Україні набагато ширший цей діапазон, тому що законодавство визначає молодь набагато ширше від 14 до 35 років. Тобто, якщо вам 34, то ви цілком ще офіційно молодь. І навіть у 35 ще можна не поспішати міняти статус на дорослу, серйозну людину. Ну, але, якщо чесно, молодість – це не тільки цифра в паспорті, це період, коли ти пробуєш різне, змінюєш плани і в першу чергу шукаєш себе в цьому світі. Можеш сьогодні хотіти стати дизайнером, а завтра відкрити кав'ярню десь біля моря, а вже післязавтра ще кудись попрямувати. Тож, якщо є цікавість до життя і бажання ще змінювати, і відчуття, що попереду ще купа всього, то молодість точно нікуди не поділася, і в першу чергу треба орієнтуватися на власні відчуття. Тому що молодість – це не про цифри, а навіть більше про власне самопочуття. Ну що, друзі, ну а ми вас вітаємо з Днем молоді, особливо, якщо нас слухає якась молодь. Ну а далі нас буде чекати ще багато класних і заряджаючих хітів від Мадонна і Іван Любєнов, Като, Джон. Тому вмикайте звук комфортніше. Ну а я пішла святкувати День молоді.
1: Західний полюс.

0: західний полюс.
1: Ну що ж, друзі, а перед мікрофоном Маруся Гривнак. І знаєте, я дізналась тільки що таку новину, яка мене прям шокувала, тому що досить часто переглядаючи рілси або тіктоки, я бачила обличчя одного хлопця Андрія Нещерета, і я постійно сміялася над його жартами загалом про театр, кіно і так далі, і загалом про театральну сферу, і тут я дізнаюся, що... Український, якраз таки, актор Андрій Нещерет зіграв у третьому сезоні польського сатиричного серіалу «1670», який вже 5 серпня вийшов на Netflix. І також він виконав роль юродивого, тобто хлопця, якого разом із матір'ю депортували з України до Сибіру. І також він розповідав і про кастинги до серіалу, і про зйомки у Варшаві, і роботу з польською командою та свого персонажа. Також Андрій зізнався, що спочатку не повірив, коли отримав пропозицію взяти участь у кастингу до якраз таки 1670, і перший сезон серіалу він ще дивився під час навчання в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення. І спочатку Андрій пройшов самопроби, а згодом вже живі проби у Варшаві. І за його словами, саме після них він відчув, що приїхав до Польщі невдаремно. І також після затвердження актору затвердження ролі, за його словами, він був шокований, тому що десь був не форматом і десь дуже почав сильно заганятися, але якраз таки цей серіал повернув повністю упевненість. Я абсолютно його розумію, тому що кожного актора є мрія знятися якомусь хорошому, класному проєкті, який і добре якраз таки фінансується, але через те, що досить обмежене кількість проєктів, то досить важко знайти щось таке, де би тебе взяли, і справді десь ти не підходиш по типажу, десь ти не виглядаєш по формату, а тут насправді щиро повезло. Також актор відзначив організацію роботи на знімальному майданчику і розказав, що серіал 1670 на Netflix відтворює польська Axon Studio. І це саме той рівень організації і команди, що знімає на Netflix. І це просто космос, і вся знімальна група сама по собі теж. Також, за словами Нещерета, йому особливо сподобалось, що на майданчику всі працювали як одна команда, незалежно від досвіду та посад. Ну що ж, друзі, ну а ми будемо очікувати все-таки його на екранах, і я справді за нього щиро рада і сподіваюся, можливо, ну це такий меседж у космос, що можливо мене так само візьмуть якийсь хороший проєкт зніматися, я буду щиро цього очікувати. Ну а поки що ми радіємо за Андрія, тому переглядайте обов'язково заходьте на Netflix та дивіться цей польський проєкт. Ну, а далі нас буде чекати ще багато класної заряджаючої музики, тому не перемикайтесь.
0: Ви слухаєте найтепліший полюс планети.

0: Анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
2: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
3: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
2: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
6: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
7: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
6: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
8: Прикарпаття Обленерго запрошує в команду у місті Івано-Франківськ інженера зі стандартного приєднання. Вимоги: вища освіта технічного напрямку, досвід роботи за фахом від 1 року, обов'язки: підготовка технічних умов для стандартного приєднання, ведення звітності. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, соціальні гарантії та можливість бронювання. Телефонуйте 050 525 14 14.
9: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
10: Соціальна реклама.

0: Ну що ж, друзі, ну а перед мікрофоном Маруся Гривнак, ви слухаєте найтепліший полюс планети. І знаєте, що я тільки що побачила? Я побачила, що мені нарешті прийшли парфуми, які я давно хотіла попробувати. Це з таким, знаєте, запахом свіжості, коли, от, знаєте, коли ви тільки попрали, наприклад, постільну білизну, ви її, ну, нюхаєте і чуєте оцей запах свіжості, запах такого от хорошого, такого, знаєте, лаванди і це все. І насправді, говорячи про це, я так захотіла такий парфум, який буде віддавати свіжість, аж мені настільки сильно надоїли класичні аромати по типу от квітковий, от у вас є більш такий ванільний, всяке таке. Я захотіла якийсь більш нейтральний аромат. І говорячи якраз таке про аромати, уявіть собі аромат, який пахне не просто там квітами, свіжістю, солоденьким, а, наприклад, мокрим лісом, після дощу, старою бібліотекою, шкірою, димом або навіть морським повітрям. І саме тут, напевно, розпочинається світ нішевої парфумерії. І загалом нішеві аромати, вони створюються передусім заради самої парфумерної ідеї та творчого задуму, а не для того, щоб сподобатися абсолютно всім. Тому вони часто незвичайні, сміливі і можуть розкриватись зовсім по-різному на кожній людині на шкірі. І знаєте, що найцікавіше? Що нішевий парфум зовсім не зобов'язаний бути приємним з першого вдиху. Іноді ваша перша реакція – що це взагалі таке? А через півгодини аромат уже звучить зовсім інакше. Я так пам'ятаю, я спробувала на собі аромат, який пахне згорілим Нотр-Дамом. Це такий був, як... Це така була як лінійка ароматів, коли вони створені до якихось певних трагічних подій. І я пробую, я нюхаю, і я чую запах цього горілого, і мені абсолютно не сподобалось. Я дала попробувати цей аромат чисто заради експерименту і для інших своїх знайомих і друзів. І вони сказали, що дуже дивний запах, що це взагалі таке, що ти купила. І направді, що ж, якщо звичайні парфуми – це просто спосіб добре пахнути, то нішева парфумерія – це вже спосіб розповісти про себе без жодного слова, тому що аромат теж може бути мати власний характер, настрій і навіть власну історію. Ну, а також це як такий спосіб самовиразитись, якийсь такий спосіб відтворити через це якісь свої мистецькі задуми. Тому в першу чергу аромат – це не тільки про те, щоб гарно відповідати загальним стандартам, ну і для того, щоб якось пробувати самовиражатися та щось створити в стилі такого от мистецького задуму. Ну що ж, друзі, ну а за кілька миттєвостей ви почуєте актуальні новини та прогноз погоди, тому не перемикайтесь. Ну а далі тільки музика і хороший настрій.
1: Ви слухаєте «Найдень».

0: Новини.
1: Мої вітання на годиннику 15.00. Ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Запоріжжя пережило наймасованішу атаку за останні роки. Запоріжжя намагається оговтатися після наймасованішого за останні роки удару Росії, внаслідок якого загинули 7 людей. Але вже наступної ночі по місту вдарили знову. У ніч на 11 серпня ворог завдав по місту 10 ударів балістичними ракетами та ще 4 керованими авіабомбами. Загинуло 7 мешканців Запоріжжя. Усі вони працювали на «Запоріжсталі». Ще 24 людини отримали поранення та потрапили до лікарень. Внаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі частини споживачів в Одеській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській та Харківських областях тимчасово залишилися без електропостачання. Найбільші проблеми з енергопостачанням наразі фіксують на Одещині. Енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи. Водночас можливі їхнього проведення залежить від безпекової ситуації на місцях. Фахівці намагаються якомога швидше відновити електропостачання для всіх споживачів. Знеструмлення також зафіксовано в окремих районах Дніпропетровської, Донецької, Херсонської та Харківської областей. Причиною стали пошкодження енергооб'єктів унаслідок російських обстрілів. Водночас Міненерго зазначили, що на 12 серпня застосування графіків погодинних відключень в інших регіонах не прогнозується. Сили оборони провели унікальну операцію для ураження військово-морської бази у Новоросійську, останньому основному форпості російського флоту у Чорному морі. Відстань об'єкту від лінії фронту понад 300 кілометрів. Також за даними Renews, зерновий термінал у Новоросійську припинив роботу після масованої атаки по місту. Наразі триває оцінка завданих збитків. Вночі російська атака спричинила масштабну пожежу в епіцентрі на Бабурці. Вогонь охопив тисячі квадратних метрів торговельного центру, а рятувальникам доводилося перерватися.

Тривати роботи через загрозу нових ударів. Наразі на місці продовжують ліквідовувати наслідки атаки. За попередньою інформацією, російський шахет влучив в епіцентр близько 2:34. Внаслідок атаки торговельний центр зазнав масштабних руйнувань, а товари та матеріали, які перебували всередині, майже повністю знищені. Роботи рятувальників ускладнювала безпекова ситуація. Під час гасіння пожеж їм доводилося призупиняти роботи через загрозу повторних атак російських безпілотників. СБУ та Нацполіція припинили роботу 94 шахрайських кол-центрів, повідомили в офісі Генпрокурора. Від початку минулого тижня правоохоронці провели 411 обшуків у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Київській, Вінницькій, Закарпатській та інших областях. За даними слідства, оператори кол-центрів представлялися працівниками банків, юристами, інвестконсультантами та переконували людей брати кредити, позичати гроші і продавати майно. Серед постраждалих – українці, громадяни Ізраїлю, Казахстану, країн ЄС та Центральної Азії. Загальна сума збитків – понад 100 мільйонів гривень. 26 людям повідомили про підозру. Ну а далі до регіональних новин. Засоби зв'язку, зарядні станції, FPV-дрони Франківська громада передала захисникам на допомогу 1,5 мільйона гривень. Івано-Франківська територіальна громада спрямувала чергову партію допомоги українським військовим. Засоби зв'язку, портативні зарядні станції та безпілотні літальні системи загальною вартістю 1,5 мільйона гривень придбали в межах міської програми «Бюджет участі». Спецобладнання поповнить арсенал трьох військових частин, які стримують ворожий наступ. Техніку передали 50-му полку імені Семена Височана Національної гвардії України окремому штурмовому батальйону «Карпатська Січ» та підрозділу військово-морських сил ЗСУ. Франківського ветерана цивільний простір Петрос відзначив свою другу річницю. 11 серпня на території промприладу Івано-Франківську відзначив свою другу річницю ветерана цивільний простір Петрос. Для гостей готували насичену програму з майстер-класами, розвагами та благодійним збором на потреби ЗСУ. Команда зазначає, що насправді Петросу більше років, ніж самому приміщенню. І наразі у просторі діє декілька ключових напрямків – бійцівський клуб для ветеранів, їхніх дружин та сімей. Бокс, джиу-джитсу, середньовічний бій і секції стрільби з олімпійського лука, а також освітні проєкти. Це були всі новини станом на 15.05. Наступний випуск новин вже почуєте о 16.00. На за кілька миттєвостей про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а зараз коротенько про погоду. Перед мікрофоном Маруся Гривнак, і станом на 15.06 у Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці стовпчик термометра показує 23 градуси тепла. І похмуро погода, на жаль, не відступить і буде аж до самого вечора. І ввечері температура повітря опуститься до плюс 18. Тобто день буде досить такий похмурий, але інколи будуть проблиски сонечка. Ну, а вже завтра, в четвер, 13 серпня, нам варто очікувати сонячну погоду тільки до першої половини дня. А вже з другої половини дня нас буде очікувати мінлива хмарність. Але з проясненнями. Зранку температура повітря становитиме плюс 9, наскільки холодно, ви собі це уявіть. В обід підніметься до 24 максимальних і ввечері опуститься до плюс 20. Ну, а в горах, Карпатах, Септо-Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стовпчик термометра показує плюс 15, і день обіцяє бути похмурим аж до самого вечора, і температура опуститься до плюс 13, тобто тільки на 3 градуси. Ну, а вже завтра, в четвер, 13 серпня, нам варто очікувати досить сонячну погоду, хоча насправді досить прохолодну, дивлячись на градуси. Зранку температура повітря становитиме плюс 6, в обід підніметься до максимальних 18, а ввечір опуститься до плюс 12 градусів. Що ж, день буде досить прохолодний, тому не забудьте вдягнутися тепленько. Ну, а ми нагадуємо, що партнер прогнози погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір.

0: захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Вілапарк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілапарк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
1: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає, традиція, яка триває.

0: Анонс.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Анонс.
3: Реклама.
0: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Ой, ну що ж, друзі, ну а я знову з вами. І що хотілося би сказати, насправді, знаєте, я недавно почала передивлятися старі шоу, які колись йшли по телебаченню, хоча вже в мене давно вдома немає телевізора, я його віддала своїм бабусі і дідусю, але при тому все рівно інколи передивляюся якісь старі шоу по типу «Хто зверху», «Майстер-шеф», «Холостяк», просто тому, що це навіває на мене якесь таке хороше, тепле відчуття. Ну і направду, якщо більшості здається, що телебачення вже давно програло YouTube і соцмережам, то українські шоу доводять, що це не зовсім так. І у нас є формати, які роками залишаються впізнаваними, а деякі навіть повертаються після пауз. І, напевно, серед таких популярних це «Хто зверху», «Майстер-шеф», «Холостяк», «Дизель-шоу», «Ліга сміху» і «Танці з зірками», «Голос країни». Ну, і це просто на будь-який смак, тому що якщо «Мастер-шеф» це розказує, як люди перетворюють надбір продуктів у ресторанну справу, то «Холостяк» це взагалі про побачення, симпатії і традиційне питання. Ну, кого він обере? Ну, саме за можливістю обговорювати учасників за їхні рішення, це шоу давно стало частиною культури. А є шоу, яке перевіряє, наскільки добре ми знаємо власну країну. Наприклад, такі як «Я люблю Україну», і у новому сезоні 2026 року знову зібрало зіркові команди, які відповідають на питання про українську мову, культуру, історію та відомих людей. Хоча його ще пам'ятаю у 2010 році, коли ще була зовсім маленькою і дивилася його разом з батьками і вболівала за команду там, де були дівчат більше. Ну, це таке, це більшості, мені здається, було в дитинстві. А також українське телебачення дуже любить повернення, наприклад, таких проєктів, як «Танці з зірками», після такої тривалої паузи знову повернули увагу глядачів, а старі формати отримують нове життя та нових ведучих. І знаєте, що цікаво? Що попри величезну кількість контенту в TikTok, YouTube та стрімінгових сервісах, телевізійні шоу нікуди не зникли. Просто тепер їх дивляться не лише по телевізору, а уривки розлітаються по соцмережах і учасники стають мемами, а найцікавіші моменти обговорюються онлайн. Тому українське телебачення сьогодні це не просто сів і подивився передачу. Насправді це ціла екосистема, можна сказати, тому що це телевізійний ефір, тому що викладають після цього на YouTube і в різні соцмережі, і також їх обговорюють. І схоже, що українське шоу ще точно не збирається зникати з нашого інформаційного простору. Ну що ж, а я вам раджу сьогодні ввечері переглянути особливо те, що ви дуже любили дивитися на телебаченні нашого українського шоу, чи по новому каналу, чи по 1+1, ну, але найголовніше, що ви отримали задоволення від перегляду. Ну, а далі нас буде чекати ще хіти. Дуже багато класних і заряджаючих, тому микайте звук комфортніше, не перемикайтесь, ну, а я пішла дивитися телебачення.

0: Західний полюс.
1: Ой, ну що ж, друзі, перед мікрофоном Маруся Гривнак, вже на годиночку 15:38, але я вже пошвидше чекаю 8 години, і вам раджу чекати, тому що ви знаєте, що зараз? Знаєте? А, я ж вам не розказала, точно. Сьогодні ж 12 серпня відбувається одне із найцікавіших астрономічних явищ року, адже це повне сонячне затемнення. І місяць проходить між Землею та Сонцем, і на певний час повністю закриває Сонце для спостерігачів, які опинилися на вузькій смузі тіні. І повністю затемнення можна побачити, на жаль, не всюди, тому що смуга повної фази проходить, зокрема, через Гренландію, Іспанію та частини Іспанії і Португалії. І у багатьох інших регіонах Європи спостерігається лише часткове затемнення. А от для України є цікавий нюанс. У нас затемнення буде частковим і дуже коротким. За даними астрономічних розрахунків, у Києві воно буде відбуватися з 20:14 по 20:23, а максимум припаде на 20:18. І у час повної фази люди, які перебувають у правильній точці Землі, можуть побачити навколо темного диска, місяця та сонячну корону, тобто зовнішню атмосферу Сонця. І саме заради цього видовища тисячі людей заздалегідь подорожують до смуги повної фази. І найважливіший момент, що на Сонце не можна дивитися без спеціального захисту для очей. І навіть коли воно частково закрите місяцем. Тому для спостереження потрібні сертифіковані окуляри для сонячних затемнень або спеціальні сонячні фільтри. Тож сьогодні варто хоча б згадати про це небесне шоу, адже затемнення – це саме той випадок, коли буквально на кілька хвилин місяць нагадує нам, наскільки незвичайним може бути звичайне небо над головою. І насправді, говорячи про це затемнення, воно останній раз було у 1999 році. Ви уявіть собі, 27 років тому. Тому, якщо будете мати можливість, то обов'язково відкривайте небо орієнтовно о 20:00 та спостерігайте це явище. Ну, і я постараюсь так само. Тому, ну, а зараз нас буде чекати ще пару класних заряджаючих треків, тому вмикайте звук комфортніше, ну, а я пішла вичитувати інформацію.
2: Західний полюс.

0: Реклама. Фіїнка з першим стадіонним концертом. Франківськ. Зустрічай. Концерт Незалежності. 24 серпня. 18.00. Стадіон РУ. Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фіїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com. Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
1: Нарешті дочекалися! 15 серпня у Львові відкривається ще один «Дракон Парк». 9 тисяч квадратних метрів сучасних розваг, найінноваційніші VR-атракціони, електрокартинг, плейрум, лазертаг, лазерний лабіринт, батути, сітковий парк, малюкові зони, ресторан та ще десятки локацій для незабутнього сімейного відпочинку. І це ще не все. У день відкриття – масштабна шоу-програма, улюблені герої, гарантовані подарунки для перших гостей та цінні розіграчі. 15 серпня з 10 години. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
3: Соціальна реклама.
4: Міністерство оборони України впроваджує для військовослужбовців, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року, спрощений механізм повернення на службу. До 20 вересня 2026 року такі військовослужбовці можуть самостійно обрати підрозділ, подати рапорт та повернутися до строю за прискореною процедурою. Процедура добровільного повернення для тих, хто залишив службу, передбачена без батальйонів резерву і тривалої бюрократії. Надається можливість обрати підрозділ із визначеного списку в додатку «Армія плюс». Важливо! Порядок повернення не поширюється на нові випадки СЗЧ, якщо в документах військової частини СЗЧ зафіксовано 13 червня 2026 року або пізніше, військовослужбовець не зможе повернутися на службу в межах цього порядку. Ознайомитися зі спрощеним алгоритмом повернення із СЗЧ можна на офіційних ресурсах Міністерства оборони України, на порталі програми повернення із СЗЧ та в застосунку «Армія плюс».
5: Один вечір, один ринг, одна спільна мета. 14 серпня – благодійний вечір боксу. Кубок міста Івано-Франківська. Найголовніший бій цього вечора – бій за майбутнє Данилка Вінтонєва. У межах турніру пройде благодійний збір та аукціон від легенд світового боксу на життєво необхідний препарат «Елевідіс». 14 серпня – п'ятниця. Початок о 18.00. Паркувальний майданчик ТРЦ «Велесмол».
6: Вхід вільний.
5: Приходь. Вболівай, допомагай. Великі перемоги здобуваються разом. З ініціативи Федерації боксу міста Івано-Франківська.
3: Соціальна реклама.

0: Ви слухаєте
1: найтепліший полюс планети.
0: Західний полюс.
1: Західний полюс.
2: Ой, ну а день на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І знаєте, тільки що побачила сторіс від Андрія Хливнюка, який є фронтментом гурту Boombox. Просто настільки смішне сторіс, що я навіть не знаю. Просто, бо постійно в нас іде така дискусія про те, що насправді означає слова з відомої пісні «Вахтерам». І артист насправді спростував популярні припущення слухачів, які роками шукали пропозиції, приховані, ну, якісь такі натяги на заборонені речовини. Але Андрій Хливнюк все абсолютно спростив і написав, що «Вахтери – це вахтери з парадних, кава – це кава, чівава – це пустеля, а пісня – про кохання». І абсолютно все. І знаєте, я абсолютно задоволена цією відповіддю, тому що є дуже багато людей, які шукають прямо ці конспірологічні теорії, будують про те, що може означати та чи інша пісня, але інколи просто варто розслабитись, заспокоїтись і насолодитися музикою, яка лунає на даний момент. І не думати про те, що воно там може означати. А інколи просто хочеться так відпочити і танцювати під щось мелодійне. Ну, а насправді творчість Андрія Хливнюка і загалом гурту Boombox я насправді страшне обожнюю. І зараз ми з вами прослухаємо одну з, вообще, з найприкольніших пісень «Сцапала злапала». Тому вмикайте звук комфортніше і насолодійтесь музикою разом зі мною.

день на Західному полюсі. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Крим буде вільний.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Мої вітання на студійному годиннику 16.01. Ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Епіцентр згорів вщент у Хортинському районі Запоріжжя. Екоінспектори зафіксували наслідки атаки. Нічна атака на Запоріжжя 12 серпня спричинила масштабну пожежу у Хортинському районі. Російський ударний безпілотник влучив цивільну інфраструктуру, після чого вогонь поширився на площу близько 10 тисяч квадратних метрів. Екологи задокументували наслідки атаки та зібрали інформацію, необхідну для визначення завданої довкіллю шкоди. Про це повідомили фахівці Державної екологічної інспекції Південного округу. Екологи вже встановили, що таким відходам насмічено понад 13,4 тисячі квадратних метрів території. Ці наслідки фіксують як частину загальної шкоди, завданої довкіллю внаслідок російської збройної агресії. Фахівці Державної екологічної інспекції визначають масштаб впливу події на довкілля та розпочали розрахунок розміру завданих збитків. Також зібрані матеріали передадуть правоохоронним органам та оперативному штабу при Держінспекції України. Два найбільші російські зернові термінали в порту Новоросійськ призупинили роботу після нічної української атаки. За інформацією, російський зерновий термінал, експортна потужність якого становить 8,5 мільйонів тонн зерна на рік, тимчасово припинив роботу. Наразі на підприємстві оцінюють масштаби завданих пошкоджень. Речник холдингу «Деметра», якому належить термінал, підтвердив, що об'єкт зазнав пошкоджень, однак відмовився повідомляти деталі. Молдова ввела 50% знижку на транзитні перевезення українських вантажів залізницею до кінця року. Вона діє з 10 серпня і має підтримати українських експортерів на тлі атак РФ та ризиків для перевезень у Чорному морі. Про це повідомив прем'єр Корецький. Крім того, 17 серпня змінять маршрут поїзда Київ-Кишинів. Очікується, що це дозволить українцям швидше діставатися до аеропорту столиці Молдови. Деталі нового маршруту та те, наскільки скоротиться час поїздки, не уточнили. 36-те засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться на початку вересня.

Воно буде в онлайн-режимі. Раніше під час свого першого візиту до Києва після призначення на посаду Стірінг розповідав, що після вересневого Рамштайну хоче знову скликати контактну групу та на початку жовтня. І попереднє засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбулося 18 червня у Брюсселі. У ньому особисто брав участь Володимир Зеленський. Ну а далі до регіональних новин. Засоби зв'язку, знарядні станції та FPV-дрони. Франківська громада передала захисникам допомогу 1,5 мільйона гривень. Івано-Франківська територіальна громада спрямувала чергову партію допомоги українським військовим. Засоби зв'язку, портативні зарядні станції та безпілотні літальні системи з загальною кількістю 1,5 мільйона гривень придбали в мережах військової програми «Бюджет участі». Спецобладнання доповнить арсенал 3 військових частин, які стримують ворожий наступ. Техніку передав 50-му полку імені Семена Височана Національної гвардії України окремому штурмовому батальйону «Карпатська Січ» та підрозділу військово-морських сил ЗСУ. У межах відзначення Дня молоді в Калузькій громаді відбулася нарада зі старостами, яку провели представники молодіжної ради при Калузькій міській раді Тетяна Ковалевська та Ольга Атаманчук. Про проведення Дня молодіжного врятування також долучився інші члени молодіжної ради. Традиційно під час наради керівники структурних підрозділів проінформували про роботу та актуальні питання у старостинських округах. Говорили про освіту, культуру, житлове комунальне господарство, спорт, благоустрій та інші напрямки, які безпосередньо стосуються життя мешканців громади. Та головною темою, яка викликала найбільше зацікавлення у старостів, стало залучення молоді до сіл до роботи молодіжної ради. Сьогодні у складі молодіжної ради є 2 вакантні позиції у зв'язку з вибуттям окремих членів. Водночас, як наголошували старости, важливо, щоб молодь із кожного старостинського округу мала можливість бути почути та безпосередньо долучалася до прийняття рішень реалізації молодіжних ініціатив. Це були всі новини станом на 16.05. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 17.00. Ну а далі про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а зараз поговоримо про погоду. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І у Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці на дану годину стовпчик термометра показує 22 градуси тепла. І день обіцяє бути похмурим, але з проясненнями. І це далі нас буде очікувати аж цілих 23 градуси, які будуть прям піком, найвищою температурою за сьогодні. Ну а далі тільки на спад буде плюс 18 градусів. Ну а вже завтра, в четвер, 13 серпня, нас буде очікувати досить похмура погода з другої половини дня, а до того буде сонечко. Зранку температура повітря становитиме плюс 16, в обід підніметься до максимальних 24 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 20. Ну а в горах, Карпатах, Септо, Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує 26 градусів тепла. Це і максимальна пікова температура, ну а далі піде тільки на спад. Тобто вже до вечора температура опуститься до плюс 13. І день обіцяє бути похмурим аж до самого вечора. Ну, вже завтра, в четвер, 13 серпня, нам прогнозують досить прохолодний день, хоча без хмарності. Зранку температура повітря становитиме плюс 6 градусів, в обід підніметься до плюс 18 і ввечері опуститься до 12 градусів тепла. Тому обов'язково тепленько вдягайтеся, зважайте на погоду. Ну, а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – компанія «Вамбут». «Вамбут» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.

що ж, друзі, а я з вами вже прощаюся. День на найтеплішому полюсі планети продовжується. Далі ви почуєте Оксану Кмітневу, а я збираюся ноги в зуби і йду додому. Тому гарного вам вечора, ну і насолоджуйтеся класним заряджаючими хітами на найтеплішому полюсі планети. Тому до зустрічі!

0: Реклама.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
0: Реклама.

що за забування Сомбру. 16:17 на студійному. Ах, хвильку тому можна було б загадувати бажання. Але хто нам заважає, чи що нам заважає зробити це зараз, коли цифри на годиннику не співпадають настільки точно, але є велике бажання згадати велике важливе бажання. І нехай збувається. Квітнева Оксана в студії перед мікрофоном. День добрий.

екватор години 16:30. Сьогодні не лише в Україні. У всьому світі Міжнародний день молоді відзначається. Ну і День молоді України разом із тим. Якась незвична трохи дата для відзначення. Звикли в перший місяць літа святкувати це свято, але зрештою звикнеться з часом. Однозначно, вітання з найтеплішого усім, хто відчувається в тонусі, скажімо так, відзначати це свято, тому що воно їхнє. Всесвітній день слонів, до речі, у Міжнародний день молоді також святкують. А ще Всесвітній день каліграфії і День вінілових платівок. Розкішна подія відзначити вечіркою з вініловими платівками цю дату була би. Але вініли сьогодні цілком можливо у дворику Патіо Франківського драмтеатру з нагоди «Тисячу весни». Ой, це не сьогодні, це наприкінці тижня. Сьогодні там розпочинаються театральні покази, вистави, власне, для тих, хто приїхав на «Тисячу весну» до Франківська. Сьогодні дядів показують о 18-й вечора. А от вечірки у дворику Патіо від діджея Олеся і від Макса Йоса. Два вечори поспіль з 21 до 23. Там анонсують уже наприкінці цього тижня. Зараз маємо середу, середину того самого тижня. День середньої дитини, що теж в календарі значиться. 224 у році, до кінця якого 141 день. Ну і ще одна дата також. Не можемо обійти її. Дата не дата, цифра. 1631 день повномасштабного вторгнення. Нагадую, ще один день до перемоги.

А панянкам дуже личить металеві коні. Я про великий черговий велопарад. Уже в неділю 30 серпня відбудеться у Франківську дівчачий 14-й велопарад дівчат. Цьогоріч матиме особливий дрес-код – піжамний стиль. Учасниці зберуться о 10:30 біля фортечної галереї «Бастіон». Фінішує заїзд у міському парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка. Для участі у заході потрібно зареєструватися на старті і отримати наліпку з номером. Під час події серед учасниць розіграють подарунки від партнерів велопараду. Окрім популяризації велоруху, захід має благодійну мету. Під час заїзду збиратимуть кошти на акустичний модуль виявлення дронів для військовослужбовця Збройних сил України та велоактивіста Андрія Котлярчука. Організатори заходу – громадська організація «Мами Прикарпаття» та жіночий клуб «Вершин» подію погодили з місцевою владою, безпеку та супровід забезпечить поліція і медики. Потрібно просто встати з ліжка в неділю, сісти на велосипед і приїхати. Це зручно, швидко, здорово та екологічно, зазначають організатори. Також запрошують до співпраці фотографів, які висвітлюватимуть цю подію, яка буде дуже навіть красивою, судячи з усього. Одягати улюблені піжамки – це, звичайно, прекрасна штука. Не те, щоб просто встати і одразу в тому, в чому спала, поїхати. Все ж таки, окрім класичних комплектів для спання, до креативних образів із тапочками, масками для сну, бантиками та іншими аксесуарами. Хто спить з бантиками? Це все вітається для краси. Учасниці також можуть прикрасити свої велосипеди, долучитися до святкової поїздки містом. Маршрут велопараду пролягатиме через вулиці Низову, Галицьку, Лесі Українки, Сотника Мартинця, Михайла Грушевського, Петрушевича, Івана Франка, Січових Стрільців, Шевченка, фініш у парку Шевченка. Там і проведуть розіграш призів від спонсорів і партнерів. Дотримання піжамного дрес-коду є рекомендованим. Ну, тобто, якщо ви геть зовсім не зможете його дотриматися, вас ніхто не виключить з числа учасниць велопараду, але буде краще, якщо всі будуть, скажімо так, в одностроях. І щасливої поїздки!

0: Анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50. Анонс.
1: Реклама.
2: Газуємо!
3: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
5: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
1: Реклама.

0: 050 433 06 06.
1: Соціальна реклама.
2: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
1: Соціальна реклама.

16.51 на студійному годиннику. То що відбувається у Франківському драмтеатрі наразі? Власне, та сама «Тисячовесна». Ініціатива з підтримки української культури від Міністерства культури нашої країни, і не тільки, обрала драмтеатр містом фінального пітчингу проєктів. І от тепер в Івано-Франківську і фахівців з Мінкульту, і тих, хто претендує на фінансування від них, стільки зібралося, що аж страшно. Звичайно, що цих людей наразі об'єднує не лише конкуренція за кошти, але й перебуваючи, власне, в одному просторі, якась історія спільнопроживання цих днів тут, у столиці Прикарпаття, для того, аби це було ще яскравіше, насиченіше і пізнавальніше. Для них сьогодні, у середу 12-го числа, грають «Дзядів», драму з позначкою 16+. В міні-репертуарі Франківського драмтеатру як спеціальна театральна програма зазначено, крім «Дзядів», завтра у четвер о 20-й «Ромео і Джульєту», драма пермюзика. Ну, зрозуміло, там потрібна сутінкова уже картинка для того, аби відповідно це все освітити, тому так пізно розпочинається вистава. О 19-й Маруся Чураю, п'ятницю 14-го. Квитків немає, це спецподії. У суботу 15 серпня о 18-й годині 1975-й документальні вигадки кількох поколінь. Ця вистава на камерній сцені зазвичай відбувається, ну, швидше за все, і цього разу, бо там сценографія чітко вписана в дію, скажімо. І «Солодка Даруся» у неділю 16-го. От цього я раніше не бачила, тепер нарешті вся програма вималювалась перед моїми очима. 16 серпня о 18-й годині драма на дві дії. Вхід за квитками. А квитків писали, що немає. Писали в треці. Не знаю, вірити, не вірити, можна перевірити. Крім того, стосовно вечірок, ну, власне, після вистав є можливість також приєднатися до тих подій, які можна назвати автопаті. У п'ятницю 14 серпня у дворі драмтеатру, в дворі патіо «Діджі Олесь» з 21 до 23, у суботу 15 серпня той самий двір патіо драмтеатру з 21 до 23 «Діджей Макс Йос». Вхід за донат. Така от історія спланована. Про це можна, до речі, все почитати на сторінках Франківського драмтеатру у соцмережах. Цього тижня, пишуть вони, зустрічаємося у дворику драмтеатру на нетворкінг-вечірки у рамках «Тисячовесни». Вхід за донат. Ці події відбуваються в межах франківського фінального пітчингу державної програми підтримки української культури «Тисячовесна», який проходить цими днями у Івано-Франківську. Наш театр став одним із просторів програми. Тут відбуваються вистави, зустрічі та події для гостей-експертів. Чекаємо вас у дворику драмтеатру, пишуть вони. Дякуємо. Може, дійсно?

0: Новини.
1: Після атаки безпілотників Орський нафтопереробний завод «Орс». «Нефтіоргсінтез» припинив свою роботу, про це пише Рейтерс із посиланням на два джерела в галузі. Співрозмовники видання повідомили, що дрони пошкодили деякі установки для переробки нафти. Компанія «Фортінвест», якій належить НПЗ, не відповіла на запит Рейтерс. Зазначається, що номінальна потужність Орського нафтопереробного заводу – 5,76 мільйона метричних тонн на рік. Згідно з даними джерел із галузі, у 2024 році підприємство переробило 4,2 мільйона тонн сирої нафти, виробило 1,8 мільйона тонн дизельного пального, 600 тисяч тонн бензину, 500 тисяч тонн бітуму та 200 тисяч тонн мазуту. В ніч проти 11 серпня губернатор Оренбургської області повідомляв, що в місті Орск дрони атакували НПЗ «Орскнефтіоргсінтез». Осінт-канали повідомляють, що, ймовірно, було уражено установку для первинного перероблення нафти. Пізніше Генштаб Збройних сил України підтвердив удар по нафтопереробному заводі, який розташований за понад 1500 кілометрів від українського кордону. У Новоросійську в Краснодарському краї РФ запровадили режим надзвичайної ситуації. Про це заявив мер міста Андрій Кравченко. В Новоросійську запроваджено режим надзвичайної ситуації після скасування загрози атаки безпілотників. Я виїхав на місця пошкоджень, щоб оцінити ситуацію та поспілкуватися з жителями, написав він у телеграмі. Краснодарський край у ніч на середу 12 серпня зазнав масованої атаки українських безпілотників. Губернатор Веніамін Кондратьєв повідомив, що під атаку потрапили Новоросійська, Анапа, Геленджик і Темрюкський район. У Новоросійську загинула дитина, ще восьмеро людей госпіталізовано в селищі Волна Темрюкського району. Під час падіння, як стверджує губернатор, уламків безпілотника на подвір'я житлового будинку загинув місцевий житель. В Анапі та Геленджику пошкоджено житлові будинки, постраждали по двоє місцевих жителів. Уночі 12 серпня під атакою дронів опинився російський чорноморський плот Новоросійськ, повідомляли раніше моніторингові телеграм-канали. Після удару безпілотниками пошкоджена загальноосвітня школа номер 15 Новоросійська, розташована неподалік від стоянки кораблів військово-морського флоту РФ, писав канал «Астра» після осінт-аналізу. Мер міста Андрій Кравченко згодом заявив, що пошкоджень зазнали будівлі загальноосвітньої та спортивної шкіл, а також коледжу в східному районі. Крім того, стався порив двох водогонів. У зв'язку з цим подача води на місто було призупинено. Український президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові успішно атакували базу російського військово-морського флоту в Новоросійську. За його словами, українські реактивні дрони «Паляниця», ракети «Нептун» та морські безекіпажні системи влучно відпрацювали по визначених цілях. Підтверджено влучання по позиціях ППО, причалах та інфраструктурі морського порту. У Києві заздалегідь формують списки маломобільних мешканців, які можуть потребувати тимчасового переселення у разі тривалої відсутності теплопостачання через російські обстріли. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда. Йдеться насамперед про одиноких людей похилого віку, людей з інвалідністю та сім'ї з дітьми з інвалідністю. За її словами, рішення про формування таких списків ухвалили після досвіду минулої зими. Тоді міські служби виявили, що значна частина маломобільних людей

0: Фактично проживає не за місцем реєстрації. Дуже багато внутрішньо переміщених осіб зареєстровані в одному районі, а проживають у іншому. Тобто ми не бачимо усіх маломобільних груп населення, які потенційно можуть перебувати в стані потреби допомоги, пояснила Хунда. За її словами, роботу проводять в усіх районах столиці. Мета – встановити прямі контакти з потенційно вразливими мешканцями, з'ясувати, чи мають вони альтернативне житло, куди можуть переїхати у разі можливої надзвичайної ситуації. Маємо володіти всіма даними і розуміти потенційну кількість людей, яка може потребувати допомоги взимку, зазначила заступниця голови КМДА. Наразі міська влада також визначає, куди саме зможуть переміщати людей у разі тривалої відсутності тепла. Остаточні переліки місць для тимчасового проживання ще формуються. Коли у нас буде затверджено всі переліки, ми обов'язково будемо людям їх пропонувати, зазначила заступниця голови КМДА. За словами Хунди, місто також окремо опрацьовує різні категорії населення, оскільки розмістити всіх людей в одному місці, звісно, неможливо. До Франківська приїхали 5 мотоциклістів із Італії, які подолали 1650 кілометрів, аби особисто висловити підтримку Україні і налагодити співпрацю між громадами. Про це повідомляє міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Байкери вирушили з містечка Кастелаццо-Борміда і на мотоциклах доїхали до Франківська. Біля адміністративної будівлі міста їх зустрів заступник міського голови Святослав Некурович. Італійці привезли листа від мера Кастелаццо-Борміда Джанфранко Ферраріса. У ньому йдеться про пропозицію налагодити дружбу між громадами та спільно реалізовувати різні проєкти. У міській владі привітали ініціативу та подякували італійським гостям за підтримку України. Угу. Давні знайомі, бачу, волонтери серед них також є у наявності. 17.06, всі новини на зараз. Наступний випуск в етері найтеплішого полюсу планети уже за 54 хвилини. Партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. 24 градуси тепла сьогодні і завтра. Денний максимум у Франківську. Мінімальна температура наступної доби четверга 13 серпня плюс 9 становитиме. Така ж історія в Калуші – по плюс 24 і в середу, і в четвер – мінімум плюс 8 у четвер 13 серпня. Намалювали для Калуша в Рогатині – плюс 22 сьогодні, завтра від 9 до 23. Мінлива хмарність із проясненнями. В Городенці – плюс 24 і сьогодні, і завтра – максимум, мінімум плюс 11 теж. Сонячно вранці і ввечері, в день трішки хмарності у четвер. В Косові 22 градуси тепла сьогодні, завтра від 9 до 23, прогнозують там. Завтра абсолютна ясність. Абсолютно. Жодної хмаринки не мало би спостерігатися сьогодні, мінлива хмарність із проясненнями. І Яблуниця, з якої радости? 26 градусів тепла сьогодні. Найспекотніше на Прикарпатті у Яблуниці, це дивовижно. Від 6 до 18 завтра, ясно і сонячно, нічого не маю проти, просто дивно.
1: Реклама. Уявіть, теплий вечір. Захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Віла Парк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Віла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
2: Реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
8: У «Драгон Парк» завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграчі iPhone 17 Pro. Народився у серпні. Один візит безкоштовно. Фул-квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
7: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія – прибути до «Драгон Парк». Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
9: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
10: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
11: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.

0: Сполюс.
1: 17.18 на студійному годиннику, а ми на 17.20 гостей анонсували. Ну, вони прийшли зарані, як кажуть у нас на Галичині. А ми, відповідно, раді вітати їх зарані і в студії найтеплішого полюсу планети. Чим раніше ми привітаємося, тим більше часу у нас буде на поговорити. А ми це любимо. У студії найтеплішого полюсу планети, ну, уже такий... класичний гість. То ви проводите фестивалі, постійно розповідаєте, то ще якісь активності. Сергій Єрьомін, очільник. Все ж таки мені слово «очільник» подобається.
2: Добре, звичайно.
1: Ну, не президент, ви уточнили. Директор громадської організації «Паріїв», який сьогодні у нас в якості перекладача.
2: Так, звичайно.
1: Перекладача для Франка Фонтена – це французький психоаналітик. Я йому вже сказала поза етером, він виглядає як український військовий у відпустці. Каже він, що це комплімент. Рада старатися. А чому це комплімент для нього насправді? Ну, тобто ми звикли, що науковець, ну, зазвичай психоаналітик – це науковець, так? Це має бути, ну, відповідний вигляд, окуляри, ну, якісь такі
2: він
1: речі.
2: В нього є окуляри.
1: Окуляри є,
2: зараз
1: добре.
2: Зараз
1: зараз дістане і всіх нас вилікує дистанційно. Можна? Давайте.
2: Оксана Дійки, нормальному контель та Дійки, ти ресемблє ан мілітер, плюто ан пермісіон, паскю ла, нормальному, ан психоаналіст, це келькан, ки пор де люнет, ки е сантифік, жоді, бе, ти аве де люнет, ла, ти пора ле метр, вуаля. Cette paire de lunettes, voilà.
1: О!
2: Ça, c'est mieux.
1: Стереотип відновлено в моїй уяві. Ну, насправді, ми у вас не на прийомі, звичайно. Ми з вами з іншої нагоди
2: це,
1: тут вирішили
2: звичайно,
1: зустрітися.
2: Звичайно, тобто це добре чи погано для вас?
1: Звичайно.
2: Хотіли би бути на прийомі.
1: Я би хотіла, але я ще не маю такого досвіду. Насправді.
2: Voilà, donc, la vie, c'est comme, comme on est accueilli par un psychanalyste. Je lui ai posé cette question de suite. Elle aimerait avoir une analyse ou pas? Elle a dit, ben non, mais elle n'a pas encore cette
1: Ну, рано чи пізно всі там будемо, напевне.
2: Полтар, tout le monde s'y mettra.
3: Pas forcément, tout le monde n'a pas besoin de faire...
2: Ні, всі не обов'язково мусять бути, проходити через психоаналіз.
1: Хоча, можливо, не тільки всі українці. Так, я прочитала от щойно в новинах, що у нас десант італійських волонтерів. Так, прибув до Франківська, причому знайомі волонтери і незнайомі, які...
2: Беневоль італьянки, я віню, ісі, Івана Франківська.
1: На мотоциклах приїхали сюди, так.
2: Амуту. Демотар італьян.
1: А з якої нагоди і з якої радості, можливо, він навіть не один, пан Франк, тут у Івано-Франківську.
2: Monsieur Fontaine, vous êtes là aussi, peut-être, pour quelle occasion, avec, dans quel objectif, etc.
3: Ici à Ivano?
2: Ici à Ivano-Франківську. Ivano,
3: pour des rencontres avec d'autres professionnels.
2: Et la tour de chaussette, c'est avec d'autres professionnels de своей справи. Психоаналізу.
1: Тут, так, Франківську?
2: Тут, Франківську.
1: А в нас їх...
2: Вже сьогодні була така
3: зустріч. Психіатр.
2: Психолог.
1: На кафедрі медичного університету. Ой, так, я розумію.
2: До університету до медицини.
1: З науковою цією спільнотою.
2: В одній з клінік цього університету, так. Але на базі медичного університету, так.
1: Угу. Ну, кафедра, якщо не помиляюся, оце, саме ця знаходиться якраз на Чуколівці, на цьому знаковому місті в клініці. Ви їздили туди?
2: Ні-ні, це є така одна клініка тут на вулиці Короля Данила.
1: Ага, ще є. Одна є.
2: Я думаю, можна це сказати, це так званий центр ментального здоров'я.
1: Центр ментального здоров'я, так. Щось дуже знайоме. Угу, там відкрили його, я навіть не знала, бачите? А ви вже там
2: тому
1: були? Там гарно?
2: Психоаналіз, це центр, так, там дуже гарно. І це дякую, у наю, а bon accueil là-bas.
3: Excellent.
2: Чудовий прийом був, так.
1: Для чого вам це? Для чого вам наводити зв'язки з місцевими науковцями?
2: De ces relations avec les professionnels locaux.
3: Parce que mon but en Ukraine depuis 3 ans, c'est de travailler proche du front.
2: Тому що насправді його мета це працювати з військовими наближено до лінії фронту.
3: Mm-hmm. Et donc on a besoin de toute une chaîne de circulation de l'information, de prise en charge des patients depuis le front jusqu'à l'arrière.
2: І таким чином йому треба зрозуміти, як налагодити далі супровід, називаємо це хворих, так? Називаємо цих людей, які військові в даному випадку, які потребують цього супровіду, з лінії фронту до сюди, до тилу, для того, щоб потім займатися ним, опікуватися ними, яким чином це відстежити цей шлях. Для того, щоб, ну, і звичайно, я так розумію, для того, щоб вилікуватися, щоб, ну, отримати допомогу.
1: Я взагалі не уявляю, як це так спало на думку людині. От вона, напевно, що в дитинстві ця людина, як і більшість людей, мріють про якусь, ну, якщо це оця кар'єра, то про якісь наукові ступені, так, про практику, про популярність. І потім раптом, і я їду в гарячі точки допомагати людям.
2: Pourquoi alors toi qui avais choisi donc la psychanalyse comme ton métier, pourquoi tu as eu cette idée quand même d'aller au front aider les militaires dans notre situation? Pourquoi alors, tu as eu cette idée alors?
3: D'abord parce que ça s'est fait dans les années 50-60, la volonté que la psychanalyse soit aussi une forme d'aide en cas d'urgence.
2: Ah, je ne sais pas. Тому що, по-перше, це було, він каже, створено ще в 50-60-х роках, тобто минулого століття, що психоаналіз, це свого роду була така допомога в випадках ургентності.
3: C'est revenu depuis, il y a quelques expériences, notamment les attentats qui ont eu à Paris en 2015, donc il y a plus de 10 ans.
2: І, наприклад, 10 років тому, коли були терористичні атаки в Парижі, в 2015 році, Bataclan.
3: Il y avait des équipes de secouristes et dedans il y avait des psychiatres, psychanalystes.
2: Et в командах цих рятувальників були також психологи, психоаналітики. Тобто це повернулася ця мода і мода, ну, це
1: потреба, значить.
3: On essaie d'être le plus proche du lieu du trauma et le plus rapidement possible ont des effets bénéfiques sur le psychisme du patient.
2: І таким чином психоаналітики намагаються бути якомога швидше до лінії, до тих подій, де відбувається отримання травми.
1: Угу. Чи застосовуються якісь особливі підходи, чи, власне, ви ділитеся якимись власними досвідами з місцевими науковцями? Вони, можливо, послуговуються якимись іншими методами? Ну, тому що це інша школа аналітики, так? Психоаналізу і тому подібного.
2: Маєте на увазі українська, французька?
1: Так,
2: чи...
1: так. Взагалі міжнародні, тому що, ну, в нього є досвід проживання, так говоримо про нього в третій особі, хоча він тут присутній, проживання і практики в Угорщині, наприклад, в Будапешті,
2: так?
1: Потім інші якісь країни, в Афінах він жив, у Греції.
2: Живе, ну, тобто, зараз.
1: Живе.
2: Тю обід ми
1: приїхали з Афін до нас.
2: Зараз він живе. Але просто я хотів би для себе, насправді, parce que là elle commence cette question, est-ce qu'il y a une différence? Et ben j'aimerais préciser, elle veut voir la différence entre les Ukrainiens et les Français, les psychanalystes, ou bien entre civils et les, je veux préciser. Так от, враховуючи те, що я вже станком ми вже попрацювали,
1: ну, так,
2: трішки, так?
1: Ви вже навчилися.
2: Я хочу вас спитати ще раз, щоб уточнили питання. Тобто вас цікавить різниця між українськими і французькими, скажімо так, психоаналітиками, або, наприклад, ми розповідали, сьогодні розмовляли про різницю, можливо, між пацієнтами, так, українськими, цивільними та військовими. Ви б що хотіли?
1: Ну, напевне, все ж таки, якщо це ургентна допомога, так, це ж не просто психоаналіз, ну, так, з огляду на якісь ментальні особливості тієї чи іншої нації. Mm-hmm. Це ургентна допомога, яка для всіх теоретично мала би бути спільною, єдиною. Mm-hmm. Чи є якісь секрети, ну, от, власне, якими хтось чогось не знає, що треба поділитися?
2: Donc, la psychanalyse, c'est une science universelle, normalement. Il n'y a pas de différence entre les pays, entre la... Est-ce que...
3: Je pense que c'est comme la psychologie, il y a beaucoup d'approches différentes.
2: Ah, але є підходи різні.
3: Il y a certains pays où ça s'est beaucoup développé, d'autres pays très peu, comme le Japon ou la Chine.
2: C'est beaucoup développé.
3: Très peu.
2: Наприклад, в Японії, в Китаї психоаналіз дуже слабо розвинутий, а є такі країни дуже сильно розвинуті. В тому є різниця, насправді. Розвинутості в...
3: C'est très c'est est-ce que c'est une science, c'est une bonne question.
2: C'est une pratique
3: encore assez jeune en tout cas.
2: C'est достатньо молода така практика.
3: 130 ans, 140 ans.
2: 130-140 років.
3: Donc les choses sont encore beaucoup en mouvement, les concepts bougent, c'est
2: concepts
3: très vivant.
2: Концепти рухаються, це така дуже жива така поки що теорія чи практика.
1: В нас наразі насправді справжній бум на, ну, психіатрів не скажу, хоча, напевно, цей фах серед лікарів буде задіяний, на психологів. Тобто вони потрібні абсолютно всім. Ну, так, ну, так уже виходить. Нікуди від цього не дінеться. Ну, так, так, так.
2: Elle dit qu'actuellement, normalement, bah, dans la société actuelle, on a une très grosse demande de psychologues.
3: Oui, alors en Ukraine, c'est absolument évident et c'est normal.
2: В Україні це, в лапках, скажімо так, це нормально, тому
3: Après,
2: що
3: dans certains pays comme en France, parfois on psychologise beaucoup trop les choses, les événements.
2: А в Франції занадто психалізують речі, тобто занадто якісь події.
3: Je veux dire que on a le droit d'être triste. Ce n'est pas une maladie.
2: Наприклад, коли людина сумна, це не означає, що вона хвора, це вона має право
1: ну, так.
2: бути.
1: Маємо право на сум.
2: На сум, так.
1: На радість також. Того ви приїхали з Франції?
2: Він приїхав з Афін, так?
1: Ні, переїхали з Франції в Афіни.
2: Ага, c'est pourquoi tu as changé de pays? Tu as quitté la France pour t'installer à Athènes?
3: C'est une forme d'humour que j'accepte.
2: C'est une forme d'humour qui est en train.
1: У вас є власний лікар?
2: Est-ce que tu as ton propre psychanalyste?
3: J'en ai deux.
2: Два.
1: Один для роботи, другий для особистого.
2: Pour le travail,
3: pour
2: la vie
3: personnelle. J'ai une psychologue clinicienne à Budapest et j'ai un psychanalyste à Paris.
2: Et психоаналітик в Парижі і психолог у
3: Будапешті.
2: До речі, можна сказати, я сьогодні дізнався, не знав, що, наприклад, щоб отримати, зараз ще перепитаю, отримати якби досвід, право працювати психоаналітика, спочатку треба пройти свій власний психоаналіз. Такий, ви знали? Валя, je lui ai dit que j'ai appris pendant notre rencontre matinale que avant d'être, pour être psychanalyste, il faut qu'on passe soi-même
3: ah oui, bien sûr.
2: Et plusieurs, pendant plusieurs années.
3: Oui.
2: Et декілька років це треба. Спочатку Ого. Пройти власний психоаналіз, щоб потім перейти до етапу, коли ти будеш робити психоаналіз інших.
1: Ого. Ну, але зараз ми з вами теоретично перебуваємо у місті, де проводяться культурні пічинги, які вважаються тиловим і порівняно безпечним.
2: Donc normalement notre ville c'est une ville d'arrière-garde et il y a des événements culturels l'arrière-fond.
1: Разом з тим, пан науковець їздив, особливо в 24-му році, я прочитала дуже багато і часто.
2: І зараз також.
1: І зараз також. То де, власне, пан Франк був останніми, крайніми часами, в яких точках і що там, як там робилося?
2: Ти зандруа, у тю пасе ан Україн, вер ла лінь ду фронт?
3: А, алор, депі 3 ан, жі де Сумі, жуска...
2: Від Сум
3: до
2: Херсона.
3: J'ai fait toute la ligne de front, en fait.
2: Повністю всю лінію фронту він пройшов, так.
1: Ого!
3: І Слов'янськ, Краматорськ, Покровськ.
2: Насправді, його улюблене місто буде питати за Запоріжжя.
1: Чому?
2: Pourquoi Запоріжжя?
3: Pourquoi j'aime Запоріжжя? Oui. Parce que c'est une ville où l'élément naturel, le Dnipro, le barrage, l'élément industriel...
2: Йому подобається Дніпро, йому
3: це
2: називається Дніпрогрес, це архітектура.
3: C'est une ville qui me fascine beaucoup, une sorte de monstre gentil, je trouve.
2: Зачаровує, як такий милий монстр.
1: Масштабність оце все.
2: Запоріжжя. Але, бачите, Запоріжжя дуже небезпечне місто,
1: ну,
2: я
1: так.
2: вам кажу. А він навіть збирається там оселитися, можливо, ну, оселитися частково.
1: Щоб практикувати.
2: Ну так, Еве Жульвіє Діки, тю мем вулет там стелі, я запоміжі.
3: Ой-ой.
2: Так.
1: А як це немає страху в людини?
2: Tu n'as pas peur d'être là, de t'installer là-bas.
1: Може, ви більше могли би зробити десь де інде?
2: Peut-être tu pourrais même faire plus dans, pour ton activité quelque part plus loin de la ligne du front, non?
3: Quand on est à Zaporizhzhia, on n'est pas vraiment sur la ligne de front.
2: Oui, mais Zaporizhzhia, все-таки, кажеться, віддалено від лінії фронту. Хоча...
1: Нам тут oui, здається, що ого-го.
3: J'espère, oui, bien sûr, j'ai un
2: c'est
3: peu
2: C'est combien de kilomètres?
3: Maintenant, une quinzaine.
2: Десь 15 кілометрів, каже, від лінії фронту.
1: Дуже віддалено. Це все пізнається, звичайно, в порівнянні. Якщо людина періодично там буває, то вона втрачає оцю, скажімо так, критичну межу між небезпекою і безпекою.
2: Alors, peut-être,
1: мені так видається.
2: Tu perds cette, un tout petit peu, perds cette limite entre le danger et la situation normale. Oui, peut-être.
3: Je pense que c'est deux choses très différentes. C'est-à-dire que quand on est proche du front, on se sent pas impuissant, parce qu'en fait, on agit, on a des choses à faire.
2: Quand on est proche de почули. Тому, коли ми наближаємося до лінії фронту, якраз у нас з'являються більше речей, які треба зробити.
3: C'est pas la même nature de peur.
2: Так, звичайно, є страх, але він не того, не тої породи. Так, є страх, але він не того, не тої породи, так, не того типу.
3: Et pour les civils plus loin, c'est une autre forme de peur.
2: І для цивільних, які живуть далі від лінії фронту, це інший тип страху, це інша потужність страху.
3: Très important de voir beaucoup de gens qui font qui tissent des draps de camouflage,
2: наприклад,
3: qui font des activités culturelles.
2: Наприклад, це дуже важливо також для нього бачити тих, хто робить сітки маскувальники, які допомагають тут, десь в тилу навіть. Все одно це також якби роблять, я так розумію, спільну картину за всім цим.
3: Il y a le fameux exemple des sorcières de Boucha.
2: Наприклад, сорсьєр.
3: Oui, elles s'appellent les sorcières.

0: Rebecca, il y a un exemple de Vidme et Zbuchi.
1: Qui sont une partie du temps, elles sont professeurs, coiffeuses, et une autre partie du temps, elles mettent le treillis, elles tirent sur les chaînes.
0: І є певний час вони вони є просто ельсунки, де він парті. А вони є перукари, перукарі, перукарки, і в інший час вони стріляють по шахетам. Тобто вони
1: поєднують.
0: І таким чином це якраз понижає рівень тривожності. Таким чином вони понижають рівень тривожності, рівень страху, коли вони багато рухаються і беруть участь безпосередньо в заходах, хоч військових, хоч то вони не сидять на місці. Всі волонтери, які займаються гуманітарною діяльністю, це дуже важливо
1: також.
0: Які займаються, які діяльність їхня необхідна для підтримки фронту.
2: А ви себе асоціюєте з волонтером, власне, в цій справі, яку ви зараз робите в Україні?
0: Ситуацію та сусія ан беневоль, ки ан беневоль українян упа.
1: Est-ce que moi je me sens bénévole?
0: Oui. Est-ce que tu te sens bénévole? Comment tu t'associes?
1: Oui, je suis complètement bénévole.
0: À côté, non, tu es.
1: Ah, je suis.
0: Так, він, до речі, ну, робить те, що він робить зараз, це робить він волонтер. Так. До речі, що цікаво, також lui dire une phrase à propos ta remarque à propos des voitures. Parce que là, quand tout est...
1: Non, c'est pas nécessaire.
0: Pas nécessaire?
1: Non, c'est pas nécessaire.
0: Я хотів дещо сказати, він каже, не треба. Я хотів, наприклад,
2: якщо
0: хотів
2: сказати... У вас є якісь таємниці, що не можна казати в ефірі?
0: Ні, я хотів просто сказати якраз ту річ, ну, зараз я не буду казати конкретно, але він, знову ж таки, бачите, здавалося б, француз, але гаразд живе там в Афінах, тобто він помічає такі речі, які ми тут, живучи, ми не помічаємо.
2: Звичайно.
0: І від, тобто, у нього більше досвіду бути на фронті, ніж у нас з вами.
2: А оце вже незвичайно.
0: Так, це незвичайно. Жоді камем, бо вже не падіть, ми жоді кетуатю, а боку плюс експеріанс до вівро сю лалін дю фрон, кю ну, кі вівро ан Україн, це дірі ан тут тюпе парадоксал, камем. Паскю туа, тю не па Україн, ма тю і ва.
1: Oui, mais moi j'ai des intérêts professionnels.
0: Так, він каже так, але у мене є професійні інтереси, тобто я їжу туди, тому що мені це цікаво, необхідно.
2: От, власне.
1: Non, il y a pas affaire de hiérarchie là-dedans. Il y a pas de comparaison.
0: Але не можна порівнювати, тут немає якоїсь там ієрархії, якось там хто краще, хто менше зробив.
2: А тут не в кращості справа, просто люди звідтіля тікають, ну і понятно, що звідси не дуже то й хочеться туди їхати, хоча, звичайно, несе інколи відчуття просто потрібності, необхідності допомогти там, от, але все одно оцей острах, він часто переважає. А тут здалеку приїхала людина для того, щоб об'їздити всі ті краї.
0: Це... Parce que normalement, ceux qui habitent là-bas, à Zaporizhia, même ceux qui habitent à Banakhonkis, on ne va pas le cacher, eux, ils partent à l'étranger.
1: Ceux qui peuvent partir, partent. Ouais,
0: voilà. Et toi,
1: tout le monde ne peut pas partir.
0: Oui, on каже, ну, але всі не можуть, все одно поїхати.
2: Всі не можуть, але бажання ще й жити там, ну, звичайно, воно виправдовується якоюсь практичною діяльністю, яку можна зрозуміти. Це харч для роботи, а ще це, можливо, харч для писання. Можливо, це не тільки волонтерство і наукова робота, ну, з психоаналізу, але оскільки пан
0: книжка,
2: письменник, так. То, власне, можливо, це буде якась база для подальших писань?
0: Ça te donne aussi de la base pour écrire tes livres, papa. Tu en as déjà écrit un, tu n'as pas pris avec toi, non?
1: Dans mon sac. Oui, c'est pour. Oui, bien sûr. Après, il y a des combattants étrangers qui viennent.
0: Il y a також бійці іноземні, які приїжджають.
2: Je connais так, точно, іноземні легіони.
1: Je connais des professeurs d'université il y a 4 ans qui se sont engagés tout de suite.
0: Є також викладачі університетів, які українські, які також мобілізувалися за власним бажанням, які.
1: Chacun fait ce qu'il peut.
0: Він бажає, що кожен робить все, що хоче, але, до речі, треба теж це питання, ну, я вже можу сказати, що насправді серед психоаналітиків він дуже мало зустрів кого. Тобто цей випадок, він не просто іноземець, а взагалі психоаналітик на фронті. Це рідко. Психоаналіст в Комтуа ілі Пабуку сьогодні. Майже немає.
2: Дивно.
0: Ну, можливо, для нас. Ну, дивно, можливо. Просто це не є загальна практика.
2: Ну, добре, ви трохи схожі ще на священника на фронті, на капелана.
0: Si tu ressembles à un religieux, un capellan, c'est comme un prêtre.
1: J'espère.
0: Tu as l'air d'un prêtre.
1: Ça, c'est moins drôle comme humour.
0: C'est не дуже смешно, comme... Tu ne devais pas te ressembler, non?
1: Il y a eu il y a un an, à Ternopil, un prêtre, un pop orthodoxe, pensait que je ressemblais à Saint Paul.
0: Якийсь в Тернополі рік тому якийсь як отець сказав, що він схож на святого Павла. Чомусь.
2: А раптом? Ні, ну, напевно, на тих іконах, які він бачив зображення святого Павла.
0: Це депон десь ікону. Или ви десь ікону чути розсамблювання.
2: Дуже інтересно. Взагалі, в науковців з цією справою така собі історія. Дехто палко підтримує це все, ну, власне, віру як підтримку. Але чи погоджується пан Франк з тим, що на війні немає і поблизу війни немає атеїстів? І як у нього з цією справою?
0: Ми, bon, passe plutôt vers le côté religieux. Est-ce que tu penses que, bon, on dit qu'il n'y a pas d'athée sur le front? Est-ce que c'est vrai ou pas?
1: Non, c'est pas vrai.
0: Oui, ce n'est pas, Daniel. Ce n'est pas forcément que chaque soldat croit au Dieu, non.
1: Non. Mmh. Non, je pense que dans ces moments-là, la religion rassemble certaines personnes.
0: Religia в цей момент, він каже, об'єднує.
1: Декілька
0: людей, це ритуали, які важливі для цих людей.
2: Ну, а... Направді, оце відчуття єдності, воно дуже важливе.
0: Mais ce sentiment de la réunion, de la réunification, c'est important, c'est ça, quand on se réunit. Quand...
1: Mais c'est un fait social, enfin, au sens religieux, au sens de la ritualité sociale.
0: Après, c'est religieux,
1: oui, виконує, il y a des croyants, des non-croyants.
0: Виконує таку на себе місію, коли об'єднує дійсно людей різних, але є ті, хто вірить, ті, хто не вірить, звичайно.
1: Il y a toute la société ukrainienne sur le front, il y a des gens très différents.
0: На фронті, за його власними свідченням, є різні абсолютно люди, це повністю, які представляють повністю загальне суспільство українське, різні є. Але також на фронті зустрічаються люди, які ніколи б не зустрілися в іншому житті, в якомусь мирному. Але він задоволений, каже, дуже гарні зустрічі там відбуваються.
2: Будемо відвертими про гарні зустрічі. Я навіть боюся щось питати. Напевне, не можна багато чого розказувати. Але будемо відвертими в тому, що наш досвід не є ексклюзивним, а от людина, яка може порівняти його з досвідом інших країн, оскільки він мав таке спілкування із іншими військовими, наприклад, там з Африки, якщо не помиляюся, так? Чи ще звідкілясь, з біженцями, то має можливість порівняти. Є якісь, можливо, ті особливості, які нас виділяють? Чи це абсолютно однакова травма в усіх людей, травма війни, з якою абсолютно одинакові підходи в боротьбі, ну, принаймні, початкові?
0: Si tu as déjà participé ou travaillé dans d'autres pays en situation de guerre, est-ce que tu peux comparer le comportement des Ukrainiens ou vis-à-vis de la guerre ou pas?
1: En fait, je travaille qu'avec des réfugiés en Hongrie, en Autriche, Ukrainien. En Grèce. Non, афган,
0: еритреян. Працював також з біженцями там в Угорщині або в тому ж в Греції, але з біженцями з інших країн працював, так.
1: J'avais été invité au Liban, sud Liban, et j'ai préféré aller
0: в Ливані, був, але чи
1: préfères
0: l'Ukraine?
1: Préfère l'Ukraine. Ouais, c'est une guerre entre guillemets régulière, il y a deux armées et
0: donc... Est-ce qu'il y a une différence entre des різниця між різниця в ментальності між цими біженцями якась, можливо, так ви хочете дізнатися?
2: Ну, можливо.
0: Чи є якась диференція між les réfugiés ukrainiens, afghans? Est-ce que bon?
1: Non, c'est des gens qui fuient, qui ont peur.
0: Ні, я кажу, ніякої різниці я вже не бачу.
2: Є спільна травма.
0: Donc il y a un trauma commun, ça.
1: Souvent, oui, oui.
0: Так, так.
1: Oui.
2: Це складна тема для розмови, насправді, тема для фахівців. Мені занурюватися в це все, це, звичайно, потрібно з початків, а він дуже глибоко в цій темі.
0: Дуже.
2: Дуже запірнув все ж таки роками, десятиліттями він цим всім займається.
0: Tu travailles dans ce domaine depuis combien de temps, combien d'années?
1: Depuis maintenant, ça va faire 16 ans, 17 ans.
0: 17 років, так, працюю в цій галузі.
2: Це просто феноменально, насправді, те, що такі люди зустрічаються нам, і це надихає нас. Люди хочуть нас допомагати, нам допомагати.
0: Персон ли ханконтр, вуаля, сайнспіх, сьо кі в'єнну зідей сайнспіх. Ли ханконтр, кумса, ну, зайнспіх, ну, ли зюхрініусь.
1: Peut-être, je sais pas, moi je viens aussi éprouver ma pratique ici, avec des, j'arrive avec des questions, je suis là pour apprendre aussi des choses.
0: Чи апрон всі де щось. Він також, звичайно, він коли приїжджає сюди, він також вчиться, він вчиться, він впізнає
1: щось.
0: І чи апрон де пасіон. Він також впізнає нове щось від своїх пацієнтів.
2: Ага. Нова від пацієнтів. Все одно звучить так, так собі.
0: Це спить пасіон.
2: А в цивільному житті, ну, власне, не в практиці, а просто як, ну, я розумію, не з туристичною метою, але вперше тут у Франківську, можливо, щось здивувало, можливо, щось так.
0: Он ва сьогодні ді сюже до психоаналізу, туа, там, qu'une personne, voilà, en tant qu'un homme, voilà, toi, Ivano-Frankivsk, en Ukraine, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonné, quelque chose d'insolite dans le comportement des habitants, voilà, juste comme ça.
1: Il y a une chose que j'apprécie particulièrement, que j'ai un peu constaté, qu'on constate moins dans d'autres pays, c'est qu'il y a une forme de circulation de l'information plutôt horizontale, il y a moins d'hierarchie.
0: En Ukraine.
1: Oui.
0: В Україні, особливо на півдні зараз, тобто горизонтальне розповсюдження інформації.
1: Я не знаю, як це. Це
0: дуже цікаво. Можливо, це йде від козацького духу.
2: Можливо.
0: А що, вона інформація так може поширюватися?
2: Ну так, згори донизу.
0: Ага, у нас
2: горизонтальна. А може отак, між людьми. Інтересно.
0: А так, ні?
2: Інтересне спостереження. Може і отак от, напевне, швидше за все. Які найближчі плани? Ну от ви зараз тут, що далі? Що вам це дасть?
0: D'avenir. Est-ce que, oui, et surtout bah, en pensant à ce que tu as appris ici, quels seraient tes projets d'avenir maintenant ?
1: Alors, mes projets d'avenir, ça fait 3 mois cette année que je suis en Ukraine. Je vais revenir au mois d'octobre.
0: 3 mois je suis en Ukraine. Зараз, tu repars là maintenant.
1: Je repars maintenant et je reviens.
0: Він повертається знову ж таки до Греції, так я розумію. Він повертається в жовтні і буде далі. Буде проводити семінари.
1: En octobre, novembre, je pense retourner vers le front.
0: І він також в жовтні і листопаді збирається повертатися на фронт десь на півроку.
2: Жовтні, листопаді якраз на ці найхолодніші часи.
0: Il fera froid.
1: C'est mon problème numéro 1.
0: Для нього це головна проблема.
2: А, ну так, з теплих країв туди. Але все одно обрати собі такий час. Якби це була найбільша проблема, то нехай би так і було, на щастя.
0: Pourquoi pas allumer demain?
1: Parce qu'il faut un peu se forcer de temps en temps.
0: Я кажу, чому не в травні? А він каже, треба себе примушувати так до чогось.
2: Треба?
0: Треба. Il faut.
1: Ah oui, bah oui.
2: Ну, добре. Якщо треба, то треба, і ми себе будемо. Якщо нам так радить лікар. 17.47.
0: Психоаналітик, це ж не лікар.
2: Фахівець, ну окей.
0: Воно попаплі, а психоаналіст, а медсен, ну.
2: Ми їх сприймаємо як лікарів.
0: Оксана dit que normalement les Ukrainiens les considèrent comme.
2: Ми просто звикли всіх психологів, психоаналітиків.
1: Les psychologues, les psychanalystes ne sont pas des médecins. Il y a des
0: psychiatres. Psychiatres non plus.
1: Ah si, les psychiatres sont des médecins.
0: Ah, психіатри, лікарі. Так, це лікар. Психологи та психоаналісти. Ні,
2: це ті, що не виписують рецепти. Але, зрештою...
0: Ils ne font pas de ordonnance médicale.
1: Oui, et c'est important de faire la différence. Un médecin, c'est...
0: Дуже важливо це розрізнювати ці речі.
2: Гаразд. Будемо розрізнювати. На майбутнє запам'ятаємо чітко різницю. Ми дякуємо вам за те, що ви тут зараз, і за те, що ви в Україні, в принципі, стільки років уже поруч. Бо інколи, коли всі довкола тебе, земляки твої, говорять про те, що поїхати звідси, втекти кудись, а тут хтось до тебе приїжджає, то це надихає залишатися, насправді.
0: І є десь етранжі, які в'єнне, і
1: Il y a des compatriotes qui reviennent aussi. Hein.
0: Але також є українці, які повертаються.
2: Але таких мало.
0: Il y en a peu.
1: Ой, я знаю.
2: Ми чекаємо, звичайно, чекаємо повернення, але очевидно, що це буде не найхолодніше пору року, бо на неї нам радять навпаки десь заховатися.
0: Нормально, pour la période plutôt froide, on conseille aux Ukrainiens de partir, de se nicher, de trouver.
2: Лелеки зараз оце відлітають, я так розумію, наші разом з лелеками полетять в теплі краї. Ну, хто зможе?
0: Les oiseaux là, vous savez, tu sais, l'oiseau symbolique de l'Ukraine, c'est ceux qui Oui, les cigognes quittent l'Ukraine pour les pays chauds.
2: Є надія на те, що навесні всі повернуться, і лелеки, і люди.
0: Il y a cet espoir de les revoir au printemps, comme les, avec les cigognes alors.
2: А ви, якщо повернетесь, то уже, я сподіваюся, з якоюсь мистецькішою, культурнішою метою. І ви з проведенням фестивалю, і, можливо, запросите пана Франка як письменника в гості на фестиваль запрезентувати якесь своє нове видання. Можливо, воно буде про Україну.
0: І peut-être quand tu reviendras, repasseras nous voir, tu reviendras avec un sujet plus léger, avec un ton nouveau livre.
1: Non, pas du tout.
0: Non, non.
1: Nit.
2: Ви зрозуміли.
0: Un nouveau livre, non, un nouveau livre, un nouveau livre. З новою книжкою, можливо.
2: Окей, спасибі вам, мерсі, боку.
1: Дякую.
2: Дякуємо і всього доброго.
3: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402 щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
4: Стометрівка – це…
5: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
6: Не музичний батл! Слухай на Західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл! Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.
3: Анонс.
7: Реклама.
8: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
9: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
10: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
9: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
11: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Реклама.

0: реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Respect Dental розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Respect Dental. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: 18.01 на студійному годиннику і вісті з Києва. Передусім, власне, там заздалегідь формують списки маломобільних мешканців, які можуть потребувати тимчасового переселення у разі тривалої відсутності теплопостачання через російські обстріли. Про це йшлося в минулому випуску, але такий досвід варто взяти на озброєння. Йдеться насамперед про самотніх людей похилого віку, людей з інвалідністю та сім'ї з дітьми з інвалідністю. За словами чиновників з КМДА, рішення про формування таких списків ухвалили після досвіду минулої зими. Тоді міські служби виявили, що значна частина маломобільних людей фактично проживає не за місцем реєстрації. Дуже багато внутрішньопереміщених осіб зареєстровані в одному районі, а проживають в іншому. Тобто ми не бачимо усіх маломобільних груп населення, які потенційно можуть потребувати допомоги. Роботу проводять в усіх районах. Мета – встановити прямий контакт із потенційно вразливими мешканцями та з'ясувати, чи мають вони альтернативне житло, куди можуть переїхати у разі можливої надзвичайної ситуації. Маємо володіти всіма даними і розуміти потенційну кількість людей, яка може потребувати допомоги взимку. Зазначають у КМДА, наразі міська влада також визначає, куди саме зможуть переміщати людей у разі тривалої відсутності тепла. Остаточні переліки місць для тимчасового проживання ще формуються, коли у нас буде затверджено всі переліки. Ми обов'язково будемо людям їх пропонувати, зазначила заступниця голови КМДА. Сонячне затемнення 12 серпня стане випробуванням для енергетичної системи всієї Європи, адже через нього змінюватиметься обсяг електроенергії, яку виробляють сонячні електростанції. Про це повідомляє гендиректор української енергопостачальної компанії «Ясно» Сергій Коваленко. Він зазначає, що повна фаза затемнення пройде через Гренландію, Ісландію, північ Іспанії та невелику частину Португалії. У центральній частині траєкторії вона триватиме до 2 хвилин 18 секунд. В Україні та більшості інших європейських країн затемнення буде частковим. За словами Коваленка, для енергосистеми важливі не лише ці 2 хвилини. Сонячна генерація почне змінюватися ще до цього і встановлюватиметься після проходження тіні місяця. Водночас цього разу, можливо, є важкий і важливий нюанс – затемнення припадає на вечір. У цей час сонячна генерація без того швидко знижується через захід сонця, тобто енергосистемі доведеться одночасно враховувати природне зменшення виробництва сонячної електроенергії та додатковий вплив затемнення. Влітку в сонячні години сонячна генерація може забезпечувати близько третини електроенергії європейської енергосистеми, тому затемнення стане своєрідним тестом для системи, у якій значну частину електроенергії виробляють відновлювальні джерела. За оцінкою європейської мережі операторів систем передачі електроенергії, за ясної погоди затемнення може додатково зменшити виробництво сонячної електроенергії в Європі максимум на 9,7 гігаватта. Найбільший вплив очікується приблизно протягом 2 годин з 19.15 до 21.30 за центральноєвропейським часом. Аби компенсувати зниження сонячної генерації, оператори енергосистем заздалегідь прогнозують її зміни. Коваленко зазначає, що затемнення є передбачуваною опцією, яку можна розраховувати заздалегідь, тому для енергетиків це не аварійна ситуація, а планова операція. Операція збалансування системи. Сонячне затемнення триватиме кілька хвилин, а для енергетиків це повноцінна операція збалансування системи, додав він. Протягом 5 днів у Івано-Франківську проходить фінальний пітчинг проєктів ініціативи президента України з підтримки української культури «Тисяча весна». Цьогоріч на програму подали 2 тисячі

0: 400 заявок, загалом із держбюджету виділять 4 мільярди гривень на реалізацію відібраних проєктів. Про це пише репортер. Наша команда працювала місяцями, щоб створити правила, які будуть прозорими і зрозумілими для мистецької спільноти. На першому етапі відсікаються всі проєкти, пов'язані з країною-агресором. На другому підбирали команди, завдяки яким можна буде реально втілити в життя ці проєкти, каже міністерка культури України Тетяна Бережна. Жодне ім'я зі 180 експертів, які займалися відбором, не викликає сумніву, чому вони там. Сьогодні команди нарешті можуть поєднатися з письмовою заявкою і запічити проєкт. Команди, які наберуть найбільше голосів, отримають фінансування. Точної кількості переможців поки не має, невідома вона. Це вирішуватимуть комісії, переможців обиратимуть у різних категоріях. Кіно і серіали, сучасна музика, аудіовізуальні шоу і так далі. До складу журі увійшли не лише українські, а й міжнародні діячі культури. Крім того, партнери проєкту обіцяють додаткові фінансові стимули учасникам, чиї ідеї підтримує журі. За результатами пітчингу ми нарахуємо загалом 7,5 мільйонів гривень відібраним нами проєктам, по 7,5 тисяч гривень на ідею. Ці гроші можна буде витратити на оплату послуг на нашому сайті. Також нагадаємо про гранти по 1 мільйону гривень. Переможців оголосимо до середини осені, каже Дмитро Джеджула, маркетинг-лідер WorkUA, одного зі спонсорів проєкту. «Тисяча весна» – це новий проєкт президента. Одного зі спонсорів проєкту. «Тисяча весна» – це новий проєкт президента та уряду. Першим місцем проведення фінального етапу якого став Івано-Франківськ. Хтось питає, чи є зараз час на культуру. А ми перебуваємо в екзистенційній війні, де ворог хоче нас знищити. Тому дуже важливо вкладатися в розвиток нашої культури, каже керівник інноваційного центру «Промприлад» Юрій Фелюк. Переможців, які отримають фінансування на свої ідеї, оголосять у неділю 16 серпня. Ті, хто отримає фінансування, повинні будуть втілити свої проєкти до кінця цього або наступного року, залежно від напряму мистецтва. 18.06. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» за 54 хвилини. Партнер прогнозу погоди – Вамбут. Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. 23 градуси тепла зараз у місті Івано-Франківську. Вологість 40%, 745 міліметрів ртутного тиску. Міліметрів ртутного стовпчика, власне, атмосферного тиску. Дуже високий. Вітер північно-східний 3 метри за секунду. Геомагнітної активності 2 бали з 9 можливих. І температура води у водоймах Івано-Франківська. Не знаю, як для кого, для мене важливо. Плюс 20. 20.42, час, коли сонце сьогодні зайде за горизонт. До того воно встигне побувати у затемненні. От-от уже скоро, за 2 години, розпочнеться це явище. Готуйтеся споглядати. Начебто хмарки розходяться. Матимемо таку можливість. Завтра, у четвер, 13 серпня, ясно, вночі та вранці. Вночі ще не забудьте про Персеїди. Зорепад ніхто не відміняв також після сонячного затемнення. А в другій половині дня по обіді мінлива хмарність із проясненнями. Температура від 10 до 24, дуже літня, комфортна. Вітер північно-східний, 3-5 метрів за секунду. В Калуші 8.24 обіцяють на наступну добу, 9.23 в Рогатині, у Городенці 11.24, 9.23 в Косові і Яблуниця. Там від 6 до 18 градусів, усюди сонячно.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.
2: Реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
6: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
7: Трепан-біопсія грудної залози у клініці MedAtlant – процедура, яка з високою достовірністю дає змогу підтвердити або виключити наявність патологічних клітин у органах молочної залози. Основні переваги даного дослідження – це висока інформативність постановки діагнозу, безпечність та безболісність для пацієнта. Завдяки кваліфікованим спеціалістам, сучасному обладнанню та індивідуальному підходу ви отримаєте точний результат, комфорт і подальше мамологічне лікування за необхідності. MedAtlant – багатопрофільна клініка для всієї сім'ї. Записуйтеся за контактами 095-003-84-53. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Де знайти якісні садові меблі?
9: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
8: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
9: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
10: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
11: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А». «Ельф Декор». Стиль, який видно.
12: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
5: Соціальна реклама.
13: Один вечір, один ринг, одна спільна мета. 14 серпня – благодійний вечір боксу. Кубок міста Івано-Франківська. Найголовніший бій цього вечора – бій за майбутнє Данилка Вінтонєва. У межах турніру пройде благодійний збір та аукціон від легенд світового боксу на життєво необхідний препарат «Елевідіс». 14 серпня – п'ятниця. Початок о 18.00. Паркувальний майданчик ТРЦ «Велесмол». Вхід вільний. Приходь. Вболівай, допомагай. Великі перемоги здобуваються разом. З ініціативи Федерації боксу міста Івано-Франківська.
5: Соціальна реклама.

У чаті 112 Івано-Франківськ пишуть, що на нашій вулиці Коновальця перед колією дорожній знак втомився і може впасти на проїзну частину. Відео, яке потверджує цей факт, він похилився дуже низесенько, куди там Пізанській вежі, підтверджує цей допис, власне, цей чат. Ще ополодні про це поінформував. З найнагальнішого на дорогах це начебто все. Воно і добре, що нічого нагальнішого за це немає, принаймні в повідомленнях.

18.36, ну наче 36 або ж 36, наче накаркала. Сказала, що все спокійно на дорогах було. Чорновола Національної гвардії, ДТП. Свіже повідомлення у чаті 112 Франківськ. У телеграмі Франківськ 112, точніше так він зветься. ДТП все стоїть в усі боки, пишуть в ньому. Тому майте на увазі, може краще, якщо є така можливість, об'їхати цей район. І щасливої дороги.

0: Гаряче залізо. Найсвіжіші новинки техніки, гаджети, комп'ютери, високі технології та інтернет. Підключайся. Вітання техноманам! З вами Олександр Мисак і наше гаряче залізо. Заряджені новини цифрового простору. Пентагон купує українське. F-Drones відправила 2000 українських бойових дронів F-10 до США. Нещодавно, на початку липня, Державна служба експортного контролю України вперше надала дозвіл на експорт партії ударних безпілотників F-10 до США. Як повідомив представник компанії-виробника F-Drones, відповідно до укладеного контракту до США вже було відправлено 2000 дронів. Цей контракт F-Drones отримала після того, як увійшла до переліку переможців першого етапу американської програми Drone Dominance. У компанії також повідомили, що дозвіл було отримано ще до того, як набрали чинності нове рішення уряду, яке спрощує експорт продукції військового призначення в умовах воєнного стану. У лютому 2026 року американська компанія UDD Tech Corp, яка представляє продукцію F-Drones у США, взяла участь у першому етапі програми Drone Dominance – Gauntlet One. Випробування проходило на військовій базі Fort Benning у штаті Джорджія. За підсумками Gauntlet One, комплекс F-10 посів 6-те місце серед 25 учасників, увійшов у топ-11 та отримав контракт на постачання 2000 дронів для Міністерства війни США. Крім того, UDD Tech Corp відібрали для участі в наступному етапі програми. Днями уряд України запровадив спеціальний механізм контрольованого експорту українського озброєння та оборонних технологій. Як було повідомлено, 20% коштів від експорту готової продукції та технологій, а також 30% від експорту комплектуючих надходитимуть до спеціального фонду державного бюджету для розвитку українського оборонного промислового комплексу. Мінімальна вартість експортного контракту на гуртові вироби становитиме 15 мільйонів гривень. Для експорту комплектуючих така вимога не застосовуватиметься. Gemini змінює уявлення про навігацію. Google карти отримали найбільше оновлення з двома важливими AI-функціями. Google представив одне з найбільш значних оновлень Google Maps за останнє десятиліття. У додаток додали два великі інструменти на базі штучного інтелекту Gemini, які повинні кардинально змінити те, як користувачі планують поїздки та застосовують навігацію. Головні новинки – це функція Ask Maps і режим Immersive Navigation. Обидва інструменти використовують можливості AI для більш зручної взаємодії з картами та навігацією. Ask Maps – карти, з якими можна розмовляти. Функція Ask Maps перетворює Google Maps у свого роду голосового помічника. Користувач може задавати додатку складні запитання звичайною мовою, а система аналізуватиме дані карт, відгуки та фотографії, щоб дати максимально точні рекомендації. Наприклад, можна запитати, де знайти тихе кафе поряд, які місця підходять для сімейної вечері, чи де можна зупинитися на шляху у подорожі. Штучний інтелект формує персоналізовані рекомендації і відразу показує їх на карті. Це позбавляє вас від необхідності вручну переглядати десятки варіантів і фільтрувати результати пошуку. За даними Google, функція спочатку стане доступною користувачам Android та iOS у США та Індії, а пізніше з'явиться і в інших країнах. Друга велика новинка – режим Immersive Navigation. Він робить навігацію значно наочнішою завдяки реалістичним 3D-візуалізаціям доріг, будівель та ландшафту. Під час руху користувачі зможуть бачити більш деталізоване уявлення маршруту, включаючи ключові орієнтири та важливі елементи дороги. Це повинно полегшити орієнтацію в складних розв'язках та незнайомих місцях. Також система пояснюватиме причини вибору маршруту і показуватиме додаткову інформацію. Наприклад, де зручніше припаркуватися чи де доведеться пройти пішки після поїздки. Google перетворює карти в інтелектуального помічника. З впровадженням Gemini Google поступово перетворює Maps зі звичайного навігатора у повноцінного цифрового асистента для поїздок. Тепер додаток може не лише будувати маршрути, а й допомагати планувати подорожі, знаходити цікаві місця та давати рекомендації на основі переваг користувача. Компанія розраховує, що такі функції зроблять взаємодію з картами більш природною і корисною у повсякденному житті. Випуск підготовлено на основі матеріалів сайту Gagadget.com за підтримки сервісного центру CompMeister. CompMeister – якісний ремонт та обслуговування вашої комп'ютерної техніки, малих електросамокатів та систем живлення. Завітайте! Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 43Б, торговий центр «Зебра», другий поверх, офіс 37. Телефон 067-177-39-99. З вами був Олександр Мисак. До зустрічі!
1: Анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
8: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
9: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-8. 89.
11: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
12: Позиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
13: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
14: Слава Ісусу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності, 24 серпня, 18:00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою, на вас чекає копиця сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села, 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
15: Генеральні партнери – «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
16: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
17: Соціальна реклама.
18: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
17: Соціальна реклама.

принципі, 17.55 на студійному. Наприкінці цієї музичної вісті із сайту Західного полюсу музичні новини. Легендарний автор пісень, музикант і барабанщик гурту Queen Роджер Тейлор анонсував вихід свого нового альбому «Violence Insane in a Beautiful World», який побачить світ 18 вересня. Вже зовсім скоро наразі він випустив другий сингл із платівки і кліп «I See You Now». «Violence Insane in a Beautiful World» – це сьомий сольний альбом Роджера і перший з часів «Outsider» 2021 року, який отримав схвальні відгуки критиків і фанатів. Аби відсвяткувати вихід нового альбому, Тейлор вирушить у турне Великою Британією у вересні. Хоча цей не концептуальний альбом «Violence Insane in a Beautiful World» таки має загальну тему. Є така тема, знаєте, вона, власне, вже в назві. Який же прекрасний світ, у якому ми живемо, не зіпсуйте його. Зараз, здається, навколо панує якесь божевілля. Насильство у світі, здається, таке ж жахливе, як і будь-коли раніше, у будь-який момент, і безумовно, за все моє життя. Це просто жахливо, стільки божевільного насильства. І ми, здається, справді псуємо цей світ. Пластик у морі, всі ці жахливі війни скрізь, і ненависть, що породжується різними релігіями, прокоментував Роджер Тейлор. Гастрольний тур «Violence Insane in a Beautiful World» розпочнеться в Ньюкаслі 21 вересня, у день осіннього рівнодення. І шанувальники, які заздалегідь замовлять альбом, отримають ексклюзивний пріоритетний доступ до квитків. До складу живого гурту Роджера увійдуть клавішник Спайк Едні, барабанник Тайлер Уоррен, мультиінструменталістка Тіна Кейс, басист Ніл Фейк Клоу та гітарист Крістіан Мендоза. Далі тур завітає до Единбурга, Бірмінгема, Манчестера, Суенсі та легендарного лондонського клубу «Раундхаус», де Роджер вже виступав у 2011-му як гість гурту «Foo Fighters». Кліп Роджера Тейлора на композицію «I See You Now» можна подивитися під цією новиною на сайті Західного полюсу.

0: Новини.
1: З січня 2026 року у межах наступальних дій на Олександрівському напрямку українські військові повернули контроль над 26 населеними пунктами Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей. Про це головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий доповів президентові Володимиру Зеленському під час наради. За його словами, операцію проводили у два етапи. Перший тривав з січня по травень і другий з травня по серпень. Крім повернення території, українські війська завдали росіянам втрат у вигляді щонайменше 9550 солдатів убитими та ще понад 6600 пораненими. Зеленський каже, що було й поповнення обмінного фонду для України. Ця наша наступальна операція виконана чітко, саме так, як і було визначено, додав президент. Нагадують нам на громадському, у лютому десантно-штурмові війська ЗСУ підтвердили, що проводять активну операцію на Олександрівському напрямку з метою зірвати плани РФ щодо просування в Дніпропетровській і Запорізькій областях. 1 березня ЗСУ заявили, що прорвали лінію оборони російських окупантів на Олександрівському напрямку. Військові пояснили, що це дало змогу відкрити плацдарм для тактичного просування дружніх підрозділів. Рятувальники загасили всі пожежі, які виникли внаслідок російської атаки безпілотників на Київщині, повідомляє в Телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій. За повідомленням до гасіння залучалася авіація ДСНС, яка зробила 17 скидів води об'ємом 34 тонни. Триває розбір та проливання конструкцій, додають у ДСНС. Вранці 12 серпня російські військові атакували Київську область ударними дронами. За даними ОВА, у Броварському районі внаслідок атаки виникла пожежа складських будівель, травм. Мований 65-річний чоловік. НАТО поклало на Росію відповідальність за нещодавні порушення повітряного простору Польщі та Румунії, а також інші інциденти з безпілотниками. В цьому реченні десь би можна було поставити крапку, було би гарно. Про це йдеться десь раніше. Про це йдеться у заяві Альянсу за підсумками екстреного засідання Північно-Атлантичної ради 12 серпня. У НАТО наголосили, що подібні інциденти є небезпечними, неприйнятними та демонструють зростальну толерантність Росії до ризику. Союзники по НАТО чітко дали зрозуміти, що стоять єдиними та рішучими у захисті території союзників. Вони високо оцінили швидкі дії НАТО та національних органів влади у рішучій реакції на події. Йдеться у повідомленні. Крім того, в Альянсі заявили, що продовжують зміцнювати систему протиповітряної оборони по всій лінії фронту східного флангу, точніше, від Балтійського до Чорного моря. А готовність стримувати будь-яку агресію зберігається на найвищому рівні. Також члени країни вчергове підтвердили, що будуть підтримувати Україну в її боротьбі за суверенітет. Було би добре, якби вони літали по всій лінії фронту. Польща, Румунія, Німеччина, Молдова, власне, ці країни зазнали певних дискомфортів порівняно нещодавно і відреагували на них. У столиці Канади російський дипломат щодня проколював синьо-жовті кульки біля посольства РФ. Ну, яке дитинство? Виявилося, що він колишній співробітник, працівник ФСБ. Про це повідомляє журналіст-розслідувач Христо Грозів. Нещодавно в соцмережах опублікували відео, як стверджується з вулиці біля російського посольства, на якому один із його працівників щодня проштрикував повітряні кульки в кольорах українського прапора. Хто ж їх туди чіпляв, потролити їх. На це відео звернули увагу журналісти. За словами Грозіва, чоловік на відео ідентифікували як 34-річного Івана Даніленкова, який раніше працював у прикордонній службі ФСБ, зараз є працівником диппредставництва РФ. Згодом у мережі також з'явилося відео з Отави, де активісти зібралися на проукраїнську демонстрацію біля російського посольства. Конгрес українців Канади на сторінці у Фейсбуку чергове закликав уряд Канади закрити російське посольство. Щонайменше Канада повинна вислати співробітників ФСБ, які видають себе за дипломатів. А вони праві. Домовину з останками співзасновника та керівника української військової організації

0: організації українських націоналістів полковника Євгена Коновальця транспортують до України. Повідомляє у телеграмі заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук. Напередодні 11 серпня у Роттердамі в Нідерландах на кладовищі Кросвейк провели ексгумацію останків Євгена Коновальця. В Офісі президента інформували, що Коновальця перепоховають на національному військовому меморіальному кладовищі. Церемонія прощання відбудеться у Патріаршому соборі ОГКЦ у Києві. Прокуратура передала на потреби ЗСУ кошти і майно, які були арештовані у межах кримінальних проваджень. На потреби фронту спрямували зброю, автомобільну техніку та паливно-мастильні матеріали. За 7 місяців цього року прокуратура передала на потреби ЗСУ та інших підрозділів Сил оборони коштів і майна на понад 1,5 мільярда гривень. Про це повідомляє Генпрокурор України Руслан Кравченко. Інформують Вікна, на потреби ЗСУ передали коштами 820 мільйонів гривень, необхідним майном 535 мільйонів гривень, зброю 116 мільйонів, автомобільною та мототехнікою 85 мільйонів і ще 3 мільйони 100 тисяч паливно-мастильними матеріалами. Ці кошти та майно були арештовані у межах кримінальних проваджень, а також передані підозрюваними і обвинуваченими на виконання угод про визнання винуватості та добровільно сплачені під час досудового розслідування та судового розгляду з метою врахування в якості обставини, що пом'якшує покарання. Це не просто цифри у статистиці кримінальних проваджень, це ресурси, які сьогодні допомагають нашим військовим виконувати бойові завдання, забезпечують мобільність підрозділів і закривають їхні конкретні потреби, підсумував Генпрокурор України. За його словами, прокуратура надалі використовуватиме всі передбачені законом можливості, щоб спрямовувати ресурси на захист України. У Рогатинській громаді до Дня міста провели 6-й благодійний аукціон «Народжені вільними», де зібрали майже 600 тисяч гривень, які спрямують на підтримку ЗСУ. Повідомляє Рогатинська громада, на благодійному аукціоні було представлено 12 ексклюзивних лотів, які створили місцеві майстри. Загалом на благодійному аукціоні «Народжені вільними» зібрали 587 тисяч гривень. Зібрані кошти спрямують на закупівлю необхідного спорядження для захисників 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Найдорожчим лотом стала картина «Церква Різдва Пресвятої Богородиці» автора Ігоря Люльки, яку придбав керівник одного з підприємств за 150 тисяч гривень. Ікону «Пресвята Родина» автора Костянтина Паньківа придбав голова іншого підприємства за 100 тисяч гривень. Цей черговий аукціон у Рогатинській громаді став іще одним доказом того, що разом ми здатні на великі справи, та ще одним свідченням, що сила громади в єдності. Дякуємо всім, хто долучився до збору, робив ставку або просто підтримував цю ініціативу, йдеться у дописі. Це всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» за 52 хвилини буде підсумковим.
1: Погода.
0: Партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. В Україні впродовж наступних двох днів, 13-14 серпня, прогнозується зниження температури повітря, однак без опадів обійдеться, повідомляє «Укргідрометцентр». Дощі в Україні найближчі два дні не прогнозуються. У четвер, 13 серпня, стане помітно прохолодніше, вночі 8-13, на півдні 14-19 у нічний час, а в день 21-26 по Україні. Напрогнозували на Закарпатті до плюс 30. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, повідомляє «Укргідрометцентр». 14 серпня по Україні опади також не очікуються. В п'ятницю вітер буде північний, 5-10 метрів за секунду швидкістю. Прохолодний вітерець і температура в більшості регіонів становитиме 8-13 уночі, окрім півдня країни. Там тепліше. В нічний час 14-19 і 21-26 в день по Україні, окрім Закарпаття, де знову ж таки очікується до плюс 30. В Івано-Франківську завтра від 9 до 24 обіцяють 11-25 післязавтра. На вихідних спека і ясність. Та, власне, і завтра також невеличка хмарність, зовсім не суттєва. 8-24 у четвер 13 серпня у Калуші, прогнозують на сайті синоптик.ua. 9-23 в Рогатині. В Городинці від 11 до 24, в Косові 9-23. І Яблуниця. Там у четвер 13 серпня від 6 до 18 градусів. Усюди сонячно.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Віла Парк.
3: тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
1: Реклама.

0: Анонс.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
4: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
3: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
5: Реклама.
6: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу адміністратора центру обслуговування клієнтів у місті Івано-Франківськ. Обов'язки: зустрічати та консультувати клієнтів, надавати інформацію щодо послуг з розподілу електроенергії, приймати дзвінки та працювати з документами. Наші вимоги: вища освіта, досвід роботи з клієнтами від 1 року, впевнене володіння персональним комп'ютером, офіційне працевлаштування та стабільна зарплата гарантовані. Телефонуйте 050-525-1414 або надсилайте резюме на сайті «Прикарпаття Обленерго». Роботу мрії шукай у нас!
7: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
8: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
9: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
5: Реклама.
1: Соціальна реклама.
10: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
1: Соціальна реклама.

0: «Вечір із Оксаною Квітневою».
1: І знову добрий вечір, 19.20, а з цими гостями ми пунктуально, як ніколи. У студії найтеплішого полюсу планети такі гості нашого міста, нашої студії. Діана Нікеєва, режисерка документального кіна, оператор і фотограф, в принципі, загалом, а так оператор документального кіна, який наразі знімають в Івано-Франківську, короткометражного документального. Його звуть Пилип Доценко, теж у студії поруч, ви можете їх бачити в прямій трансляції на Фейсбук і Інстаграм найтеплішого полюсу планети. Вони щойно повернулися з промприладу чи з драмтеатру. Де саме ви пічилися?
2: Це секрет.
1: Чому? Не можна?
2: Не можна.
3: Не можна казати.
2: Отакої.
1: Мене аж заблокувало, думаю, оце я зразу в секретну тему влізла. Гаразд. Ну, десь там пічиться оце все діло. Ви запрезентували свій фільм, в якому ви вже будете режисером.
2: Це вірно.
1: А Діана буде продюсеркою.
3: Так, так.
1: От, це фільм, який ще тільки планується, але ідея розкішна.
2: Ідея про... Так, це фільм про вечірню музичну школу для дорослих.
1: Це просто прекрасно. Як вам спало на думку? Зараз, от, власне, саме така тема.
2: Я закінчив цю школу, я є частиною цієї спільноти, тож все дуже органічно відбулося.
1: Там якісь ювілейні, можливо?
2: Можливо. У 28-му році їй виповниться 100 років.
1: Я так і подумала, що це прекрасна нагода зробити документальне кіно.
3: І це унікальне місце, дійсно єдине в Україні, от щоб це була прям державна школа музична для дорослих. Тому і фільмів про неї ще не робили.
1: А ви ходили в вечірню школу музичну на який інструмент?
2: Бас-гітара і контрабас.
1: Супер! І чому ви після цього стали оператором і фотографом?
2: Я паралельно був фотографом. Це виключно хобі. Музика – це чудове хобі, проте не професія.
1: Супер. А у вас які хобі, Діана?
3: А, ну, я насправді теж в дорослому віці вирішила навчитися грати на фортепіано. Не дуже успішно, але тому це одна з причин, чому мені відгукнулася ідея Пилипа. Бо якраз про людей, які в дорослому віці роблять щось таке, що не дуже практичне, але дарує якийсь сенс цьому життю.
1: Розкішно, насправді, знаходити сенс у таких штуках. В мене, наприклад, фортепіано вдома в наявності, але я ним не володію, я не можу знайти в собі ці сили відтерапевтувати. Ви тут не лише з приводу пітчингу, який наразі проводиться на «1000 весні», хоча це одна з важливих причин вашого перебування тут. І я бажаю, щоб ваш проєкт переміг, тому що я хочу це подивитися насправді.
2: Дякую.
1: Я вже хочу це подивитися. Але також, звичайно, мені цікаво буде переглянути стрічку, яка наразі в процесі зйомок, яку ви зараз знімаєте. Це ваша вся знімальна група, яка діє у Франківську?
2: Дві людини, але... Але цього достатньо. Ми так
1: це
2: рахуємо.
1: Добре, що ви можете впоратися, що ви взаємозамінні в якихось певних питаннях. Ну, тобто, знімати документальне кіно, навіть якщо короткометражне і воно таке невеликого формату, це все ж таки великий виклик. Чи це якась камерна зйомка, можливо, якісь квартирні штуки? Франківськ у цьому фільмі «Життя на двох», він теж герой?
3: Я би не сказала, що Франківськ герой, але в цілому, от повертаючись до попереднього запитання, це такий авторський документальний фільм, і такі фільми зазвичай знімаються дуже малими командами. Чим менше людей, тим краще, щоб герої розкрилися.
1: Ви не бентежите їх, ага, великою
3: кількістю.
1: Так,
3: себе комфортно, щоб фільм був такий правдивий, не постановочний, де, знаєте, є така документалістика, де вже заготовлені певні сцени, і люди йдуть по сценарію, знімають інтерв'ю, то мені хотілося знімати живе життя героїв в природних їх умовах. Це потребує більше часу. Ми працюємо над цим фільмом з кінця минулого року. От, скоро буде вже рік.
1: Ого!
3: Та. І ми знімали героїв не тільки у Франківську, але і у Львові, і в Києві.
2: Так, все вірно.
3: Так.
1: Герої теж не франківці, наскільки я зрозуміла, вони приїхали сюди уже після повномасштабного вторгнення.
3: Так.
1: Один – це поранений боєць.
3: Так, абсолютно вірно. Олександр, він ветеран, він отримав поранення в Бахмуті в кінці 22-го року. І пройшов шлях реабілітації. Під час реабілітації він зустрів Еліну. яка на кріслі колісному з дитинства. І вони закохались. У них просто прекрасна історія кохання, коли ти знаходишся поруч з ними, ти просто відчуваєш оце їх любов і взаємоприйняття. І вона стала для нього якимось таким натхненням рухатися далі, продовжувати реабілітацію, і будувати життя.
1: Якби ви написали історію таку в ігровому кіно, сказали би, дуже перетягнуто за вуха, але насправді в житті трапляється таке, чого ніхто не зі сценаристів навіть не вигадає. Тому, а як ви знайшли цю історію, таку подаровану вам буквально?
3: Насправді, Ліна моя подруга, ми вже 7 років з нею дружимо. І от
1: вона... А вона теж фотограф, кажеш?
3: Вона фотографка, вона мисткиня, так, і вона робить дійсно чудові фотографії, і це частина її шляху. От вона, наприклад, вчора, ви знаєте, є такий центр Петрос, простір, і
1: Ветерана
3: от вона фотографувала подію, у них був день народження у Петроса, от як професійна фотографка.
1: Якби ви не були друзями, вам би вдалося це зробити?
3: Як ти думаєш?
2: Це дуже важке питання, насправді. Відповідь не може бути однозначною. Іноді буває так, що у знімальної групи немає дружніх стосунків з героями. Проте в нашому випадку, звісно, ми подружилися. І завдяки цій дружбі ми можемо відкривати різні аспекти стосунків цих двох людей, їхнього життя, їхнього перебування в місті. От ви питали, про чи є Франківськ героєм. Це дуже важко зробити так, тому що вони пересуваються на кріслах колісних, Ліна і Саш. Цього мало. Мало взаємодії людей із містом. І це складне питання. От сидів зараз про це, думав, що... дійсно, аби місто стало більш відкритим, більш легким для пересування людей з інвалідністю, це має пройти час, мають відбуватися певні зміни, і тоді дійсно місто зможе бути героєм, таким самим, як зараз їхня квартира, наприклад, де вони перебувають більшу частину їхнього часу.
3: Наразі багато перешкод досі у місті, де немає достатньої кількості інклюзивних просторів, на жаль, але я сподіваюся, що наша країна рухається в цьому напрямку.
1: Воно теоретично так-то є, але не даремно ж ви знімаєте це кіно і не даремно вам його погодили, власне, фінансування забезпечив Український культурний фонд, тому що це проблема не лише франківська, і коли я кажу герой, то я маю на увазі, можливо, і антигерой, але місто мусить бути присутнє в цьому всьому ділі, тому що просто історія кохання, вона би була цікава, наприклад, для весільного відео, так? Історія кохання пари, яка знайшла один одного на щастя, навіть в таких непростих ситуаціях. А от, власне, коли це все знімається для широкого глядача, то очевидно, що знаходяться якісь повчальні історії. Навіть в цьому короткому проміжку, який ви знімаєте так багато, напевно, дуже багато матеріалу. Як ви потім це будете кромсати? Мені уже шкода цього матеріалу, насправді. Але якою буде тривалість цього фільму?
3: Планується до 25 хвилин. Це в тому числі такі умови гранту. Але, можливо, ми в майбутньому зробимо і повнометражний фільм, бо, справді, багато цікавого буде ще відбуватися у героїв. А от в контексті того, окрім кохання, головного героя Саші, у нього складна шийна травма, і є такий аспект, що багато людей з схожою травмою часто залишаються лежачими в квартирі, нікуди не виходять. То Саша – чудовий приклад того, як можна адаптуватися до життя. І в тому числі цим фільмом ми хотіли показати людям з інвалідністю, що все-таки можна продовжувати життя, можна вчитися чомусь новому, а кохання слугує натхненням в даному випадку.
1: Це так мило. Ви не знаєте, коли буде прем'єра?
3: А прем'єра планується у Франківську, до речі, в середині вересня.
1: Так швидко ви впораєтеся з цим завданням? Супер!
2: У нас дедлайни.
1: Так. Є таке страшне слово.
3: На кшталт до прем'єрного показу, але так, показ буде.
1: Це буде перше місто, в якому його покажуть?
3: Або у Львові, або у Франківську.
1: Було би справедливо, якби тут, тому що тут це все знімалося, тут все, по суті, задумувалося. Зрештою, звідси Надія Парфан, яка...
3: Продюсерка цього фільму, так. Це третя членкиня нашої команди.
1: але все одно вас дуже мало насправді.
3: Я три людини.
1: Ви робите велетенську роботу за всіх інших людей. В процесі ви вперше в Франківську?
3: Ні.
1: Бували вже?
3: Бували, так.
2: Ми, по-перше, ми їздили до героїв. Угу. Це декілька разів відбувалося. Так. По-друге, ми іноді подорожуємо Карпатами. Тож,
1: ворота в Карпат.
2: Саме так. Угу. Не вперше.
1: Добре, що не вперше, значить, уже більш-менш адаптовані до місцевих реалій. Я хотіла дізнатися, чи в процесі якісь були сюрпризи для вас? Ну, тобто, ви собі планували, наприклад, по одному, а тут, бац, і все пішло зовсім не за сценарієм. Тому що?
2: Чи були у нас форс-мажори, Діана? От, на щастя, здається, поки що.
1: Фу-фу-фу,
2: не було. У нас все за планом. Ми, до речі, дуже вдячні за це нашим героям, які нам допомагають.
1: Дисциплінованим?
2: В якійсь мірі. Так. Допомагають нам з організацією і віддаються також цьому проєкту, бо від героїв документальному кіно залежить дуже багато. Це насправді велика відповідальність, коли режисер береться за зйомки і раптом герой відмовляється посеред процесу, на жаль. Наші ж герої, Ліна і Саша, дуже нам допомагають, вони відкриті, йдуть на зустріч, тому так, ми їм дуже вдячні. Можливо, це одна з причин, чому у нас, слава Богу, все йде за планом.
1: Це ваша перша така стрічка в такій колаборації, ну, тобто в такій компанії?
3: Так, так. Перша. Ми вчилися разом в майстерні документального кіно Сергія Буковського. І це моя другий мій короткометражний фільм. Перший фільм, теж короткий документальний фільм про пару ЛГБТ-військових і теж про їх стосунки, про їх кохання.
1: Угу. Ви не шукаєте простих тем.
3: Ну, да, так вийшло. І да, прем'єра цього фільму відбулася в квітні на фестивалі. І був на Франківську не було показів, був показ в Чернівцях в червні.
1: Я захоплююся людьми, які знімають документальне кіно, тому що це моє улюблене. Я би насправді мріяла це робити також. Як ви прийшли до цього? Чому ви прийшли саме в документальне кіно?
2: Я прийшов взагалі в документальну фотографію колись багато років тому. Ще в далекому 16-му році почав займатися фотографією, і саме документальна фотографія мене захопила. На жаль, це архіскладний жанр, скажімо так, в першу чергу для виживання. Будемо відверті, це важко. І тому мені довелося займатися комерційною зйомкою. Це стало чудовою школою, тому що це репортажний процес, наприклад, зняти добре весілля, це насправді велика праця. От, незважаючи на те, що це може бути там трошки смішно, там особливо для спільноти документалістів, от такий скепсис у них викликає. Проте пошук картинки от тут і зараз, це мене навчила саме отака комерційна зйомка. От, любов до документалістики нікуди не зникла з роками. Вона перевтілилась у любов до документального кіно. І от ми так, як і сказала Діана, познайомились на курсі Сергія Буковського і продовжуємо разом працювати.
1: Але знімати документальне кіно в мирний час, у мирній країні, це от, наприклад, знімати музичну школу, так улюблену, рідну, яку ти закінчив, це знімати якісь тому подібні історії для задоволення тих людей, які мають можливість подивитися. Зараз, будучи документалістами в військовий час, ви маєте, напевне, купу обмежень. Як ви з ними боретеся? Бо я знаю митці, які, от, наприклад, були на резиденції у Франківську, намагаючись щось десь зняти для мистецької, ну або документальної фотографії, там з метою подальшого колажу, стикалися з величезними перепонами. Люди кажуть, не можна знімати, викликають поліцію. Чи були такі якісь історії? Ну, тобто...
3: У нас був такий епізод на Львівському вокзалі, бо герої якраз їхали...
1: Режимний об'єкт.
3: Так, і ми якось, ну, ми думали про те, що, мабуть, треба взяти дозвіл, просто це були обмежені в часі, не зробили цього, і дійсно нам не дозволили тоді зняти, але... В принципі, в цілому, в місті, коли ми знімаємо, жодного разу не було такого, щоб хтось до нас підійшов. Ну, бо ми не знімаємо якісь важливі об'єкти інфраструктурні, ми на героях сконцентровані, тому в цьому плані нам, мабуть, більш-менш повезло.
1: Поки що так. Нехай щастить і надалі. Будемо сподіватися, що вам усе сприятиме в цьому процесі. Зрештою, чекаємо прем'єри у Франківську. Однозначно, на якій ви будете присутніми і які герої цієї стрічки. чекаємо подальших ваших проєктів. Дуже цікаво, що ви наступним оберете в плані тематики для зйомок. Чекаємо також фестивалів, на яких, можливо, ви це все презентуватимете, в тому числі Франківську теж є фестивалі, на яких можна це презентувати, теоретично обрати. Ну, а поки що, дякуємо вам за те, що ви тут, за те, що ви робите таку важливу справу. Пилип Доценко, режисер, оператор і фотограф, який працює в сфері візуальної документалістики з 2016 року і є оператором фільму «Життя на двох», який зараз знімається у Франківську, і його режисерка Діана Нікеєва у студії найтеплішого полюсу планети. Нагадую, для тих, хто щойно приєднався, можливо, ви щось хотіли розповісти про цей фільм, про що я ще не запитала.
3: Про фільм. Ви знаєте, от одна з моїх таких цілей була зняти фільм не про... підійти до героїв не через призму от якогось їх страждання, обмеженості, як часто буває, що знімають через призму такого трагізму. Мені хотілося зробити це в більш такій легкій манері, бо герої самі так ставляться до своєї інвалідності.
1: Легко.
3: Навіть з гумором, я би сказала. Вони
1: або з нього тут неможливо.
3: Так, з багатьох таких тем вони можуть посміятися, пожартувати. Мені інколи соромно сміятися, але вони дуже-дуже до цього просто відносяться. Вони багато жартують і фільм вийде такий, знаєте, напів навіть в якомусь сенсі комедійний. Да? Тобто зрозуміло, що у героя Саші був непростий шлях, поранення, реабілітація, але при всьому цьому є оцей контраст їх взаємодії, ставлення до життя. І дуже хотілося, щоб інші люди, неважливо з якими проблемами, надихнулися от таким їх прикладом.
1: Ви ще кілька днів тут будете до неділі?
2: Ні, ми в четвер.
1: А вже в четвер.
3: Завтра ми маємо, так, ввечері.
1: Завтра їдете. Ви в процесі конфліктуєте між собою в процесі знімання? Чи, можливо, якісь там уже відбори кадрів при монтажі, оце все діло?
2: Ні. Я можу точно сказати, що я би сказав, що нічого дивного у нас.
3: Ну, я просто чула багато історій, де бувають не сходиться режисер-оператор, їх погляди, і тут уже або хтось має уступити, або...
1: Тим паче, що у вас теж є режисерські амбіції.
2: Я повністю тут довіряю Діані. Так. Діана довіряє мені, що стосується саме візуальної складової, і знімаємо тфу-тфу, у нас дійсно все добре.
3: От, і нам подобається схоже кіно, це, мабуть, теж важливо.
1: Угу. Наприклад, що би ви хотіли, як взірець, яке би кіно ви хотіли зняти?
2: Боже, яке складне питання, яке підступне питання.
1: Добре, не документальне, можливо, щось із відомого такого.
3: Ох.
2: Взірець. Ми багато зараз говоримо про Бергмана і про «Сьому початку». Ми дивились його в кінотеатрі «Ліра» весною. І це був чудовий абсолютно досвід. Це найстарший кінотеатр Києва. «Ліра», не «Жовтень», до речі.
1: Я знаю, я там була.
2: От, бачите, а може слухачі не знають. І це був, знову ж таки, надзвичайний досвід. Я часто повертаюся думками до цього фільму, хоч він, звісно, відомий. Багато людей його знають. Проте, давайте залишимо оцей фільм. Ми б хотіли зняти щось, що хоча б трошки нагадує рівень Бергмана і «Сьомої початки».
1: А як ви ставитеся до Сорентіно?
2: Чудово.
3: Чудово, але, не всі фільми
1: заходять.
3: Фільмів, да.
2: «Благодать» я подивився двічі.
1: Я теж.
3: «Благодать» чудова і «Велика краса» просто.
1: «Велика краса», якщо ви будете знімати, як він, отак.
3: Якщо у нас будуть бюджети, можливо, колись ми доростемо.
2: Дай Бог, щоб Україна ставала схожою по своїй красі на Італію. От тоді ми велику красу в Україні зможемо
1: знімати. Я знаю, куточки абсолютно ідентичні.
2: Розкажете нам після ефіру.
1: Звичайно. Поки я розповідаю таємниці, які можна відкривати лише поза ефіром, бо в ефірі не можна навіть здавати місця, локації, де проводиться пітчинг «Тисяча весни», ви налаштовуєтеся на «Добрий вечір». І, власне, подивіться якесь добре кіно. Наприклад, те, про яке щойно згадували наші герої 1940-го. Їм успіху ще раз, а нам із вами... Ну і всім нам, зрештою, і їм також. Доброго вечора.

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Нарешті дочекалися. 15 серпня у Львові відкривається ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів сучасних розваг. Найінноваційніші VR-атракціони, електрокартинг, плейрум, лазертаг, лазерний лабіринт, батути, сітковий парк, малюкові зони, ресторан та ще десятки локацій для незабутнього сімейного відпочинку. І це ще не все. У день відкриття масштабна шоу-програма, улюблені герої, гарантовані подарунки для перших гостей та цінні розіграчі. 15 серпня з 10 години. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Коли, як не влітку, обирати затишок?
8: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
7: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
8: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо. Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201.
9: Реклама. Соціальна реклама.
10: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
11: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. В місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
9: Соціальна реклама.

19.50 на студійному годиннику. За цими гостями якось так швидко час минув. Одні люди прийшли, інші прийшли. Завтра теж прийдуть, до речі, анонсую вже зараз. Зоряна Биндас колись, ця авторка котячих історій, які вона презентувала, власне, в вигляді дитячої книжечки тут. Була уже у студії найтеплішого, тоді ми знайомилися з нею. Наразі вона знову у Франківську, завтра підчитиметься на тисячу весні, а після того о 15.20 завітає у студію найтеплішого для того, аби розповісти про свої свіжі проєкти, бо не лише котячими історіями. Власне, наповнене її творче життя. Що ж до завершення цієї музичної, то друга ріка, залишаю дім уже зараз. Попереду Злата Огнєвіч з англомовною композицією «One Day» та ще Теді Свімс на коду цієї музичної години. Залишайтесь.

0: новини.
1: Ну, нарешті ми до них добралися. У ніч проти 12 серпня Сили оборони уразили російські військові кораблі у Новоросійську Краснодарського краю РФ, повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України. За попередньою інформацією, пошкоджень різного ступеня зазнали 4 військові кораблі, 2 фрегати проєкту «Адмірал Макаров» та «Адмірал Єсен», малий ракетний корабель «Буянем», сторожовий корабель «Василь Биков». Сили оборони України послідовно знижують спроможність Російської Федерації продовжувати збройну агресію. Далі буде, йдеться у повідомленні. Наразі інформація щодо наслідків удару уточнюється, додали у Генштабі. Крім військових кораблів, у ніч проти 12 серпня дрони атакували комбінат хлібопродуктів у Новоросійську, один із найбільших зернових терміналів. За словами місцевого губернатора, регіон усю ніч відбивав атаку сотень безпілотників. Після атаки зерновий термінал у Новоросійську припинив роботу, пише Reuters. Компанія Demetra Holding, яка є власником термінала, також підтвердила, що об'єкт було пошкоджено внаслідок атаки, однак не уточнив масштаб пошкоджень. Поки що це загадка. Військове керівництво вирішило запровадити обмеження інформації у ранкових зведеннях щодо кількості запущених і знешкоджених російських ракет. Речник повітряних сил полковник Юрій Гнат у Фейсбук повідомляє, повітряні сили не припинили інформувати населення про повітряні загрози, характер атак противника та результати бойової роботи. В режимі онлайн у Telegram, Viber та WhatsApp оперативно надається інформація про повітряні цілі цілодобово. Також зберігається формат ранкових повідомлень по результатах бойової роботи за ніч. Втім, військовим керівництвом прийнято рішення запровадити певні зміни. Обмеження у ранкових зведеннях стосовно ворожої балістики під час масованих атак, кількості запущених, збитих і подавлених або тих, що не досягли цілей. Ігнат додав, що управління комунікацій командування повітряних сил і надалі надаватиме для медіа узагальнену інформацію, що стосується балістики та інших засобів повітряного нападу ворога. За даними повітряних сил, у липні 26-го РФ застосувала понад 450 ракет різних типів. Майже 200 з них – ті, що атакують по балістичній траєкторії. Зведення від Генштабу щодення, до речі, теж зникли із поля зору в ЗМІ. Естонія надасть 340 тисяч євро гуманітарної допомоги для підготовки прифронтових регіонів України до зими. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Естонії. Допомогу спрямують до прифронтових регіонів у Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій областях. Вона найпотрібніша. Зокрема, країна виділила 160 тисяч євро на облаштування і ремонт 13 центрів для переселенців. Там встановлять сучасне опалювальне обладнання та проведуть роботи з підвищення енергоефективності, що дозволить забезпечити теплом узимку приблизно 860 людей. Ще 160 тисяч євро підуть на допомогу родинам, аби забезпечити домогосподарство теплом і покрити витрати на утримання худоби. Іншу частину коштів спрямують на закупівлю обладнання для 2 мобільних пунктів екстреної допомоги та обігріву для Державної служби з надзвичайних ситуацій. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна наголосив, що через російську агресію українців чекає чергова важка зима з перебоями в постачанні світла і тепла. Путін досі сподівається, що атаками холодом і темрявою йому вдасться зламати опір українців. Ми не дозволимо цьому статися, заявив Цахна. В Івано-Франківську оновили спортивний майданчик поруч із скейт-парком біля міського озера. Ініціатором проєкту став підприємець і волонтер Віктор Гожий. До реалізації долучилися небайдужі, зокрема, партнери бізнес-спільноти «Борд». Ми хотіли повернути до життя місце, де щодня займаються спортом дорослі, молодь і діти. Громадський простір має бути безпечним, охайним і комфортним для всіх, зазначив у коментарі журналістам Віктор Гожий. Важливу роль у проєкті відіграла компанія «Техпростір Інженіринг», яка на волонтерських засадах розробила кошторисну документацію. Вона стала основою для проведення відновлювальних робіт. До проєкту також долучився заклад, власник якого надав генератор для виконання робіт, а ще приміщення для зберігання інструментів і матеріалів. Що змінилося під час оновлення майданчика? Очистили територію, вивезли сміття,

0: Зли та розрівняли новий пісок, очистили від діржі та пофарбували спортивні конструкції, демонтували та повторно встановили одну з конструкцій перекладини для підтягувань. Замінили дерев'яні елементи на тренажері для пресу і вкрили їх захисним лаком. Впорядкували прилеглу територію, підстригли траву, встановили лавку з переробленого пластику, встановили урну для сміття і облаштували велопарковку. У результаті спортивний майданчик став охайнішим, комфортнішим і безпечнішим для щоденних занять. Цей проєкт – приклад того, як місцевий бізнес, волонтери і небайдужі мешканці можуть спільними зусиллями змінювати міський простір, кажуть ініціатори. Тепер спортмайданчик має оновлений вигляд і готовий приймати всіх, хто обирає активний спосіб життя. 9-річний Максим Брайл з Івано-Франківська виборов бронзову медаль чемпіонату світу з карате, який проходив у Румунії з 20 по 26 липня. Про це повідомляє відокремлений підрозділ ГС «Спортивний комітет України» в Івано-Франківській області. Максим є вихованцем Івано-Франківського клубу карате «Окамі». На чемпіонаті світу він провів 5 поєдинків, здобувши 4 перемоги і зазнавши однієї поразки. У його категорії змагалися спортсмени з Румунії, Болгарії, Єгипту, Бельгії та інших країн. Загалом у престижних змаганнях взяли участь 51 спортсмен з різних держав. Бронзова медаль стала результатом наполегливої підготовки спортсмена, роботи його тренерів і підтримки батьків. Максим гідно представив Івано-Франківськ та Україну на міжнародній арені. Калузька команда «Хімік» займає 4-те місце у турнірній таблиці чемпіонату області з футболу серед ветеранів 40+. Попереду матч 10-го туру, в якому калушани змагатимуться з лідерами командою Чорногора Верховинського району. На футбольних полях Івано-Франківщини зіграні чергові поєдинки чемпіонату області з футболу сезону 2026 року серед ветеранів вікової категорії 40+, 86-го року народження і старші. Про це інформує Івано-Франківська обласна асоціація футболу. В неділю 9 серпня відбувся матч 8-го туру між командами Чорногора Верховинський район та ветеран Надвірнянщини з Надвірної. Після матчу Чорногора лідирує у турнірній таблиці з результатом 16 очок. На другому місці футбольний клуб «Старуня» зі Старуні, логічно, 13 очок. На третьому – «Коломия» ДОС, 9 очок. На четвертому – «Хіміки» з Калуша, 9 очок. І на останньому – ветеран Надвірнянщини з Надвірної, 0 балів. Попереду 9-й тур чемпіонату. У матчах 15 серпня зійдуться «Хімік» Калуш із Чорногорою. З Верховинського району ветеран Надвірнянщини з Надвірної з футбольним клубом «Старуня» зі Старуні. У чемпіонаті області з футболу серед ветеранів беруть участь 5 команд, нагадують нам на вікнах. Ну, власне, я їх перелічила вже. Матчі відбуваються по суботах о 17:00. Тривалість гри – 2 тайми по 35 хвилин. Ветерани, все ж таки, чемпіонат триватиме до вересня цього року. І це всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» вже завтра, рано вранці. Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створимо місто для людей, у якому більше простору для життя. У нашому місті, а також по області, завтра мінлива хмарність із проясненнями. Від 9 до 24 у Калуші Франківську, до 23 у Рогатині, 11-24 в Городинці, 9-23 в Косові і 6-18 у Яблуниці. Далі все тепліше і тепліше, чим ближче до вихідних. Ну і на початку наступного тижня ще спека зберігатиметься з ясністю. Якщо подивитися на прогнози для Яблуниці, то у вівторок 18 серпня там уже дощитиме. Бо до того немає опадів на горизонті, не видно їх, але далі як задощить, то вже задощить. У Франківську так теж у вівторок 18 серпня дощики малюють.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
0: Реклама. Завтра після полудня почуємося тут, на найтеплішому полюсі планети. Квітнева Оксана в студії перед мікрофоном до цієї миті. Аланіс Морісет на початок цієї музичної гарного вечора.

0: Тепер презентує гіт на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук. Як завжди в цій порі, гіт на обрії. Палітра різнобарвної сучасної української музики, з якої ми висмикуємо для вас найяскравіші кольори музичного спектру.
0: Гіт.
1: Яскравіші кольори музичного спектру.
0: Гіт на обрії.
1: Цього разу козак Сіромаха та Сіромак. Божевільний.
2: Чи Боже?

0: поможе, може, може, може, може. Коли у всьому світі гроші, гроші, гроші, гроші, кажуть, у всьому треба шукати хороше. Тому люди шукають гроші. Боже! Дякую, що вільний.
1: Козак Сіромаха та Сіромак видали на гора цей сатиричний трек під назвою «Боже, вільний» задля того, щоб ми зайвий раз подумали про важливі речі. Наприклад, щодо одержимості сучасного суспільства грошима. Музикантам вдалося досить влучно поєднати духовне із комерційним, гумористичному та енергійному стилі. Що ж, цілком можливо, що такі складові і є запорукою перетворення на справжній гіт. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
2: Гіт на обрії.

0: ФДР Радіоцентр презентує
1: Радіочарт ТОП 40. Привіт, з вами Олесь Кальмук, і це Радіочарт ТОП 40. Рейтинг пісень, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірах українських радіостанцій. Зазвичай великі зміни починаються непомітно. У нашому чарті цього тижня вони теж не чекали урочистого старту. Одні композиції зробили ривок саме тоді, коли від них цього майже не очікували. Інші втратили кілька сходинок, хоча ще зовсім недавно почувалися впевнено. А дехто вперше переступив поріг нашої сороківки і уже готовий заявити про себе. Попереду шлях від 20-го місця до вершини. І цього разу інтрига розгортається не лише навколо першої позиції. Зміни відбуваються майже на кожній сходинці. Спочатку пригадаємо минулотижневу трійку лідерів.
0: Радіочарт ТОП 40. Третє місце було за Гросу з піснею «Мій рай». Лише останній вечір.
1: Другий рядок належав Нікіті Кісельову і «Вівтарю».

Він більше не твій фанат. Така ж пісня, але радіостанції, схоже, досі залишаються фанатами цієї композиції. Альона Маргалєва повертається до двадцятки найкращих. Справжні почуття не вимірюються цифрами, але у нашому рейтинзі цифри теж розповідають цікаві історії. Ти поселилась у душі. Сьогодні на 19-му місці.

Нікітін і його щира історія справді поселилася у серцях слухачів. Ти поселилась у душі, сьогодні займає 19-ту позицію. Бібі Рекса та Фейслес із New Religion цього тижня займають 18-й рядок, втрачаючи 6 позицій. Але у середині 20-ка ніхто не утримує подарунків. Кожну сходинку потрібно підтверджувати знову. 9 тижнів у грі, і New Religion продовжує боротьбу за повернення вгору. А ось і перший серйозний ривок у нашій 20-ці. Тедді Свімс із Містер Know It All. То дає одразу 4 позиції і сьогодні займає 17-те місце. А 16-те цього тижня у Володимира Дантеса з піснею «Лайки».

0: а на душі лайки.
1: І скільки в разів лайки не закликали «Вдягай Найкі і біжи», цього тижня довелося трохи пригальмувати. Інші учасники цього музичного марафону виявились швидшими, і композиція Володимира Дантеса перемістилася на 16-ту позицію. А тепер знайомство з новим учасником нашої сороківки. Макс Барських додає до свого музичного списку ще одну композицію – «Кольє». Четверта поява артиста цього тижня показує – місце для його пісень у нашому чарті завжди знайдеться.

краса у кольє настільки безмежна, що перед нею важко встояти. 23 місце – це лише перша позначка на її маршруті. Подивимося, як далеко вона зможе пройти далі. Перша частина шляху позаду. Тут уже були і повернення, і дебюти, і перші несподівані повороти. Але це лише початок, тож рухаємося далі. Не перемикайтесь.

Це знову радіочарт Топ 40. Продовжуємо рух і цього разу заглядаємо ще ближче до вершини. Макс Барських сьогодні явно забронював за собою трохи більше ефірного простору. Кольє тільки знайомилося з нашою сиротівкою, а закоханий уже 20-й тиждень тримає свої позиції серед найкращих. Колись ця пісня піднімалася аж на перше місце, а тепер продовжує свій шлях із 15-ї позиції. Коли зустрічаються двоголоси з різним музичним досвідом, народжується історія з особливим маршрутом. Святослав Вакарчук і Шумеї сьогодні продовжують цей шлях із піснею «Там, де немає людей» із 14-ї сходинки. Сьогодні

Місця, де немає людей, ця пісня так і не знайшла. Бо слухачі якраз навпаки продовжують її підтримувати. Святослав Вакарчук і Шумаїз «Там, де немає людей» уже 38 тижнів у нашому чарті. І 14-та позиція. Макс Барських вирішив не відпускати мікрофон надовго. Спочатку був дебют «Кольє», потім «Закоханий», а тепер «Час для сліз». Пісня, яка вже 12 тижнів не зникає з ефірів українських радіостанцій.

Схоже, сльози не поспішають висихати. Ця розповідь справді вийшла красивою. Пісня вже мала свій момент на вершині, але не втратила сили і продовжує залишатися серед найпомітніших композицій. Body Talk – це розмова тіла, емоцій і музики. І ця розмова тільки починається. Алі Фарбен і Рене Міллер проводять у нашій сороківці лише другий тиждень, але вже встигли піднятися до 11-ї позиції, і це їхній найкращий результат. Сьогодні 12-й рядок, а попереду ще багато можливостей. Минулого тижня «Червоний мак» тільки з'явився на нашій музичній галявині, а сьогодні вже помітно виріс серед конкурентів. «Колібрі» та «Злата Ко» продовжують свій рух з 11-ї позиції.

Червоний мак не просто розквітнув, він ще й виявився із характером. Лише тиждень тому колібрі та златако дебютували на 22-й позиції. На сьогодні ця квітка уже тягнеться до сонця з 11-ї сходинки. Коли настає ніч, у чертах теж можуть з'явитися нові герої. Латексфауна вперше заходять у наш список із одноіменною композицією. 28-ма позиція на старті. Потужний вибух.

від далеких рукавів чумацького шляху до українського радіоефіру. Ніч робить свій перший крок у радіочарті ТОП-40. Ми вже пройшли половину сьогоднішнього шляху, але головні сюрпризи ще попереду. Десятка чекає на вас. Не перемикайтесь, почуємось. Радіочарт ТОП-40. Вітаю тих, хто щойно приєднався до радіочарту ТОП-40, де зміна однієї позиції може змінити всю картину. Минулого тижня ДНК та Темра дебютували на 20-й позиції, а сьогодні вже скоротили цю відстань удвічі. А може ти мене полюбиш? 10-те місце. А далі пісня, яка вже заслужила статус довгожителя. Древа з анкерапістом понад півроку тримає свій ритм у чарті і сьогодні займає 9-ту позицію.

0: Древо Енкараписта. Дебютантам щастить більше, ніж старожилам. Альона Маргалєва з композицією «Неп'яна закохана» ще тиждень тому трималася на 5-й позиції, а сьогодні відступає на 8-му. Дивися 35 тижнів у чарті і першого місця в активі «Один крок назад» навряд чи змінить долю цього хіда. У десятці дрібниць не буває. Одна позиція тут може змінити багато, але не перекреслити все, що вже зроблено. Бумбокс із «Залишайся» цього разу переходить із 6-ї на 7-му позицію.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

Десятий тиждень у чарті, і ця пісня продовжує свій пошук успіху, щастя і власної висоти. Віхтар Нікіти Кисельова тривалий час був серед п'ятірки найкращих. Встиг очолити чарт, а цього тижня змінює позицію. Після другого місця композиція переходить на шосте. Слухаємо.

Можливо, хтось і вважав би цей поворот болючим. Але якщо любов укладена на вівтар і має своє благословення, такі долі не завершуються однією зміною позиції. Вівтар Нікіти Кісельова залишається серед головних композицій нашого чарту. Цього разу також у ньому висадився цілий букет нових дебютантів. Без зайвого шуму, просто ромашки, які вирішили перевірити, чи добре їм буде серед найкращих. Тік дебютує на 36-й позиції.

Кік Ромашки. Ми вже біля найцікавішої частини чарту. Залишайтеся з нами. Далі зустрічаємо першу п'ятірку. Радіочарт топ-40. Вітаю тих, хто дочекався фінальної частини радіочарту топ-40. Хто втримав свої позиції, хто зробив крок вперед, і хто сьогодні забере перше місце. П'ятірка найкращих. Поїхали. Починаємо з помітного підйому. The Second Voice із Let Me Be додає одразу 4 позиції і виходить на 5-те місце. До вершини ще одна важлива сходинка. Гордо і Райнір Зоневельд із Loco Loco утримують 4-ту щаблину. І це означає лише одне. Попереду 3 найвищі позиції. А ось і 3-те місце. У драматурга Шекспіра були свої п'єси. А у Шекспіра Віталія Козловського власна вистава в чарті. Після першої позиції цього разу композиція переходить на третю. Але 20 тижнів у чарті – це вже цілий акт.

Третя позиція сьогодні залишається за Віталієм Козловським і Шекспіром. Якщо рай буває різним, то в чарті він вимірюється позиціями. Для Гросу сьогодні це друга сходинка.

Ігросу не відпускає лідерські позиції. «Мій рай» сьогодні залишається другим номером чарту. А далі момент, заради якого ми пройшли весь цей шлях. Монатік цього тижня робить неймовірний стрибок. Із 10-го місця одразу на перший рядок чарту. Тому що новий лідер радіочарту ТОП-40.

0: Ти знаєш, як із серцем моїм граєш? Ось так!
1: Монатік із «Тому що» завершує цей випуск на першій позиції чарту. І саме заради таких несподіваних моментів ми щотижня повертаємося до нашої музичної сороківки. З вами був Олесь Кальмук, це був Радіо Чарт Топ 40. Бережіть себе і слухайте хорошу музику. Почуємось наступного тижня.